0: de la conférence islamique au CIE Montréal. Mauritanie mara bago ba fe kani ko infla ba ke bugo ko kele ne ka boyno ka kuma lakana baliya galeu kan ani akache boya au CIE Montréal fanana.
1: Discutant aussi bien des problèmes sécuritaires que des problèmes donc liés à cette élection qui est importante pour la Mauritanie.
2: Mauritanie kuna fundila Bakary Gueye ka kuma kaunta la ni ka bayelema akumba kanute de fe. RD Congo waso bulumba sena ye saria nyebla do wote tenendo o mimbe ala nyini hakilina nyini kalata referendum kake no kela obison ka sarati a sabana siradi jamana nyemoko Felix Tshisekedi ma depute utun kona ka nyi ya maruya trenkalo damine nyina referendum laben do koka otora 600 jamana nyemoko ka sementia walima ka saria nyi nyebla nyimbo ama awniche amenyoko soro 600 anka fan flananka. Sangatan fla dala nege kanya tan ani wolum laka Kafrin ani kaula Senegal jamana kon
3: Bintou Cissé
2: na amena wahatli na ulame awye ulum ni di kuma be awbulo keneka amekene nyin kunche ni moso ka kene jimukanye ngaini ni mbeke sanyi sanyi la silibadu. La Guinée, Sénia, Ani Djiko, ministre de l'assainissement et de l'hydraulique, Ye Alassé, Ko Ubena Dar es Salaam, Nyaman Boyoro, Mimbe, Konakri, Datugu, Ayeni Dantegilike, Kunafoni Djil Kenedo, Simfe, ministre Nyunko, Okunye, Ka Dansigi, Dar es Salaam, Sigida, Deunka, Torayaula, Ani Fananku, Ka Kenya Sabati, Dar es Salaam, Kauye, Unisonje, Oye, Dar es Salaam, Kau Nisonje, Kosabe, Tenemandumbia Kalasilibado.
4: Anye Dar es Salaam nya sala fili reality. Yoro liti, sankata, mobili bakile yedo na yoro mikana nya sala. Bau, yoro li, kuna kiri nya sa tonu jirika membe ila bola aina lala fili la yoro mi. Adu, ali nya sa tu mersi nyol turo ni mkosobe. Yomi fanta fufana, alinsidiki sanu isidi ya bola manyaminti.
5: Yalo, sisi yu moitro la, tumajume yele la uyu moitro la. Mwoi ba jankuri ya kombo sila ya. Iba wa hospital la, ayafala leo kie sikreti fimila. Alor ke wute, anye sisi mesa mana, uli ya antro la. Aye nyama mentaka busu tema ya mfeo kala wakoka. Ukuni udi dianye feo.
6: Dar es Salaam ka hanki le ntronke ya. Anna mini betroni, kadamu na ha aeroport la. Dufuwa, avion bashe na la, tisi melu, alivya ambiyo ya mpeshe. Ubeke la, udu mbanyi jamana ya, aduwa hankipe. Aeroport, bumfing, tisi wala vipero. Danje bale udi. Donc cela fait dans la terre massaline à la fin kadalma ali ambono mendoya
4: alitoria nul bel ekoson la Guinée ministre mendo do ni yorla senyam ko koro Abubakar Kamara barana tata kalwato ali nyasa la fidia mendatuna dulun dulinda
7: qu'est-ce qui concerne l'assainissement la digestion
8: ka ben yorla senyakoma kanya mal la daro amboni sila ko koro badu le fe nou ye Dar es Salaam nyama kedia datun godi nyama kedia o ken yorle dibi ikison imison ambe kalonko aye gelilidi amba koko ke anafulu boko taslala antisi kanya ben ndala kane mayintin na krisubani rekono kama sorambe la deni kalon kokololo ye nyama tumena wati na sinuwa li aka nkabara ni anala nyine ye nyama ni bama ile mankodi ka ke kuran difendi ni nyama ni bodo ya wati men wala ka bama ile man ha yoron di tero ki mbadi ana fa basula ya
7: and the plus beau lieu de la capitale
4: nyafoli leti media ni Dar es Salaam kasiamanye bau kunya matuni noro filibali yalukan
9: sisi branse kujua donc nay ka foko ena tonya mata dia oketa mahrel do ketam maswali ba sisi ba foku akera 14 da akera 15 ayi na mfensi ntaka ni mfena gale katala saka do bona ini denu kadatu ka fensro ngo bela sisi kanadu na agbara kagba kagba fona ibora ko wasi ila mulbara ila mwa bake famena hal nay fosi mantere nay fomi kimini kombos kon cancer ni yema ido foye ka wasi ni finfin do ka foko agitolomena ale komi ba jabeli sena sen na kafin kidi sanji fanambana ali komi ba kabina rabo kana ki ila salon tema ube ila sambu kono suma bulu ba vet le bebulu ya 24 sur 24 ba vet le bulu donc wo troya re re yanka
10: kono ka nouvelle mandama ko kombo sume ko ada deplacer ko ka wala rogbere an siwara kasuwa kasuwa kasuwa kasuwa me haya mantro men trankan kombo ano asisi anti sonora bulu na dinin men le frania jankaru meseninu fentoli men le sebra le men na sebra ube nara jankaru butonini bola andinuma sunia ni bola luma anti lo be fala ma mantro kasama bala na ay gime mi na falon fora jiwul be abe jinyu mate
4: nunuka laka kwali ya fele kuna sinu ya barani na kalia sadu ba la toro ya la nyami ngona ngonaro
9: anyanye na nyamol fele bara me na kalia nal ko bara me na kalia adi dia nya kadana tami adi kesu wala na kate ko kate passe limite la ba ni tura te fla de fukile o yanka ya ay do wala na mansa kenya made du me ala si bambala man kuna ay de man ka janda ya made me kas nyokombo su be adi dia nya
10: anne se men fora ministre ak ka kumakan mɛn di an ma yan. An y'a fɛ vraiment milice a y'a kumakan respecté ka baara lakaliya.

0: ani botoro ya oloya menka
1: ni ministry ko ninka oke na bola ya udidi ambela de ni ya parce ma jamana ko no de la kende yali
2: ministry ko ninka ngira ka ku yoro mento bare to de wela sania da tundun dunda sakona kiri ya saldo ala fidi wati na tanga
3: Etene mandumbu yaka la celibade tundo assistant amena wahatlina wala soro anye ulumin awye ulumin di kuma be aw blokineka ka kenyini mande jamana do ka latige tali ni ka dembaya dowla wuli usigi rawla akuka souci maymuna sanugo ye uludo tomo ofle
4: c'était ce que tu yoro labini et ma yamaria seven soro ah elle est à état jamana et état état doué ni état fait mon best qui yoro mina ne hakila kuma be contrôler kanika ke yoro nunuka
5: olofo ko ko che koroba mi mbafo ndetu nye ninfo ko de kafisa che koroba mi mbafo ndetu nye nilo e inyabala jamana o jamana kuntiki de bala jamana kuntiki o jamana kuntiki la sigi de un de bibule la jamana fambe ni raison do mer be mer ko fe sevre karche u be e so me ube so san lola jiru kwa siraka ubelu tereni nu sankande u senka san pansi de fe kasoro mer ma bakalama warma sevre karche do ma bakalama
6: anyoko nfe kunyala mando parce ni so so kwa bebe awati ni mbe kasara la ole ka cha dandola ama fo gouvernement be yoro ti la gouvernement te yoro achili sarla mola gouvernement ma yoro ti ti na ma sarla mola bebe bi nyetu abe fu nyana ba blau sin fe ka fo gouvernement be yoro ti ama fo moy gouvernement to ke abe obe komu ka son di bema bu nyetu ka kane ni arjo so moy wu nyinga obe tilo so mbom taro nyinga uba foko gouvernement na ngaro ti amasara na absarla bela gouvernement te bimo shika mogol be gouvernement ka me kuma lo na fola do ba foko kuma mashika roma era mi flek mana ne ka ro ti lao o taira ka foko a ti libe jane parce mon ko so yoro chama be ambita san ka nyetu ka ka ka san ebita sa munu mbolo rube war ko natala o tina na ti afu nyana
7: Pasanga kurva ta umafanere fuku siama isiaro kasiya kagan kalaka asida yo nisiya ka doya kujua asida mfanka dura boni uutira kuka siara ka puruki burufe yitanka nyoma kunyelima uku ni yosiru sonye na mabari ba dukara nire anta la jina ya mensuru maana ya no kera anyire ina kankan sukono si uru mtule plate sirate mana nyongo la kankan vilukono la yoroshe mambatere si uru plate sirate mana nyongo la funi momli do kilo so do iteme utile yuku masurubali ranka ya asida wati basila nike ni momli tiki doye nara ula jana funi dole la nile reye mutuka nile yafeka timi momli la kankan sukono barabali tribulu ba ina la kana uti ka kabanka suma sansa bakono ka fali na kali ye boy ay ka loli ke siaro ko roma ka ba ka sansa ba ka sanfla avertissement de ma ka dilli ke ka sankele la ka to banka dilli ke ko ben sanu sama juma ka a to tirmament me sa ni ka tola bon dégagement fena dame la al safo mo bref ne boli ka mal versi
3: Farafina tomba beka fere nyini ebola bana kumbeni kola o min sinsini mbe RD Congo la jere do kela o babu kan kunun tarata farafina jamana nyimo ko chamanye talike a barala bololo siraka dola wari million keme kononto anintan o laidu de tala walsa ka seka bana nyinyo krotege RD Congo ani Uganda Olufananka kunu la jere sinfe G7 jamana uye wilibila wala sa fere kulugiri unkata ebola kumbeni kula o G7 yereka la jere kuncheli baraube senanyi wahati asisa ambe anka kene nyi kunche ni musu ka kene ye bauto lalaisha dukure ni aka duna ubolo ambe nyokon soro sini saradumbu ya de tege tumbe nege jurubla
8: lalaisha dukure
9: Ja, fiye kalaya, jizo onanyo kona chama uwaro, uluye wati yelema kololo udamado uye, minu mbeka ye jia donkodo, fambela jelimfe. Wayoro chama na, o wati yelema kololo nunumbese musula kaude makosebe, jango utugudala musu, uludebe jini nikana so, uludebe toblike, wa adola, du balo famba sirilendo, o musula kado uka nako bara urila. Kakenye ni wati yelema kololo uye, fera jume nibe o musula kano numbulu ka uka adamade yanke, ka uka demba ya lakana, ninga uka soro iruwa. Ode bi musoka kene jemuka mbabuye musula kawu anilamini domoka uri bina chama anyafanye obabuinka Ame au fuka au wale nyumando, RFI mandinka la melila, niye musoka kene jamuka nsiglenye, bi ame nakuma musula kwa kwa chesiridika, kakenye ni wati yele makuwi. Anga maulele mfolo ale filisa kode ye musu, chesirilendo kabo Senegal jamana kono, kerenkerene yala, tamba kunda marala. Filisa ko, hinichi anga ule jabilila.
0: Ipana niche, auleche.
9: Aywa, ni wati na femi ye wati yele makololo uye ubeka yu kosebe airala kafoko musula kwa ukulude sengelunu kosebe wati yele makololo kula au mnunye muso chesiri lounye au kaketa ere jumenye wati yele mako ere la folo
0: wati yele mani nyere a folo la ande la pasaka an ninyo ontuma tumba soro samia damu na la foka don kosebe kosebe nene ya koro sinye na antaza man soro la la ode ake anna muso nunu talo chaman chaman chaman ambe para la yoro do la wafu ma jarden ambe jele ka bara ke jarden kono la la ukana senesyon ambu uyele manyame no de tel sorte ko arise ko kele nyame no me nang chaman chaman tunye formasyon do ke organizo do la wafai FAO anya experience menu ke ambe sigira ko le kana selection ko no la muso khaju be men na seria seria antum bo ke ur muno de nga yakaro ani foronto ko ti yala man inde a ke sisan anya fere do de sorala be fere ke
9: yani anga te fere yoro ma ya fo wati yala ma kama samya ay gele ya dama do do ula wati yala ma ye gele ya juma fana la do musula ka ka bara la ambe sega min fo
0: bara ni aya be yala ma de ambulo ya ni ama fele antum be ni wati tumba so antum haju be fengo fena nambe to bili kan ni wati tumba so apa mbolo me sanji ke na ka nyama muso haju be bunau ta so ka e gele ya fole ni ko muso yo fole ka fo de to bili ni tara wula ko la la fana yiri tumbe yoro mena ito si so yire to bili ke mena ofana te ke den tugu no pe ko la
9: ah ni wati in yere la ka wati yele ma kololo kumbe fere juma ni be au bulu
0: ambe si sa unde ke u yana kara nyame na champezano no ambole ke o sistem no ambole ke ana bamana si nunu ambu blade menu kateri ambu leta ningande do ambe nganteri mani nunu leta ningjagara do menu kateri menu ka italo fana utete me taro sabaka ambe follow kule ni ani fana tu me SNFM menu ke follow follow la la SNFM jani manu ambu bla isaka chaman chaman kafanga ke soso ni enteri mau kanyo oleta follow
9: yala marabaka wireka demeni jume ni musulaka ukerefe wati yele ma kololo kelele kama
0: na ma ke organize telen telen yemu nunu musau demala musau yere de nula fero weta kana doro
9: oyoro la wili da kan jume mbie buluka ke
0: a ka foko u ka fere ke da nu se kan de ma ambe menu senela nu ka teri o de di muso ma ku de mala ani mum bala te ya fan pa ya anyare ban na angre jini bari nan ku ba so unu ba api angre nu na fan o pa o tum ban de ka fere ke u ka muso de ma pa so ni muso de ma mu bi lu mu me de ma muso de be se gane wa tu yele ma kan ka te me ke u kan ko se ve ko so ve ra sa ko so lu ve muso de bolo
9: filisa ko hambi fu ko se be anga ni nyini ngali nu bela jele jabilila
0: ya au ni che panamba ukola
9: nini be anado mbi baro fan flana na ani lamini dombaka Mustafa watara de bena o kenyongo fe ale kle ko moye mugo doyi kulumika bara benendo ji sanuman soro lila dugudon fe ka bo Burkina Faso watara ambi fo anga wole jabilila
10: ani che ko sebe ani lombe
9: Mustafa ni wati na jate minera ka fo ko fe miye wati yele ma kololo ye ko be ka ye ko sebe anga laminu ulu konnala ere hakilna ye muye ula folo
10: kenlo laminu kololo be ka cha anfe ka ka asabiya ke ambe miwe lo changement climatique yelemani chama dona mi ala yere masaka barada wi kafara on yere fana bi mi unke baya ke yelemani dona nga baraka tuku fana do akara kololo ka cha anga baran na kosobe kololo ni chama mbenya sino gita yama anyasi no katrase gifana mi soro mi ti se ka ato ame baranya na makenai
9: ni wati yere la ambe se ka don yala wati yele ma kololo wa be se ka ke jume ni kanyeshi musula kauma
10: abe se ka ke ko flaye en fait se ka ke jiko balia ye parce que jibi sur en fait sa mère wati la ambe sa mère konote ka tabla octobre kalo la jibilo donc a kera ten kalo nani lo ambolo o ka se ka anda se ka nan ko barake san ko na le kalo to jiki soro kololo flana mi nyasi no muso ma were kera du ko lo soro ko ka se ka bara yere kena ka se ne ka ka amano ko so be parce que muso chama mbi du ko lo nyine ka dese ka ke sababu ye anga marala muso ti du ko lo ta kena ni chebe muso be barake du ko lo cheta ye foni muso yere garse ga soro kata soro akafa yoro do to abolo afse ga barake no e dondoni
9: ni anga jamana utaka ajati mine anga saheli ya fanu no ni ajati mine ba e ka fo femi ye musula ka uyi ulu de be wuli ka jo cha manke ka se ka du ale balo tuga mina ka dutigu ulu de me do be na ko baro ke do be sene oke ni aye ni wati na femi ye wati yele mai ale kololo be ka se ko sebe yala musula ka u atena dikumba du ko wuli ka jo nunu na wa
10: kololo. kololo nunu be ka gwelea doka bara la mi jardin bara e aflanda fana ancho fana be ke sababu ye ka kololo nunu yanga muso fe ena marora paske nambi yoro di muso ma ata do ma kwa daere la amba di ka janfa
9: yala sisa ni wati yele ma kololo yele taka ajate mine amse ka foko danfara be cha utani muso utani nyanche
10: danfara be muso ni cha utara doni paske ni cha ukorosi e wati yele ma nina cha obise ka sanga bara doke mimbo deme ka se ka kololo nunu do nyatike me muso ka sanga bara akagwele kusobe doni uyiri do mta mi shiru unifon ye ko yele ma kase ko fere fana obi nanko baro ke jaten ke ka se ka uyere deme doni me cha obise ka kuwero farafara waka mimbi ke sababu ye ubo kololo nunu evite doni
9: sisa ni ya jate mine ni muso laka unana dese sisa nka ukwani jarden bara nunu nke abiseka ke sababu ye kanani kongo ye dukono yala sa kase ka ufko nunu mbela jele bali au yere kele doka fere jumene tike kase ka muso laka nunu mblasira
10: ayalo ku muso le luye muso le duye muso le jamana ye doa kera te antise ka sige nama nyanyini kase ka kololo nunu noko ya afolo kera mi guwerma ere ba ase ko kera kosebe anka marora bini ya korosi pleni baba mi guwerma mbo aminaje wakati na kontra do sara ka soramba foko kase ka papi sebe ke ka di muso mo kase ka seneke plen nunu kono ka plashi usoro mimi ko yere togora amba wele ko konta e bay antip teotik donko guwerma yolu kontra nunu ke ka papi sebe ke noe ka yoro di muso ma waya ce an plan dora o serafo muso ke mema yoro tama na be tara don du ko ko mi ni ka no ya muso fe don e barado be gouvernement bi kinchina ka de to muso bolo mi le barai malo sene o bi muso blala nya fe ko sobe e an fanata barai mi e jankulu an bi bara ce ka se ka formation ni hakli ni sensibilisation ke muso ye ambo accompagner ka se ka mana on soro abi mana de ne no do ma mi pel ni pioche ni e dabano no ka se ko ka bara ke ni botu ye bo ambo de men no kura ukaseka nogo soro kaseka barado kaya uyere ye pase nogo kukagwele ufana bidemeni chuku ye puruki chuku kanogo ya udofe
9: ni wati yele maere taka jatim na iba eka fuwa ufemi ara maduni aere tabulu do unobe ala keren keren yala amusu lakau sabula ame toblike ni loko uye ame toblike ni charbon uye ame shishijugu filikumala ere bulu amusu lakau ankanga munike keren keren yala wala sa kaseka wati yele mai ale kololo udansirala fukatase mawere ufanama
10: me muso kan ka se ka korosiri ke ami yiri mi ta ka tubiri ke chama yiri peti tige e anka mara non la formation mi ke no ko bu fera yiri tige foka gbere yiri ko tugu fe don yiri do bo ba fo e lo do se ka tige me do ti tige eske do be ni a tra bena no kololo ba e donc o ro la e ami sensibilisation ka ni muso ka se ka tugu ro famia a flana o bi charbon boni yiri mu e chama bon charboni a kara sababu ye abi kololo do na kata barake chugo nuno na e pi anka muso kuma ya fo chugo mena o bi barake ni mana sashe nuno mbe yete abi ke sababu ye madora jardin nu yere la wasashe ni bifli kachaya ubo ke sababu ye kaseka moto pompe nuno ka rakom nu bushe don jiki keme donc a nini no anka ba ofe anka muso ofe ufana ka tagabulu yele madoni poruke kololo nu kaseka jimine anka maraura ani anka barake chugura ambi weleli kanlo ke anka guwerma mogo fe ananka farafina ka nyamogo befe ani proje babo ye beka seka bolo do kanga muso deme paske muso le luye ni muso ye wari soro bebi tu fami kakura me ancho nanya soro dobeta muso ware tara dobeta kore ra abeti do sekono donka anga muso ka yoro ka bunkusobe abedumo ka fadi abina ni jamana fanaka yire wae
9: nala sonama Mustafa Watara hambifu anga ni nyini ngali nunu mbela jele njabila
10: eni che kosebe ani lombe
9: mte nyine tume ambolo bi kada au kuloka muso ka kene jamu kan sanfe au ni che au kwa jine donko do timina ndiani au kwa dana yala au kambe doko kumwere ni wati kele ani ni kene kele nka nyano che ove sila sihi kani jamu kan kele inasoro anga bololo sila bela jele mfe aloni wura antulube irifidela nege kanyeta ani wulumbla osela Dakar a kanyeta ani saba obe New York États-Unis jamanana
11: Bintou Cissé
3: Samuga aninduru kofe RD Congo bekaka boli floke Coupe du Monde keneka adaminena 600 RD Congo ka warani kalaw ni Cristiano Ronaldo ka Portugal de beka Karinyo hana Houston États-Unis jamana kono antachi den krenkreni Sadio Doucouré be agni o keneka amena la soro Senegal nyanamini fin cocaïne kilo keme kononto ani biwulum la ñu xonde minena douane u fe tenendon temene kupentum ni kungel siraw kan jamana woro duguni a croyan fanfe douane u ka fola ako cocaïne musaka bc fosse fawai milliard biduru nin koma jonya ke la nyangata walede ye mi ñu xoman dili ka ke habada xadama de ñakono diñe tomba onu yo lakono mars kalo temene gana ka cesiri kono bi haklina falen keneba do daminena o jamana ni rede kono wala saka jonya ni wali faso marat nyani nosara farafina ye amina tariku domba hadoga haklina soro o koko atime au bismillah o kokurala igontu meka fo nyana chugumina a coupe du monde klu nyokon kumben kle follow bena betaka tanye ni wahati nyokon kumben nani minu boloda lendo RD Congo ani Portugal fralembe uluka olu yereka kari nyokona dabola ni wahati RD Congo jamana de minu be New York olu ye nyokon soro kenedo kan wala saka tolantani laje anka ci den krenkrene Sadio Doucouré yerebe o kenenyin kanyi wahati Sadio Doucouré iniche
11: Enche bitu sise.
3: Yala ako yerebe chodi ibe kene minkai.
11: Bitu ambe kene minkaya RDC jamana deminu de New York kankrayala Harlem kinkono olu de fenne ka nyoko soro wala saka seka nyoko kumbe la nyoko fe uni RDC jonjo mbe ya do ye RDC yereka dolantam plutudo nga uni dana fana sigile me nyoko kaya wala saka ni nyoko kumbe la je ko sobe u do tiela ni otro ye ko milka akoko ale bado ko Portugal ye jamana baye konga bi RDC famana coupe du monde machugo mina asegina kana ni watila wala saka ko bawde yira ko wa olu dalen bala ko RDC saka ko yira ni nyekulu kaka nyoko kumbe follow de Portugal ale ni RDC ni nyoko tie bintu sise ambe kana min kante ambe ka ode la je ani RDC jamana tenu
3: Eni chenye foli ula Sadio Doucouré mi manabola ambe na o ida mwoko ke tuluka anka kunafuni kene nata ula ambe to Coupe du Monde kunafuni ula halisa farafina tulantanton uka boko flobe kunche ni gana ye ale ni Panama debe na karinyokona bi nege kanyi mugwa anisaba mande njamana wahatila ni njamana filaninu wajibu ya lindu kuchesi kosobe nuba feka bo kulukumbe unkono osabula uni Angleterre ani kurasi debe nyo ñoron fe kulu el kono halini ka soro ko jamana filani lu man didi ka ñoron kumbe folo Musa Alu Koulibaly jatamine kelaw be ajira ko gana de be ñoron kumbe ni nganayi
12: Jati bintu afolo gana ye Coupe du Monde dugulenye kateme Panama kan ni yuka atako duruna ye Panama basien flana la kafara okam samba flanitan gana sera fo quart de finale la Etats-Unis chiliko ufe Panama furadama makulu kumbe unteme folo ni yuka tulantana welele unfana jatemine ni ton flau be nyokon sinaya misalila gana kafanga bilibili yuka nyefen tulantana uye uka telia kafara uka fanga kan ina fo Antoine Semeyo kabo Manchester City ton kono ani Iñaki Williams Atletico Bilbao nunu be beseka balinako ke watibe Black Stars jigidofana beseka ke ukajelatige Jordan Ayukan tola nyedoni aka hakili sigiye nga aleto nyokondo uka yebali afana beseka ke gele ye ganabulu iko Thomas Partey o matama ya Maria Seven soro kadun Canada ani uka futne yele Mohamed Kudus fana joginendo odronte ganaka desero do yuka kofe jow singriya ye kasoro ode yuku menyokon Panama ka fangaye jatimine ke la ukote obe fara uka etolan fero kwa minun soko mandi chamanche ñena ma fana be ubulo minum be ñokon don ko sobe inafo animal godoy ani animal godoy ani Alberto Caracchia uka garaka da sodanso Michel Murillo fana be yen o baka dona o ba jira ko ku maintenant no ko yanga ni to lata ton fla be wajibelindo ka belebele faro ka cesri jala ka nu ba fe ka yoko yoko uka kulunga naw Angleterre an Croatie nyako robinto
3: aka kon gana ni Panama ka ñokon kumbe ni ñe Musa Angleterre ni Croatie folo de bena kari ñokona nege ka ñe muga wahati
8: RFI
3: Liberia jamana ye nyanamini fin kilogram kemefla ani bisaba de mine uka jamana kono jamana kuntigi ya yamuru ya kunu ko segesegeli uka dabo o koka cocaïne coula halisa Sénégal douanier yu tegeda ñana mini fen cocaïne kilogramme kemek kononto ani biwulum vla kan tanendo kupentum ni kungel dugu sirakan tambakunda marakono jamana klibian fanfe douanier ko fola jama ñana mini fen ni hakeka cha ni sefawari miliari biduru ni murmurie ajanaba baro o cocaïne ni ko bola Sénégal signo kon jamana do de kono
13: jati douanier ko te u ka dantigeli kono u ko ñana mini ma fen tun dogolendo zabamboro de chela a momliba do kono o mintu jolendo kilometre kemenani nyokonani Senegal saraba route nationale ye doane okolu sikara a momblin kono na fona o de koson ya latike ka fleni ka tagabo nyana minima fen dogolenka o mimbe 20 kilogramme keme kono toni biolon flama polisi so mimbe nyininu ke ale ka segesegalu ya ira ka foko kokain do min jelendo pasi amenyagami fosila a kumpetum dugu doane ka chesiri sababu ya do olu minu be larawele barawla ka wale jugu kele minu teme e jamana ni nyonche danchofe segesegelu dabora wala sakani wale jugu inke bagaw mene o minu be barake e kulu de kono janu ka fora ni tasien foloye Senegal jani walma polisu ku tege dani nyana mini ma fen sugu kan juin kalot le temps ani sabate mene keur masar kim polisu de tue e Senegal jamana din do mene ni cocaine kilometre kilogramme bi kono toni flaye o fana tun do lendo mombli do kono bintu Senegal doronte farafinat le bien fan jamana kele do nyana minima fente meyoro baye ni san labanu nuna u do ye Sierra Leone bañmaketon global initiative côté akay jetemne sebe laban ko
3: oyre do jeneba baro tambakunda Senegal koroyan fanfe e krenkrena Francis Pankron digi chekeda Air France ala sebi ko luye u ka baraw jo pewu malila chekeda ni yere ka baraw tun sunsuri lendo jamana nyin kono kabini samba flani mugan anisaba ko sababu ke mali ni Francis che gelaya la jereba do daminena bi akara gana fabala akile sabakono nyinini kelaw ministre foka se jamana nyemo xoma olube de bena talike la jere nyina la nyiniye ka hakli falunke jonya ni wali faso mara minun kela farafina olube se ka nonebo chugumina nga tariku dombaka docteur Mamadi Bamba ko
14: aluka korlo menna se frafinama handinga de banlo benante ba monebola jonya ka mo million eta kawadi menu minara waro menu fara uluma konte menu napira giro uluma konte menu nara ulle kontera menu dun amerika ulle kontera donko mo ba million fani ko menu kabanka mo ba million ta kawadi kal suma ilama kal toma ilama kala adamadeya mailma anka uluma ngu adamadeya slakan su le plan humain a monnaie kaboum ou dia dimin kaboum frafinaro quoi parce que moi j'étais à mémoire na forigné né en tant qu'historien une carrefour communication d'or ou quoi agbellement a effort ou mon bas million menewani mon nom mais nous sera ou à conadou alors quand même bon maintenant de la bâton qu'on a dit bien quand même d'un alors quand même n'a libéré madou est-ce que vous le comptera anda fond qu'on a qu'il est vraiment élément à qu'il est vraiment élément am anna kano anda beaucoup tu n'as pas mais n'y a n'y a qu'un tu n'as des folons de choc jamana fintin ka jonya participé ambra alia lulo alia reconnu mondialement ko aluka menke anna pa ma be alika tagani ni kanna
3: nintunye docteur Mamadi Bamba tariku dombaka ka kuma kanwe ambe awbisikani suri Ibrahima ka masala dafalin suro sini moro welelen keneka orosatori dugu ka suguba mi nyeshinindu keleke minauma obaro bega tanye pari Francis jamana kono kabini tenendu wa la jere nyimbe na tosina fo jumadu nata nyinanta teka bek nyinan kene nyinka jamana biworo de mankono nindu o sugu nyina o lutema a Côte d'Ivoire o jamana nyinka kelebulo ministri ani jamana nyemoko daka atene Ibrahima Watara atakala talike ala sugu nyi baraw kerefe aya la se ko Côte d'Ivoire labe nindu ka barake ni ais jamana wiye jatike wale keleli hukumu kono ni la se libeke wahatila kasro Côte d'Ivoire ni a signé ko jamana ninu a che geleya lindu Mauritanie e kelebulu nyemoko hanana Uldu Sidi ka tohoma be ka tanye Sahel jamana kono bi kile ganyina a bismillah capitaine Ibrahima Traoré fe Burkina Faso ka kon onye a folola Mali ani Tchad jamana nyem khawde fe lanyini ye ka kuma Mauritanie jamana ni minu ka lakana gele yakan ani ka kokoroma do bakasoro uka silame uka jekuluba ose i nyem khoyala Mauritanie kuno foni dila Bakri Gueye ka fola koni tohoma be do sigi ka fo ba
15: La visite effectuée par le ministre mauritanien de la défense
3: Mauritanie kele bolu ministre ka tagama Sahel jamana kono bedo sigi ka fo ba la hini de kono o min la hini na ka ngisi jamana nunuma anolu minu ka digunye kilinye krenkrenya la lakana ko ta fanfe kasoro beba don ko Mauritanie kun chesire le no kosebe G5 Sahel je kulu kono ni jamana nunumu nye talike o je kulina wati temenola ani fana awara ko lakana ko bara una donia be Mauritanie na abo donia min kla alisani jamana toni nyonche ni gunula kunofuni dili nyoma kafara uka itagama imbe do muritani marabako ka wulika jo ukunkuno akache boko koroma dunina silamedina uka jekluba organisation de la conférence islamique osi nyamoyala muritani marabako ba fe kani ko inflabeke bugo ko kelene ka boyno kakuma lakana balia gele uka ani akache boya osi nyamoya fanana
15: discutant aussi bien des problèmes sécuritaires que des problèmes donc liés à cette élection qui est importante pour la Mauritanie
3: Muritani kuna fundila Bakari Gueye ka kuma kauntana ni ka bayelema akumba kanute de fe RD Congo waso bulumba sena ye saria nyeblado wote tenendo o mimbe ala nyini haklina nyini kalata referendum kake no kela obison ka sarati a sabana siradi jamana nyemoko Felix Tshisekedi ma depute utun kona ka nyi ya maruya trenkalo damine nyina referendum laben do koka otora 600 jamana nyemoko ka sementia walima ka saria ni nyebla ni mbo ama au niche amenyo konsoro 600 anka fan flananka sangatan fla dala nege kanyata ani wolumlaka Kafrin ani kaula Senegal jamana kon
16: bintou sise
3: na amena wahakli na ulame au ye ulum ni di kuma be au bulo keneka amekene nyin kunche ni muso ka kene jimukanye ngaini ni mbeke sanyi sanyi la sinibadu La Guinée, Senia, Ani Djiko, ministre de l'assainissement et de l'hydraulique, Ye Alassé, Ko Ubena Dar es Salaam, Nyaman Boyoro, Mimbe, Konakri, Datugu, Ayeni Dantegilike, Kunafoni Djil Kenedo, Simfe, ministre Nyunko, Okunye, Ka Dansigi, Dar es Salaam, Sigida Deunka, Torayaula, Ani Fananku, Ka Kenya Sabati, Dar es Salaam, Kauye, Unisonja, Oye, Dar es Salaam, Kau Nisonja, Kosabe, Tenemandumbia Kalasilibado.
2: Anye Dar es Salaam nyasa la fidelity. Yoro leti, sankata, mobili bakile yedo na yoro mikana nyasa la. Bawu, yoro li, kuna kiri nyasa tonu jirika membe ila bola aina la lafila yoro mi. Adu, ali nyasa tu mel sinyol turo ni mkosobe. Yomi fanta fufana, aninsidi kisano isidi ya bola manyaminti.
17: Yando, sisi yo mwoy turo la, tumajume yele la woyu mwoy turo la. Mwoy ba jankuri ya kombo sila ya. Iba wa opital la, ayafala leo kie sikreti fimila. Alor ke wute, anye sisi mensa mana, wili ya anturo la. Ayenye mame taka bosu tema ya mfeo kala wakoka. Ukuni udi diyanye feo.
18: Dar es Salaam ka hanke len turo ndia. Anda mini mbe turo ni. Kadam na ha aeroport la. Dufuwa avion bashe na la, sisi melu, alivyan ambiyan ampeche. Ubeke la, odo mbanye jamana ya, adua hankipe. Aeroport, bonfin, sisi wala vero. Danje bale wadi. Donc cela fait dans la terre massaline à la fin kadalma ali ambono mendoyam
2: alitoria nul belle koson la gena ministre mendo do niro la seniam kokoro abakar kamara barana tata kalwato alinya sala filidia mendatuna dulun dulinda
19: qu'est-ce qui concerne l'assainissement la digestion
20: ka benro la sania kuma kanyamal la daro amboni sila kodokoro badu le fe no ye dar salam nyama kedia datun godi nyama kedia o kan yoro le dibi ikison imison ambe kalonko aye gelilidi amba kokoke anafulu boko taslala antisi kanya benindala kanimayinti Konakri subani rekono kama surambe la deni kanon ko kololo ye nyamatumela wati na sinu wali aka kabara ni anala nyine nyamani ba maele manko di kake kurandi fendi ni nyamani bodo ya wati men wala ka ba maele man ha yoron di te roki mbadi ana fa basula ya
19: and the plus beau lieu de la capitale
2: nyafoli leti mendi ani dar salam kasi amanye bawu kunya matuni noro filibali alukan
1: sisi branse kujua donc nay ka foko ena tonya mata dia o ketam mahrel do ketam maswali ba sisi ba foku akera 14 da akera 15 ay le manfen sintaka ni manfen na gale katala saka do bona ini denu kadatu ka fin suron wo bela sisi kanadu na agbara ka gba ka gba fo na ibora ko wasi ila mulbara ila mo ba ke famena hal na e fosi mantere na e fomi ke mini combos kon cancer ni ye mai do fo ye ka wasi ni finfin do ka foko agita lomena ale komi ba jabe lisena sen na ka fin kidi sanji fanambana ale komi ba ka binara boka na ki ila salon tema u be ila sambu kon suma bulu ba vet le be bulu ya 24 sur 24 ba vet le bulu donc wo tro ya re re yanka
21: ko no ka nouvelle menda ma ko combos men ka da deplacer ko ka wala rogbere an siwara kasiwa kasiwa kasiwa kasiwa me hanya mantro men trankan combos ano asisi antes honorable na dinin men le franiya jankaru mesaninu fentoli men le seba le men na sabara o be nara jankaru butonini bola andinma sunia ni bola luma antes lo be fra ma mantro kasama bala na ay gime mi na falon fora jiul be abe jinyu mate
2: nunu ka laka kwali ya fele kuna sinu ya bara na kalia sadu dubal la toro ya la nyami jona jonaro
1: anyanya na nyamol fele bara me na kalia nal ka bara me na kalia adi dia nya kadana tami adi keswa ra na kate ko kate pas limit la ba ni tora te fla de fukile o yanka ya ay dola na masake nya madi dumi ala si bambala man kuna ay de man ka janda ya madame ka kombos ko adi dia nya
21: anne se men fra ministre ye aka kuma ka men dia mayan ay vraiment milice kuma kan respecti kabara la kalia hanko dani botro ya oloya men kan
17: ni ministri ko ninka oke na bola ya udidi am bela de ni ya parce ma jamana kono de la kende yali
2: ministri ko ninka nyagira ka ku yoro men to bari to de wela sania da tun dun dun da sako na kirin ya saldo ala fidi wati na talla
3: etene mandumbu ya ka la celibade tundo assistant amina wahatlina ulasro anye ulumin awye ulumin di kuma be aw blokine ka ka kenyini mande jamana do ka latige talini ka demba ya dowla wuli usigi rawla ko ka souci maimuna sanugo ye ulu do tomo ofle
4: mosi tesega sigi yoro labini ema ya maria seven soro ah eleta eta jamana eta eta duye ni eta fe mo besigi yoro mina ne hakila kuma be controle kanika ke yoro nunuka
5: olofo ko ko che koroba mi mbafo ndetunye ninfo ko de kafisa che koroba mi mbafo ndetunye nilo e nyabala jamana o jamana kuntiki de bala jamana kuntigo jamana kuntigi la sigi de on de bibule la jamana fambe ni raison do merbe merko fe sevre quartier be e so meu be so san lola jiru ka siraka ubelu tereni no sankande u 5600 de fe kasro merma bakalama warma sevre quartier do mabakalama
6: ani kon fe kunyala mando parce ni so so kwa bebe awati ni mbe kasara la ole ka chadandola ama fo gouvernement be yoro chila gouvernement te yoro achili sarla mola gouvernement ma yoro chi na masra mola bebele binyetu abe funyana ba blau sefe ka foko gouvernement be yoro chi ama fo moy gouvernement ke abe obe komukason di bema ubu nyetu ka kane ni arjo so moy wunyinga obe telemo so mbom taro wunyinga uba foko gouvernement na ngaro chi ama sarana absarla bela gouvernement te bimo shika mole be gouvernement ka me malo na fola do ba foko komu mashika roma era mi flok manane ne ka yoro chi lao utaira ka foko achi libe jane parce que mon koso yoro chama be ambita san ka nyetu ka ka kasan ebita sa munu bulu rube war ko natala utna na chi afu yana
7: pasanka kurva ta uma fenere fu siama isiaro ka sia ka kan kalaka asida ni sia ka doya ko ju asida fanka dura boni utira ko ka sia ra ka purke burfe tanka nyoma kunyelima uku ni yosiru sanyana mabali bo adukara ni re anta la jinaya men sudu mana ya no kera ni re ina kankan sukuno siwru mutura te plate sira te mana nyonga la kankan vilu kono la yoro sha mamba tre siwru plate sira te mana wala funu momli do kilo so do iteme utre yoku masuru bali ranka ya asida wati basila nike ni momli tiki do ina la wula jana funi do la ni le re mutuka ni ya fe ka timi momli la kankan sukuno barabale tribulu bo ina la kana uti ka kabanka suma sansa ba kono ka fali na kali ye boy ay ka loli ke siaro ko roma ka ba ka sansa ba ka sanfla avertissement de ma ka dilli ke ka sankele la ka to banka dilli ke ko ben sanun sama juma ka a to tirmament me sa ni ka tura bon dégagement fena dame la safo mo bref ne boli ka man versi
3: Farafina Tomba Beka Fedenini Ebola Bana Kumbeni Kola Omin Sinsinimbe RD Congo La Jeredo Kela O Babu Kankunun Tarata Farafina Jamana Nyemko Chamanye Tadike Abarala Bololo Siraka Dolawari Million Keme Kononto Anintan Ola Edu De Tala Walsa Kaseka Banani Nyokrotege RD Congo Ani Uganda Olufananka kunu la jere senfe G7 jamana uye welebila wala sa fere kulugri unkata Ebola kumbeni kula o G7 yereka la jere kunche di barobe sena nye wahati asisan ambe anka kene nyin kunche ni moso ka kene ye bauto lalaisha dukure ni aka duna ubolo ambe nyoron soro sini saradumbuya de tege tumbe nege jurubla
8: lalaisha dukure
9: Ja, fiye kalaya, jizo unanyo kona chama uwaro, ulu ye wati yelema kololo udamado uye, minu mbeka ye jie dunkodo, fambela jelimpe. Wayoro chama na, o wati yelema kololo nunumbe se musula kaude makosebe, jango utugudala musu, ulu debe jinyi nikana so, ulu debe toblike, wa adola, du balo famba sirilendo o musula kado uka nako bara urila. Kakenye ni wati yelema kololo uye, fera jume nibe o musula kano numbulu ka uka adamade yanke, ka uka demba ya lakana, ninga uka soro iruwa. Ode bi musoka kene jemukan babuye musula kawo ani lamini domgo wori bina chama nya fanye o babuinka ame ofuka awale nyumando RFI mandinka lamelila niye musoka kene jemukan siglenye bi amena kuma musula kawo kwa chesredika kakenye ni wati yele makuwi anga mawulele folo ale filisa kode ye musu chesrelendo ka bo senegal jamana kono kerenkeren yala tamba kunda marala filisa ko hinichi anga wule jabilila aiwa ni wati na femi wati yelema kololo uye ubeka yu kosebe airala kafo kumzula kawo ukulude sengelunu kosebe wati yelema kololo kula amunu nye muso chesri lo unye awka keta ere jume nye wati yelema kuere la folo
0: wati yelema ni nyere afolo la ande la pasaka an ninyo ontuma tumba soro samia damu na la foka don kosebe kosebe nene ya koro sinye nantazo man soro la la kode ake anna muso nunu kalo chama ambe para la yoro do ula wafu majarre ambe jele kaba barake jardin kono lala urkana senesion ambu uyele manyame no de tel sorte ko arise ko kele nyane no me nan chama tunye formation do ke organise do la wafa e fao anya experience menu ke ambe sigira ko le kana senesion kono lala muso khaju be men na teria antum bo ke urmuno de nga yakaro ani foronto ko ti yele man inde ake sisan anya fere do de sorala be fere ke
9: yani anga te fere uyoro ma ya fo wati yele makama samia ay gele ya damado do ula wati yele may gele ya juma fana la do musula kauka bara la amise ga minfo
0: bara ni aya be yele made ambulo ya ni ama fele antum be ni wati tumba so antum haju be sengo fena nambe to bili kan ni wati tumba so a pambolo me sanji ke na ka nyama muso haju be bunna uta so ka e gele ya fole ni ko muso yo folo ka fo de to bili ni tara ula ko la la fana yiri tumbe yoro mena ito si so yire to bili ke mena ufana te kele ntuguna ope wala
9: ah ni wakati nyere la ka wati yele ma kololo kumbe fere juma ni be au bulu
0: ambe si sa ndeke uyana kara nyame na champe izano no ambo leke o system no ambo leke ana bama na si no ambo bula de menu kateri ambo leka ninga ndedo ambe nganteri mani no no deta ninga kara de menu kateri menu ka italo fana utete me taro sabaka ambe follow ko le ni ani fana to me senefem menu ke follow la senefem janyama no ambo bula isaka chaman kafanga ke soso ni enteri mon ka nyo ko de ta
9: yala marabaga were ka demenye jume ne musulaka o kerefe wati yala makololo kelelika ma
0: nama ke organize telen telenye munu be musau de mala musau yere de nula fere o beta kala doro
9: yoro la wili da kan jume be buluka ke
0: ah ka foko u ka fere ke da nu se kan de ma ambe menu senela nu ka teri o de di musau ma ku de mala ani mun bala teri ya fan ya anyare banna angre jini bari nan ku ba so unu ba api angre nu na fan o pa o tu bande ka fere ke u ka musau de ma paso ni musau de ma mu ye lu mede de ba muso de be segene wa to yele ma kan kata me ke ukan ko sebe ko sebe era sa ko sebe luwe muso de bolo
9: filisa ko hambi fu ko sebe angani nyini ngali nu bela jele jabilila
0: ya awni ke panamba ukola
9: Nini be anado mbi baro fan flana na ani lamini dombaka Mustafa watara debe na oke nyongon fe ale kle komwe mwodoyi kulumika bara benendo jisanu mansoroli la dugudon fe kabo Burkina Faso watara ambifo anga wole jabelila.
10: Ani che koseve ani lombe.
9: Mustafa ni wati na ajate minera kafo kufe miye wati yele makololo ye kube ka ye koseve anga laminu ulukon nala ere hakilna ye mwye ulafolo.
10: Kien lo laminu kololo vi kachaya anfe ka asabu ya ke ambemi wele kush changement climatique yelemani chama dona mi ala yere masaka barada wye kafara on yere fana bimi unke ubeya ke yelemani dona anga baraka chukufana do akara kololo kacha anga baran na kosobe kololo ni chama mbe nyasi nwe jita yama nyasi nwe katarase jifana mimi soro minti seka ato ame baranya na makenaye
9: ni wati yere la ambe seka don yala wati yelema kololo abe seka ke jume ni kanyeshi musula kauma
10: abe seka ke kufla ye anse seka ke jiko balia ye parce que djibi sur en fait ça m'a raté là ambi ça m'a connoté katabla octobre kalola djibilo donc a karate kalon nani le ambolo o kasega angasela nanko barate san ko na le kaloto djiki sur kololo flana mi nyasin no muso ma were kera du kolo sur ko e kasega bara yere kena kasene ka kan amano ko so be parce que muso e chamambi du kolo nyine ka dese ka ke sababu ye anga marala muso ti du kolo ta kena ni chebe muso be barake du kolo e cheta foni muso yere garfe ga soro kata soro akafa yoro dotu abulo afsega barake no yedondoni
9: ni anga jamana utaka ajatimne anga sahel ya fanu no ni ajatimne baye ka fo femiye musula kawye ulu debe wulika jo chamanke ka seka du ale balo tuga mna ka dutigu ulu deme do be na ko barauke do be sene uke ni aye ni wati na femiye wati yele mai ale kololo be ka se ko sebe yala musula kaw atena dikumba du ko wulika jo nunu nawa
10: kololo nunu be ka gole ya do ka barala mi jardin bara a flana fana ancho fana be ke sababu ye ka kololo nu yanga muso fe ana marora paske nambi yoro di muso ma ata do ma ko daire la amba di ka jafa
9: yala sisa ni wati yele ma kololo yele taka jati mina amse ka foko dan fara be che utani muso utani nyanche
10: dan fara be muso ni che utara doni paske ni che okorosi e wati yele ma nina che obi se ka sanga bara do ke mimbo de me ka se ka kololo nu do nyatige me muso ka sanga bara akagwele kusobe doni uyiri do mutami shiru ni fonye ko yelema parce que fere fana obi nanko baro ko jardin ke ka seka ko yere o yere de medoni mais ke obi seka ko ro fara fara ka mimbi ke sababu ye ko kololo no evite doni
9: sisani ya jati mine ni musula ka una na dese sisanka ukani jardin bara nununke abseka ke sababu ye kanani kongo ye dukono yala sa ka seka uf ko nunu mbela jele bali au yere ke le doka fere jumenetike ke ka seka musula ka nunu blasira
10: ayalo ko musole luye musole duye musole jamana ye do akara ta antise ka sigi nama nyanyini ka seka kololo nunu nogoya a folo kera mi gouvernement yere ba a seko kera kosebe anka marora bi ni ya korosi pleni baba mi gouvernement bo aménage wakati na kontra do sara ka sora mba foko ka seka papi sebe ke ka di muso mo ka seka seneke plen nunu kona ka plashi usoro mimi ko yere togora amba wele ko konta e bay antip teotik donc gouvernement yolu kontra nunu ke ka papi sebe ke noe ka yoro di muso soma waya ce ana plein d'ora au serafo muso ke mema yoro tama na bitera donc du ko ko mi ni ka no ya muso fe doni e barado be gouvernement bi kinchina ka de to muso bolo mi le barae malo sene bi muso blala nya fe ko sobe e en fanata barae mi e jankulu ambi bara ce ra ka se ka formation ni hakli ni sensibilisation ke muso ye ambo accompagner ka se ka mano soro ambi mana de no do ma mi pel ni pioche ni e dabano no ka soko ka barake ni botu ye bo ambo de men no kura ukaseka nogo soro kaseka barado ke uyere pase nogo kukagure ufana bidemeni chuku ye furuki chuku kanogo ya udofe
9: ni wati yele maere taka jatim na ibaye kafo ufemi adama dunye ayere tabulu do unobe ala keren keren yala amusula kau sabula ame toblike ni loko uye ame toblike ni charbon uye ame shishijugu filikumala ere bulu amusula kau ankanga munike keren keren yala wala saka sega wati yele maye ale kololo udansirala fukatase mawere ufanama
10: me musu kan ka tega korosi ke ami yiri min ta ka tubri ke chama yiri bɛɛ tɛ tigɛ an ka mara ninnu na formation bɛ kɛ n'o k'u bɛ fɛ ka yiri tigɛ fo ka gbɛrɛ yirikuntigiw fɛ donc yiri dɔw bɛ u b'a fɔ ye lɔgɔ dɔ bɛ se ka tigɛ mɛ dɔw tɛ tigɛ parce que dɔw bɛ yen n'i y'a tigɛ a bɛ na ni kɔlɔlɔba ye donc o yɔrɔ la an bɛ sensibilisation kɛra ni musow ka se ka tugu yɔrɔ faamuya a filanan o bɛ charbon bɔ ni yiri ninnu ye caman bon charbon ni a kɛra sababu ye a bɛ kɔlɔlɔ donna ka taa baarakɛcogo ninnu na et puis an ka musow kuma y'a fɔ cogo min na o bɛ baara kɛ ni mana sachet ninnu bɛɛ ye ten a bɛ kɛ sababu ye tuma dɔ la jardin ninnu yɛrɛ la o sachet ninnu bɛ fili ka caya o bɛ kɛ sababu ye ka se ka moto pompe ninnu ka raccord ninnu bouché donc ji tɛ tɛmɛ donc a ɲinini nɔ an ka baw fɛ an ka musow fɛ o fana ka tagabolo yɛlɛma dɔɔni pour que kɔlɔlɔ ninnu ka se ka diminuer an ka maraw la ani an ka baarakɛcogo la an bɛ weleli kan dɔ kɛ an ka gouvernement mɔgɔw fɛ ani an ka farafinna ka ɲɛmɔgɔ bɛɛ fɛ ani projet babaw ye bɛɛ ka se ka bolo don k'an ka musow dɛmɛ parce que muso le ye lu ye ni muso ye wari sɔrɔ a bɛɛ bɛ to famille ka ko la mais an cɛw n'an y'a sɔrɔ dɔ bɛ taa muso wɛrɛ ta la dɔ bɛ taa ko wɛrɛ la a bɛɛ tɛ don so kɔnɔ donc an ka musow ka jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ a bɛ dumuni kafa di a bɛ na ni jamana fana ka yiriwa ye.
9: N'Ala sɔnna ma Mustapha Ouattara an b'i fo an ka nin ɲininkali ninnu bɛɛ lajɛlen jaabi la.
10: I ni ce kosɛbɛ ani lɔnbɛ.
9: Nte. Ni ne tun bɛ an bolo bi ka da aw tulo kan muso ka kɛnɛ jɛmukan sanfɛ aw ni ce aw ka diɲɛ don ko don timinandiya ni aw ka danaya la aw k'an bɛɛ dɔgɔkun wɛrɛ nin waati kelen in ani nin kɛnɛ kelen kan yann'o cɛ aw bɛ se ka segin ka ni jɛmukan kelen in nasɔrɔ an ka bɔlɔlɔsira bɛɛ lajɛlen fɛ. Aloni wura antulube erifidela nege kanyeta ani wulumbla osela Dakar a kanyeta ani saba obe New York États-Unis jamanana.
16: Bintu Sisse.
9: Samuga ani nduru kofe RD Congo bekaka boli floke Coupe du Monde keneka adaminena 600 RD Congo ka warani kalaw ni Cristiano Ronaldo ka Portugal de beka karinyo hona Houston États-Unis jamana kono anka chi den krenkrene Sadio Doucouré be anyi o keneka amena la soron Senegal nyana mini fin cocaine kilo keme kononto ani biwulum la nyu konde minena douane o fe tenendon temene kupentum ni kungel siraw jamana woro duguni a croyan fanfe douane ka fola ko cocaine musaka bc fosefa wayi milliard biduru nin koma jonya ke la nyangata walede ye miñu xoman didi ka ke habada hadama de nyakono diñe tomba onuyo lakono mars kalo temene gana ka cesiri kono bi haklina falin keneba do damine na o jamana ni yere de kono wala saka jonya ni wali faso marat nyani nosara farafina ye amina tariku domba ha doga haklina soro o koko atime au bismillah o kokurala ikon tun bɛ k'a fɔ ɲɛna cogo min na a coupe du monde kuluɲɔgɔn kunbɛn tile fɔlɔw bɛna bɛɛ taga taa ɲɛ ni wagati ɲɔgɔn kunbɛn nani minnu bolodalen don RD Congo ani Portugal faralen bɛ olu kan olu yɛrɛ ka kari ɲɔgɔnna dabɔla ni wagati RD Congo jamanaden minnu bɛ New York olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ dɔ kan walasa ka tolantan ni lajɛ an ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen Sadio Doucouré yɛrɛ bɛ o kɛnɛ ɲin kan ni wagati Sadio Doucouré i ni ce.
11: Ini ce bintu sise.
9: Yala aku yere be chogo di ibe kene min kan yi.
11: Bintu ambe kene min kan ya RDC jamana de min be New York kan kan yala Harlem kin kono olu do fen neka nyoko soro wala saka saka nyoko kumbe la nyoko fe uni RDC jonjo mbe ya do ye RDC yere ka do lan kan plu chudo nga uni dana ya fana sigile me nyoko kan ya wala saka ni nyoko kumbe la je ko sobe u do chela ni otoko ye ko milka akoko ale ba do ko Portugal ye jamana baye kunga bi RDC famana coupe du monde match ko mina asegina kana ni watila wala saka ko ba de yira ko wa olu dalen bala ko RDC saka ko yira mi nyekulu kaka nyoko kumbe folo de Portugal ale ni RDC ni nyoko che bintu sise ambe kana min kante ambe ka o de la je ani RDC jamana de nuno
9: ini ce ɲɛfɔliw la Sadio Doucouré min mana bɔ o la an bɛna o da mɔgɔw kɛ tulo kan an ka kunnafoni kɛnɛ nataw la an bɛ to coupe du monde kunnafoniw la halisa farafina tilantantɔnw ka bɔkɔ fɔlɔ bɛ kuncɛ ni gana ye ale ni panama de bɛna kari ɲɔgɔn na bi nɛgɛ kanɲɛ 20 ani 3 manden jamana wagati la ni jamana fila ninnu wajibiyalen don k'u cɛsiri kosɛbɛ n'u b'a fɛ ka bɔ kulukunbɛnw kɔnɔ sabula u ni angleterre ani kurasi de bɛ ɲɔgɔn
3: ɲɔgɔn fɛ kulu l kɔnɔ hali ni k'a sɔrɔ ko jamana fila ninnu ma didi ka ɲɔgɔn kunbɛn fɔlɔ. Musa Alu Kulubali, jateminɛkɛlaw bɛ a jira ko Gana de bɛ ɲɔgɔn kunbɛn ni ŋana ye.
12: Jati Bintu, a fɔlɔ Gana ye Coupe du Monde dugulen ye ka tɛmɛ Panama kan, ni y'u ka tako duruna ye. Panama b'a siɲɛ filanan la, ka fara o kan san 2010 Gana sera fɔ quart de finale la États-Unis Chili kɔ u fɛ. Panama furadama ma kulu kunbɛnw tɛmɛ fɔlɔ, ni y'u ka tolantana welelenw fana jateminɛ. Ni tɔn filaw bɛ ɲɔgɔn sinaya. Misali la, Gana ka fanga belebele y'u ka ɲɛfɛn tolantanaw ye. U ka teliya ka fara u ka fanga kan, i n'a fɔ Antoine Semenyo ka bɔ Manchester City tɔn kɔnɔ ani Iñaki Williams Atletico Bilbao ninnu bɛ se ka balinako kɛ waati bɛɛ. Black Stars jigi dɔ fana bɛ se ka kɛ u ka jalatigi Jordan Ayew Kantola ɲɛdɔn ni a ka hakilisigi ye. Nka ale tɔɲɔgɔn dɔw ka yebaliya fana bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye Gana bolo, iko Thomas Partey. O ma taama yamaruya sɛbɛn sɔrɔ ka don Canada, ani u ka futinɛ yele Mohamed Kudus fana joginen don. O dɔrɔn tɛ, Gana ka dɛsɛyɔrɔ dɔ y'u ka kɔfɛjɔw sen girinya ye, k'a sɔrɔ o de y'u kunbɛ ɲɔgɔn Panama ka fanga ye. Jateminɛkɛlaw ko ten o bɛ fara u ka tolan fɛrɛ kan, minnu sɔgɔ man di. Camancɛ ɲɛnamaw fana bɛ u bolo, minnu bɛ ɲɔgɔn dɔn kosɛbɛ, i n'a fɔ Anibal Godoy ani Alberto Karakiya. U ka garaka da sodanso Michel Murillo fana bɛ yen, o b'a ka don na. O b'a yira ko kunbɛn tɛna nɔgɔya, nka ni tolantan fila bɛɛ wajibiyalen don ka belebele fara u ka cɛsiri jala kan, n'u b'a fɛ ka yɔgɔyɔgɔ u ka kulu ŋanaw Angleterre ani Croatie ɲɛkɔrɔ. Bintu,
3: a ka kan Gana ni Panama ka ɲɔgɔn kunbɛn nin ye. Musa, Angleterre ni Croatie fɔlɔ de bɛna kari ɲɔgɔn na nɛgɛ ka ɲɛ 20 wagati.
13: RFI.
3: Liberia jamana ye ɲanaminifɛn kilogram 2,300 de minɛ u ka jamana kɔnɔ. Jamanakuntigi y'a yamaruya kunu ko sɛgɛsɛgɛliw ka dabɔ o ko kan. Kokaine kow la halisa Senegal duwaɲɛw y'u tɛgɛda ɲanaminifɛn kokaine kilogram 970 kan tɛnɛndon Kupentum ni Kungel dugu sira kan Tambakunda mara kɔnɔ jamana kilebiyan fan fɛ. Duwaɲɛw ka fɔ la ɲanaminifɛn ye hakɛ ka ca ni sefawari miliyari 50 ni murumuru ye. Jɛnɛba Baro, o kokaine nin ko bɔla Senegal sigiɲɔgɔn jamana dɔ de kɔnɔ.
22: Jati, duwaɲɛw ko ten u ka dantigɛli kɔnɔ u ko ɲanaminimafɛn fɛn tun dogolen do zabanbɔrɔ de cɛla mɔbiliba dɔ kɔnɔ. O min tun jɔlen do kilomɛtɛrɛ 400 ɲɔgɔnna ni Senegal siraba route nationale ye. Duwaɲɛw k'olu sikara a mɔbili in kɔnɔnafɛnw na, o de kosɔn u y'a latigɛ k'a filɛ ni ka tagabɔ ɲanaminimafɛn dogolen kan o min bɛ bɛn kilogram 970 ma. Polisiso min bɛ ɲininiw kɛ, ale ka sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ko kokaine do min jɛlen do pasi a ma ɲagami fosi la. A Kupentum dugu duwaɲɛw ka cɛsiri sababuya don olu minnu bɛ larawele baaraw la ka walejugu kɛlɛ minnu bɛ tɛmɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ dancɛw fɛ. Sɛgɛsɛgɛliw dabɔra walasa ka nin walejugu in kɛbagaw minɛ. O minnu bɛ baara kɛ kulu de kɔnɔ duwaɲɛw ka fɔra nin ta siɲɛ fɔlɔ ye Senegal duwaɲɛw walima polisiw k'u tɛgɛ da nin ɲanaminimafɛn sugu kan. Juin kalo tile 13 tɛmɛnen Cœur Massar Kin polisiw de tun ye Senegal jamanaden dɔ minɛ ni kokaine kilomɛtɛrɛ kilogram 92 ye. O fana tun dogolen don mɔbili dɔ kɔnɔ. Bintu, Senegal dɔrɔn tɛ farafinna tilebiyanfan jamanaw kɛlen don ɲanaminimafɛn tɛmɛyɔrɔba ye ni san laban ninnu na. U dɔw ye Sierra Leone baɲumankɛtɔn Global Initiative kote a ka jateminɛ sɛbɛ laban kɔnɔ.
3: O yɛrɛ don Jɛnɛba Baro Tambakunda Senegal kɔrɔyan fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnna. Fransi pankurunjigi cɛkɛda Air France a lase bi k'olu ye u ka baaraw jɔ pewu Mali la. Cɛkɛda ni yɛrɛ ka baaraw tun sunsurilen don jamana ɲin kɔnɔ kabini 2023 ko sababu kɛ Mali ni Fransi cɛ gɛlɛya ye. Lajɛrɛba dɔ daminɛna bi a kɛra Gana faaba la. Kile saba kɔnɔ ɲininikɛlaw minisiriw fɔ ka se jamana ɲɛmɔgɔw ma olu bɛɛ de bɛna tali kɛ lajɛrɛ ɲin na laɲini ye ka hakili falenw kɛ jɔnya ni wali faso mara minnu kɛla farafina olu bɛ se ka nɔnɛ bɔ cogo min na. Nka tariku dɔnbaga Dr Mamadi Bamba ko
14: aluka kɔrɔlɔ mɛnna se farafina ma hadinya de banlo bɛna n tɛ b'a mɔnɛ bɔ la jɔnya ka mɔ miliyɔn ne ta kawa di menu minara waro menu fara uluma konte menu napira giro uluma konte menu nara ulle kontera menu dun america ulle kontera donko mo ba million fani ko menu kabanka mo ba million taka waldi kal suma ila makal toma ila makala kala adamadeya mailma anka uluma ngu adamadeya sala kansu le plan humain a monnaie kabum kujia dimin kabum frafinaro kwa parce mo jatea menwara na forine ne en tant que historien en cas forne communication doro ko agbeleman ay foku mo ba million men woni muno menu sara wa konodo alka menu bon men na bira baton ko no giro do ge ka men dam alka men na fili brema do ese wul kontera anda fon ko hakiri le brama yelema hakiri le brama yelema am anda kan anda ba ko tunya ba men nya nya kan tunya de folundo cho jamana ten ten ka jonya participe pe amra aliyalulo aliya reconnu mondialement ko aluka menke anna pa mabbe
3: ni tunye docteur Mamadi Bamba tariku domba haka kumakan wye ambe awbiseka ni Suri Ibrahima ka masala dafalin suro sini moko welele nkeneka orosatori suguba mi nyeshinundu keleke minauma obara obega tanye pari Fransi jamanokono kabini tenendu wa la jere nyimbe na tosi na fo jumadu nata nyinanta teka bek nyinan kene nyinka jamana biworo de mankuno nindo o sugu nyina o lutema a Côte d'Ivoire o jamana nyinka kelebulo ministri ani jamana nyemoko daka atene Ibrahima Watara atakala talike ala sugu nyi baro kerefe aya la se ko Côte d'Ivoire labe nindo ka barake ni ais jamana wiye jatike wale keleli hukumu kono ni la se libeke wahatila kasro Côte d'Ivoire ni a signé ko jamana ninu a che geleya lindu Mauritani kele bulu nyemoko hanana Ould Sidika Toroma Bekatanye Sahel jamana kono bi kele ganyina a bismillah la capitaine Ibrahima Traoré fe Burkina Faso koko onye a folola Mali ani Tchad jamana nyemoko de fe lanini ye ka kuma Mauritani jamana ni minu ka lakana geleya kan ani ka kokoroma do bakasoro uka silame uka jekuluba ose i nyemoko yala Mauritani kuno foni dila Bakiri Gueye ka fola
13: La visite effectuée par le ministre mauritanien de la défense
15: Mauritanie kele bolu ministre ka tagama Sahel jamana kono bedo sikika fobal la hini de kono o min la hini na kan yisi jamana nunuma anolu minuka digunye kilinye krenkrenya la lakana ko tafafe kasoro beba don ko Mauritanie kun chesire no kosebe G5 Sahel jekulu kono ni jamana nunumu nye talike o jekulina wati temenola anifana awara ko lakana ko bara una donia bi Mauritania abo donia min kla alisani jamana toni nyonche ni gunula kunofuni dili nyoma kafra uka itagama imbe do Mauritani marabako ka wulika jo ukunkuno akache boko koroma dunina silame dina uka jekluba organisation de la conférence islamique osi nyamoyala Mauritani marabako ba fe kani ko inflabeke bugo ko kelene ka boyno ka kuma lakana balia gele uka ani akache boya osi nyamoya fanana
18: discutant aussi bien des problèmes sécuritaires que des problèmes donc
15: nyamoyala Mauritani marabako ba fe kani ko inflabeke ke bugo ko kelene ka boyno ka kuma lakana baliya gele uka ani akache boya usei nyamugo ya fanana
18: discutant aussi bien des problèmes sécuritaires

0: furu la. Donc il y a un qui a devenu tchanyama qui était furu la. Bon, n'a pas moto te à Oulu Bara n'a pas gala koutoube. Alors, d'où va que t'as n'est-ce que la moto m'a dit que t'as n'est-ce que t'as n'est-ce que t'as n'est-ce que t'as n'est-ce que t'as n'est-ce que t'as n'est-ce que t'as n'est-ce que t'as n'est-ce que t'as n'est-ce que t'as n'est-ce que t'as n'est-ce que t'as n'est-ce que t'as n'est-ce que t'as n'est-ce que t'as n'est-ce que t'as n'est-ce que t'as n'est-ce que t'as n'est-ce que t'as n'est-ce que t'as n'est-ce a gela bala be tilin ka fanya kanga nya fonya na ba de mul be tebe be dunin dugu ala ma amano de tu zuno ni ala jari ta anga ya ansa je ga ta tunde primina mo bilo la nata wa bi shegi me bido la wa ke men koka ba me dani wa ti la mul be ti ma ti kuni ambe angere min sambo le fere te la sambo ni na na bla mo tu ta na la wala ya la mano de
1: Kolisen la dɔ kumakanw ka bɔ a Mali la jɔnya ani walifaso mara walew bɛ se ka mɔnɛ bɔ ni fɛɛrɛ jumɛnw ye kɛrɛnkɛrɛnya la lajɛrɛ dɔ dabɔra kabi kunu Akra Gana faaba la walasa k'o jateminɛ minisiriw lɔnnikɛlaw ani Amerike jɔnkɔrɔw mɔden caman le bina tali kɛ ni lajɛrɛ na tile saba kuntagala kɔnɔ a jamana ɲɛmɔgɔ dɔ fana makɔnɔlen bɛ a kɛnɛ kan an bi alamisa baaraw dabɔra kunu ni ɲɛbila hakili kan
2: N'a fora ko jonya ni walifaso mara mwanebo, mo aklibitara warima. Gana sanfe kalanfa Samuel Akwere kafola, wari akenshi tiseka tonyani nunu mwanebo. Wale nunu ka lakodon, uya fenfoloye. Oni ya lakodon, ko jonya ye wale jugu baye, minyoko maldelika ke dinye konon, marskalo temenina. Nga, jamana betu mason, oma. Jonya kebaka jamana koro waka yafa nyini, jon boyero jamana ufe. Okuma fora, iko mwanebo walido. Afin flana, jonya ni walifaso mara kololo bi farafimu kan alsa. O doye farage do nyuguliye farafimu na walima wolomaniu. Farafimu toli ko, soroko fanfe, ufana bara. O kelele fana kuma fora kunu. Mwenebo fere kokan, akilifalo nyasina ndavlo donima kalana. Fekora minu suyena walifaso mara wakati, nu mara lendo farage la, uka segi. Farafimu ka jonya mwenebo wale do bisika ke, sigiro kele diliye farafina ma, unika lakana mbole farakono. Gana kokanko ministri Samuel Abla kwa kafola la gara yitena na dan nima. Abena sigi, wakati ni wakati koro, barawo ni akilifalo waka taranye, jonya ni walifaso mara mwenebo fero kan. Farafina, andiye fanwere ngema wabina nataleke omina.
1: Gana ni Côte d'Ivoire jamana ɲɛmɔgɔ ye lajɛrɛ dɔ sigi tarata long kakao kunkan laɲini ye k'u kan kɛ kelen ye kakao sɔngɔko la kuma tɛ ko diɲɛ kakao kɛmɛsira la biyɔrɔ bi bɔ ni jamana filaw kɔnɔ u ka lajɛrɛ ni sen fɛ latigɛ dɔw tara o min kunbɛnna ni sewa ye kakao sɛnɛla caman fɛ Leila Mande ka bɔ Abidjan.
3: Kakao kunkan lajɛ in senfɛ latigɛ minw tara jamana kuntigi fila nu fɛ o de ye u bɛnn'a kan ko kakao sani tirɛtiba bena kɛ sɛptanbr kalo tile fɔlɔ lo o min be bɛn kalanwuli ma Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ. Kakao feereli tirɛti ka daminɛ sɛptanbr kalo la a diyara sɛnɛkɛla dɔw ye. Suleman Ture kote ale ye sɛnɛkɛla ye Subre dugu la jamana in worodugu n'a kile bi yanfan cɛ. Kakao nafa ka bon Gana ni Côte d'Ivoire ka sɔrɔ ma min kɛ u y'u bolo di ɲɔgɔn ma walasa u ka kakao sɔngɔw ka kɛ kelen ye. Diɲɛ kɔnɔ kakao bi wɔɔrɔ kɛmɛ kɛmɛ sara la olu de bɛ bɔ Gana ni Côte d'Ivoire jamanaw kɔnɔ. Kakao sɛnɛkɛlaw ka jɛkulu Sinapsi ɲɛma Musa Kone fɛ ko nin tɛ ko kura ye jamana fila nu bolo.
4: A jɛ bɛ sɛnɛkɛlaw sɛgɛ kula ɲina komi tɛ se kari ka kakao san ɲina sɛnɛkɛlaw bolo u b'a fɛ ka ɲɔgɔn ye bi caya ka mɔgɔw la ɲina o ko kɔ le wa ɲɛmɔgɔw ta sɔrɔ ni gɛlɛya sera u ma u mankan de bɛ caya n'o tɛ sɛnɛkɛlaw degunni le bɛɛ ɲɛ b'a la o kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi le ɲɔgɔn ye camanba min ma kasi a ta k'u tɛ la wale la min bɛ fɔla ani min bɛ kɛla o tɛ kelen ye.
3: Ko kura wɛrɛ min fɔra nin lajɛ in sen fɛ o de ye ka initiative kakao yɛlɛ kakao sɛnɛ jamana wɛrɛw ye i n'a fɔ Cameroun ani Nigeria jamanaw. Kakao dɔnbaga dɔ ka fɔ la ko ni Cameroun ni Nigeria sɔnna k'a don kakao initiative kɔnɔ k'a bena kɛ sababu ye k'u ka fanga kolo gwiliya kakao sanni sugubaw la. Leila Mande, Abidjan, RFI.
1: Burkina Faso kunnafoniso kɔrɔsili cakɛda CSC ye Amanda Sefa wari miliyɔn bi duru sarali ɲangili sigi Canal Plus kunkan jabarani cakɛda n jalakilen lo ko a ma o ni CSC ka bɛnkan dɔw la Faso tɔgɔla jabaranisow lasɔrɔli ka kɛ fufalaki ye a ka jamanadenw ma Burkina Faso kɔnɔ hali u ka abonnement bali kɔ Canal Plus sanfɛ. Cameroun na nin ye atile damani ye ni fagali walen dɔ kuma bi ka caya bɔlɔlɔ foroba kumayɔrɔ sanfɛ dabalibanko mɔgɔ caman bolo jamana ni tile biyanfan na canga dugu kɔnɔ Balu mara la Sifi san mugan dɔ jɛni ko kunnafoniyaw la ko walen kɛra dugutigi ka so wa seeren caman ɲɛma hali mɔgɔ si ma fɛn fɔ a ko la Maimuna Sanogo ka laseli
5: seerew ka fɔra Sifi in tun jalakilen

0: kwa ye toli wolo shwen. Yama dimi bagato ya mne katara na ye fangara dugu tigi sura. Ase na bolo sirile. Sifi yin makasika onko anote shwen le la o mase ka morosi tamakia. Oyepino takadon akana ka esansi bon aka katasuma mene akene manka. Omada odroma oya jata ka bla bololo kuma yoroka. Oja yin kono balum dugu tigi yerebi kanto sifi ima kwa kaka kumakan laban fo alaye. Oko ye bambagato balimo la dimi kosowe. Otara nom leli sebe don dugutiki kama kiti sora. Nka sere ya obayira ko dugutiki bolila wa ayoroma lon folo. Nka anginine lo jandarmu fe kabi tarata don. Kabi owagati sigama moko sabawere mrena ko ye talike fagalina. Nga olu ko ye dugutiki ka langini lo sabati.
1: Awye Coupe du Monde Diabo RFI Mandinka Sanfe.
2: Ede kwa ngoka Coupe du Monde damne nyena abolo kunu san biduru huka taliko foloko akeneka uni Portugal la ye flanimbike chelu kele anikele un Portugal le kera folo ye ka chelu don yani Sebastian de Sabre ka che don ko jibo asa jo dukure ye tolan laje ede kwa ngo jamana dendo fe ale machina New York anga kala silisoro
3: alinika soro utumba don kubina ni Coupe du Monde damine ni jamana malenko nyo Niasa mbidu ni flaye uye nyokon fara dongili timinandia ni danaya dekono wala saka seka ni mkola je nyokon fara deme katanye. Obenata nyokon kumbesenge warona ladron Portugal kwa nimbalila ula kachilu folodon chamante tolantana juwayo neves de yodon. Uma RDC jamana deo ninu njigitige bawo utangara nye nuka kwa koromadoye fokatase nyokon kumbesenge bina ni aniduruna na yanu katasege na finyebona. Wanwisa ye chelu dota na kuye kodon jokono wa kokoromadon bakanu ni yesege na fie boy la teme nini ndongili u anu donguye. Foka nyoko mfumbe mkunche chelu wera madon ni musokorvami mkungu chela ale aka sewaira.
4: Kongole, kongole lengi mboke lengi.
3: Kongo jamana denu nunga ni nyoko soro ima dan udroma kadaka uteru fananana inafo. Côte d'Ivoire jamana deni. Haïra, Koulou be Congo no fe kuma bela, foka se adana.
5: Les Congolais.
3: Si san Sébastien de Sabre na ka chede nunu, ou bena do fara chesiri de kan, wala sa ka seba usoro, ou ka nyon kou mena ta wula, ka seka bo, ou ka koulou kono, anika RDC, Katari kou were sebe.
2: Asajo dukreka la sili waka wula donya ko ambi nye folu soro, an nyon kou menta waka atime anzie kone fe Coupe du Monde kuna founi ou akene kan kan ben, si san si san. Nega kanya shigin tamna ni sanga tanye mandi.
6: Maimuna Zerbo.
2: Bimu waulini ye sanfe kalanfa hani tariku lombaga doktora Mamadi Bamba kumadira ama jonya mwonebo fero u ala. Jena nani wati agana obabuka soroko jemuka ambina ufana la soro umila bena anye Isufa Zerbo fe. Sisan sisan Coupe du Monde kuna fonu nizi yekone yi.
7: Ye koni.
8: Auni soroma kokura wa audansi angabi alamsadon Coupe du Monde kuna fondi kene flana sans fait kle folo tolantan kunchela ka ban jetne jume de biseka ke ni kle folo tolantan kan frafina jamana fan fait obina anka Coupe du Monde ci den kene kene sajo dukure ka nyafolu soro soni au kanata yorosi Audansi kokura RFI mandekan sanfe kle folo tolantan bella jelen kunchela ka ban 600 farafina jamana tan cela ka muni muke kle folo tolantan stratigela banako do yela abaro senfe sebraya fla flani binani o jatimneni e folo bisika ke o ka tolantan tan chema sajo dukure bato lakale ay
3: Samba flani mugani woro ka Coupe du Monde kulinyo kon kumben kle folo ina farafina jamana flaminu ye seba ya usoro Côte d'Ivoire ni Ghana obijigi nyumande oluma Na lu sira soro lila, ba wo kuli nyokon kumbe flatora wye. Ninkle folo farafina flanin bintigu, Cap Vert, RDC, Egypt, ani Maroc, olu bela jelenye chesiri de ira tulantan kene wukan, ani kujoro fa kadakan, kujora jamana baminu nye, chama sigilin kunte na ye, kubiseka flanin binsoro no lu ni nyokon che. Django kren kren yala, Cap Vert misinye folo e niye, nali ni Espany kunye nyokon soro, kaseka flanin binke. Nani were minu desera, Senegal, Afrique du Sud, Tunisie ani Algérie, hali nika soro ae donchogu gele olu bolo, nga jigima ba ban folo bawo kulu nyoron ko men clef la to rawiye wa saw ka se ku kumbo jikoro bakuru bala ni clef folo ina fana farafina jamana taw farale nyoron ka u sera ka tilu wolon vlade don ka tilu tan ani worota wa clef folo ko ba were keramie o de ka fo sifunde u yere ira kosobe ina fo maroka yu boadi cote d'ivoire ka madjalo egypte ka emana chour senegal ka ibrahim bayi ani gana ka kalabi renki o sifi minu be nyande o signe folo ye katalike coupe du monde keneka ani ka damine ni damine chogo nyumana
8: bi alamsa coupe du monde kle flana 30 ans o bena dabo farafina 30 ans klo afrique du sud ka bafana bafana o minu ko desela o ka boliko folo la mexique nyakoro ni république tchèque bena nyoro lasro ni ga kanya tan woro mande dugu wati la klo akono 30 ans klo flano no makobe sebra sro la wala sa o garsike ka seka bunya nyeta sro la bawo kuru fosi tout bolo ni wati awniche on lamelila ameda ni yorola amesegi ka nyoro la soro sini ni kenekelin sans fait
2: kabikunu la jereba do bi sena en gana fabala akra jonyani walifaso mara tieni no australikan nyinikela o ministre o fokata se jamana kuntuma o lena ye kenenka la jeren bikake akalo chap damando diantomba onu kelion ko kala ko don ko jonya kera nyakata walenye minyoma dilikake adama denya tadukula ola akra la jeren bi afe ka barabulo dalu strasigi wala sa toyon li minu nyesina frafinama uluka se ka monebo ni babuka sori Ibrahim Wele Sama, sans faire calanfa Anita Duku Lombaga Docteur Mamadi Bambama Ankuka Masala Soro.
5: Docteur Mamadi Bamba ini nyantuma.
6: Anike.
5: Lajira bado kwenye besi na kabine kunu Ghana jamana la wala sa jonya wale ani wali faso mara tonyoli minu kera farafina la ulu kasika mwane bo ulu tienu ndoka sara. Mune la Ghana debeka blani kwe nyema kabine watijan ka kula njini ni chukwaya inata.
6: Ghana keni jamana le di plasi yere retre Ghana bulu jonya kumen wati. Jomel tremena la wali kawal di kabu jamana lo kabuye nkawa Amerika Ghana kera asiège de l'édite. Pourquoi anda fo ko Ghana alcantara ma tuabu tele wati wo ko Côte de l'Or yoro le trewudi gonna bunda bunda bunda kasiya tre yoro mendo. Nanka Ghana fananta kwame mpurumala wati aloublera frafina nye toujours ka emancipation développé frafina kono. O kono ma experience meni Ghana la ani bibi meno nansara kame ma ko in gouvernance credible ala bibi meno masa bunda tuabulu alani ala landante ye alini wul fanante. Anda falma ko Ghana est devenu un bon élève en matière de gouvernance. Donc, au Konoma, ni Ghana la tarifu Konoma, wali barake di Ghana barake frafina mume dadi ka kuma frafina tola jonya kou menta.
5: Nga yane anga kuma jonya tieni ani wali fasomara tieni no saralika. Ambe kuma jonya ni wali fasomara yereka. Uluye kololo jumeo de se frafina ma yana anga se a mwane boli kouma.
6: Aluka kololo mena se frafina ma handinya de banlo benante ba mone bola jonya ka mo million eta kawadi menu minara waro menu fara ulma konte men na plira giro ulma konte donc mo ba million fani ko meno kabanka mo ba million ta kawadi kal suma ila makal toma ila makal la adama de ya mailma an kan ulma ngo adama de ya sala kan sur le plan humain a mone kabum kujia dimin kabum frafinaro
5: na okofe wali faso mara fana be ne colonisation yi
6: o fana tieni ikalon anya fala wala man nasrakano ko kairi ki babo pul kana kabla tier kana kwa colonisation donya tele o fana kera changement façon de le dire comme ali frafin tala kawal di albra ye wal brasia ye alkomto bo anya frafin to albra maintenant les jeux anya le tol bra anya la bara ye mutu alla bara ye mutu albra aluna rakana murfadalo moluda kali yali si frafin ko kan tali si la alka murfadalo mol kana kele mansa kunti lufa kajama na kono denu fa kaban kana dukuru lumina na kisi kaban ka amra amra donc nika ulufo sandi mande de babo pul kana kabla pierre kan alors que al bay eglise kleni servila c'est le même sein
5: o la ni san keme keme chaman temelin ko modela bi nafa ba la ka fo ko tieni no ka sara frafina yi
6: anna kanu anda ba ko tunya ba men nya nya kan tunya de folo ndo cho u fana tunya le folo mbrasté alu 4 ans mini ko no fili men na si frafina ma génération mbra changé ko bu jamanaro génération mbra changé frafina jamanaro génération actuelle alu kalon an kame wanko mondialisation tunya tri do la buton kwa toria men la nan kan aloni archive li yi donko akli la yele man koro tunya tri brasia ya men yi tunya tri fran demena ul fanambri son tunya tri yi kuma donko u folo ne senin bi wala kala bi daib la la kuka frafina de domaje
5: nga o tienen no sarali a nafa biseka kem mude wa biseka sara chugudi
6: A bese ka sara nyamenka andi se ka dofo a foloman alie alon alka menke anna kwaluma adabadenya ke anna wudi mento ko jonya esclavage mento ko colonisation lansara ka wolo mako des excuses officielles jamana tenten ka jonya participe ka banka kolonka eso esclavage participe amra alia lulo alia reconnu mondialement ko aluka menke anna kwa mabe
5: oui ya fadelie
6: wala ya fadelie la foloman wudi public a flanan ali banka programme luke frafina comme anda fouluma ko des programmes d'indemnisation ciblés dans plusieurs cas africains ali programme luta frafina kono al dise munekela anne kanangina ko korola asabana ali flanan me ko juruye anna alul don ka jurudo anna ali jurul annulé anda famma ko annula son des dettes
5: Juru beka josi kaboyi.
6: Juru beka josi kaboyi. Parce que juru me alula, ule kasiya alutaji.
5: O kofe fana frafina kal la nyini bado fana ye kaseka latika soso hake soro no droit de veto ye kaseka sigi yoro soro kudai fana jiantomba ka lakanako bolo farala no conseil de sécurité o fana la nyini o kagelen frafina bolo sade yala efe nimina ke sababu ye o fana kaseka nye soro.
6: Ika lo nanka frafina jamata anye bibi menon tenya. Ni anka dunya population ta farafina a plus de 30% mais non le temps qu'en passe conseil de sécurité en droit de veto en taro mais pourquoi albara lombo ton ko hakli libra elema farafina bra nyamaka kunu anibi kilente ni anye revendication men ka dini mbana o ka place de lama fara conseil de être un bon
5: docteur mamadi bamba initié ikane javino no badajele koso
6: anike
2: Docteur Mamadi Bamba anka bim rawlini atungi ngalimbe a sori Ibrahim Lefe ambesekinke awye anga kuna foni bakuruba do kanka wala donya ko Nigeria muchi kando mena somadaina jamana npankuru jigiso dundala kuna foni awu minira yatika wale mpinkane ndo kunkera kanyesi wa pankuru jigiso ima jambe kalu temeni nyafole jonjo binake awye ni kuna foni ka anka kuna foni na taula Burkina Faso kuna fondu so krosli chakeda CSC ye amande se fawari million bidru sera le nyangilisi canal plus kunka jabran e chakedan jela kilundu ko ama unise se ka benkando alabato a 600 soroko jemukani isufa zerboye babu vitalike na floka uno bichi kwa sofe yala olu jorob sera ke jumeye sigida wiri walila ambo jabi soro isufa zerbo ka sanga tan jemukan kono ama shunu kuna musa cham awnike kloma jola kambe
7: Soroko Isufu Zerbo
9: RFI manekala mebao soroko jamkan kanu bao au ni yantma au danse juin kalot le tan woro de suandira ka ke wari chili sankorta ludoye tien kono min sigira onife sanwosa nablo mi mi chi ka ta somo wale ma balma o fe o bitara se pa wari milliard kwa ke menan la tien kono o na folo bi blaka tara di se tan de maka chaya tengran yala parfina o na folo bi teme stragmo de fe ka se asirola abiti munde kama na folo mi nu bi chi ka boko kan o dora ye jumaye baso woni sigida yiri walila o joro fana ye jumaye jamna yere kono amina nyafoli ke ni bela jenika nanka soro ko domba mudibo mawo makaluye kabo malla amina ankala mneke law ka nyinga ni aklata ofono soro jamkay kono mudibo mawo makalu ini yantma
10: amba isu zerbo ni nche
9: yani anga kuma dima ambi anga lameleke la folo lame abi akil na ta fo babuinka
11: maya kulbali mangando folo wari kumbi do vlog ko no ka chi mo ma basro wari be minga sirala adore be atese juna alna sire basro akanga se kuma batese ga beoma ga orange mona koni anyona munun na lefle ni bi be wari chi sasa tigi bata sasa ka kam ko ko yuma ngondu akila inkanyi wa fene barano ya mo chama bulo pase so mo akanga ke ma bela jelela ibeginyino no nyine ne banyine somodi do ni ya soro koni ni koni yere dobo ala ko kiga musaka yi ini bulfen bela jele somotai ode yake to werere fada na koni tara na soro munun takacha o ni duka musaka maba baloni lempon taga sekono fenu mena bwala koni gata ka adu fena mimbe ni nyesigi bala befsa adu bela jele kelengle nama
9: maya kulibali ko folo wari tumichi bataki usra fe envelope yala bibi na sakura o drone de fe wari bichi wa walima sakorma o fe wari bichi fana alsa ma makalu
10: wari bichi sakura o fe na be chi sakura lu fe alsa barsa wari chili marola mando anga tungaranke munume chamana borola nu be warchi gele ado be saka kuka sharia ta srafe barsa ni be warchi chamana worela munu waru tekele gele ado saka do ala barsa be pom ma ko reglementation bancaire barsa pansu bau de numbe warko nyana bo ani sharia ko warko la ani wari chili ani wari minte jamana wari ye obe do jamana kono chwa amna na be bo chwa amna banku commercialu panaka donc wari be bo chwa amna na be do chwa amna olle ko nyepo ma chama ni fana ibe soro sharia inga suma ni wari chili
9: e mi soro ko domba ye ako jatila o wari nuno bi do dumane dumande fe kan kan yalla
10: bon anya jete mene menunke a wari ba abe do dum saka ko la ko e balota e we kalaw ni kenya ni fen chama musaka fe mena du kono akera de saye akera de kunye akera frustrier au pela donc olu ni boloma boloma fara bla kana ka de meke usrafe
9: igala jati u ba bolowa na flo akajuma bi bo koko amana ke fara fina koko ni kado fara fina walma jamna wore ni nyoko che warchi
10: kado in don ni warso ba mi me na fama bank mondial ko ko salon min do na fara fina ko dollar mi o jora ka bomé o ya e min nana sera jelon fe no e banku ka sera e ani bataki ka sera e
9: nga yuro sera no no fe
10: ni ene re ni nga do mulo ka chanu u fana e
9: sisa ambi anga la mele kala wore ka klina ta la me ambi segema ma o makalo
12: Abubakar Mariko Bamako jamana bela jere na ka seria do hanne ro jamana do ye montant do siki ka fok le koni man ka teme o ka foka ta sale telephone sera montant do be man ka teme mununga onata be kunu mando femu na nafaka bo munu mi wari chi katanga mugoma nafaka bo anga wabita anga mugoma nu fenno lufa na banna fosoro wa jamana reve doni fana sorala wa chi chage dami fana no fana mi doni soro awo ina fo shekli kili tono flawa kili tono nani re ni kuma jarana
9: Abubakar Mariko ka kuma sinsina mi ma ko wari chili jamana do kono bi dance gala ko amakanga tebeni akayinka
10: dance gala barsa sharia soso kuri don kwa wode da to nye warso banu kuma fo barsa nige juru sran nu yani banku ka sira fe wari be se ka chi kana kula minu be sharia soso do ya be se ka ke trafiki e ya be se ka ke immigration e ya be se ka ke drogu fere ya be se ka ke jatke wale kele o ere wari be chi donc o de la abe foko nomine me ke ko wari kana minu be se ka chi kle kono o dante kele no
9: ki nga yiwa kira muni kama unanyo kona
10: wopere bala parsa lakana aniso ukasu nyongona kosele donc olu de barake nyongon fe enenya na chuka wara obese ka swala ka sura amadu bela parsa upepe jamana ose ikodi ni minga gele abeta yorom na odika ukadon ni achi ukadon ataram dimima ufana kadon barsa bibina nanye de nouvelle technologie nuna na bataki nuni fa ona je tenchaman bi a nobese ka ne ka sura damaski wachi ni mapase
9: mais
10: n'a pas de bêta à la parce que wari mana do jamana kono abe fone mako balance de paiement barsa frasina wari me bo frasina ka ta ko fe o de ka chani wari me bo oh ni do na ibarade o de be ato ibe se ka barake o de ba to ibe se ka yiru wa fana a ibe se ka barako lo girun ke wari me anga tungana no be wari mi ti abe fama de code c'est des flux stables c'est à dire wari mi do abe na tuma be marola re ale ka chani ambe de même sur ko fe to ani jamana mu be barake marola tinire mu be ko fe na be fama ko c'est investissement direct étranger ya ka chanu e
9: ami tra ko de voir 600 ka anga la mel ke la wore la me aga aklinata ani ngani flenier
13: adama sangare ka bo ka chola beti mokonunu minu feni tokono mokonunu chanchan yara ulute kololo lonko warni asoro kagele tanke ube moko soro lungo lo ablakanani atikiba ablakanani ulute wulika sobeke wa eyele mimbe na fulo chikata ele nisegelo etina soro nima farzi etina soro nyanamanke ulu tafana ubu take fokubato ya ikasigi don fo aw bebe hakili soro ñoon fe war be ci mo minu feni alu balon ko dole be segala ka war ni ci awma wala aba mine kañe
14: nga faga ñi mi dal mi ko esi nafulo mara yoro beu fe jamana ko no no ya soro ni wan nafulo nana abisega la baraka soro chan ma don tungare ken nun ran nafulo nawa
9: ayi wari soro baaw ka walido ko yak na yemu ka taw kan
10: no ne yana we mi fo de do e me akratiko to e demain kan ga te parce que dou ko musa ka bo bete barala tungara ko be demain nge abe ato kololo chama be bo anga dou kan ya ne yana wari mbe manga nga nyeshi dou musa ka uma ay u ya nge fo to amna ni wari be se ka la bara e kuran ko problem numbe sako problem numbe pasani kuran be jamana kono ni sira be jamana kono o be ba to di jamana be yiruwa
9: abbe na fa
10: para de sika te warla wala barsa e anga jamana o folo jamana ti jo ni fencha ma ni srako ni kurango ye me jamana ti se olu be korosta donc jamana be mo o de nina nunu be sika ademe ani nunu be sika barake ka wari na bu ka sika barake bon donc o de investissement
9: akanyo ngani re nya sina o re le makeng yala yala anga jamana o kono wari bo be wa minu kono war nunu be sika blagana abita ka ad jamana barado ke walma
10: atbe do kono ate do Nigeria ni Ghana farafin jamana o ka tungarange fambao be farafinali bon donc kele akele mi mola oye ke farafina jamana biduru ni duru debe me wari binani debe wari binani minu jite kele donc obena ni jile ae waru ka bo yoro dola donc ifuko farafina ere de fanaka barako okan waru be seka bo yoro dola kata yoro dola abe fode mako integration africaine bo zone de libre échange continentale africaine beka barako kaka bi sarampa fla ani mwani kele
9: zileka
10: donc beka system de paiement dobla singa parce que follow par exemple ni Gambi ni Mali ni yonche dalasi de Gambi ne woy we faka warchi malla marola le tafo Angleterre ou bien France yana kana manna bobo Gambi ka sawa kana malla bon le cap de Kabarako kan dit ça pour que o ka se baran nga se ka ke wari ka se ka chi yonkele ka bo farafina yoro do kata farafina yoro do ka tro amate met gu woro fe amate met jamana woro fe an yira daman yonche ay pri ka se ka ke yonkele
9: Tafo amika don sisa jamana yira yirwa de sarama ni du yira yirwala jamana bu yirwa wala man jamana yirwa ra an fa bise du kon nan nam wari wi chili joroka bo yira jamana nu kono an na bise du dronuma aklibara koka mo minu itumara kewiye jamana kambo ma ka fo ko ka bulma fara la si sanko jamana yirwa le barado ka kanga ke
10: ko kun temene ndoro an kere fe jamana do be Burkina o koni we no babo akola parsa o luka tun karake o Burkina fama o tumbe miliar keme anim wanduru denina uye unye situngaranko uma tungaranko uye miliar keme anipiduru de labla wala sa kwa kuranko sabati ani bayele malibeke yoromina nabe fama zone agro-industriel kufanadlan ukeradu kukunte menenoronde me fama ude kanku wakili jagabo uko nuna unijamana deo msika barake msaka kota srafetuka amna me mimi kelepenkele finyena yusuf zirabo wari kote teka ke ni dana ya bali ya bi
9: mwadibo mao makalu ini chika jabi ubele jen
10: nambale niki yusuf zirabo mbifo
9: anga soroko jam kan be kunje ya ne ka fole be alam ne kala be lajeni ye on tumi ka kuma wari ci ko de kan na folo mi bi blakata du konna na walima balma o fe o fi se jam kan soroka lame bro lo sambe ma tomi rfi tomi fe ala kan be o kun wore
2: takara ne ka nya shegi hani akra o bika rfi mandin kali lame au danse
15: Maimouna Zerbo.
2: La jira dor dabora kabi kunu angana fabala babu bitalike jonya ani walifaso mara wale umone boferoka mwachama libika talike ni la jira na homimbi kunke asini juma kuka kanke kelenye kaka usongo kula huye kodi vwara ani gana marabroka la nyini gelendoye la jira dor tumisi na talatalon o babu fanaka abidjan la jira dor tara u ukumukono inafo kaka u 30 sigili septembre kalula ambina anka la sigidenka nyefolu soro sambiduru utaliko foloko kubdumona keneka et de Congo ye o ñoron kumben damne ko ñu manke kunu ni o ni Portugal ka kar ñoyan sin fe o mi kun ci rani flani biye ci lu kele ane kele ni sondia et de Congo ka o fe ay États-Unis jamana ka abina ñe police ro ni bela jelen ka atime au danse ko kura Ambe ni kene dabo nini kuna fonye kabo nisheda mugu chika umena somadai na anjamanan pankuru jikiso dundala kuna fonya ula akili jigila jatika wali mpinkani dotu nkera kakinye sinsa pankuru jikiso ima janvye kalo temeni nyafoli jonjon pina ke awye anka kuna foni kene nata ula. Malila kakenye ni marabuwa kala tige tali mwye omimbi moto ba krenkrani do bali boli bali tukoda ukono la tige nbika mwa chama le joro kayoko senekelawu jawoke la walma bagamara la chama ka telen kuka tanika segunke ni o moto sugu ya uye tuko daun mkono iko anka ni seren bi ayira chogomina aleye korisen la ye kita marala malit le bien fana anka lame
15: abijio pour wono barat tamanga bo an yere be yere mi wona la bo yere barat woni suma bo yana doni tane gimisu nga pali ni ko mba damina mi pali min tora tenya yege do de taka tigi temante rebi ci ko fe bo moto ba de tin ko ta donc moto do mane non te tin ko luke anga te plasma ali ebe angre min taka tiga burula donc nga ki ga do ni tanya mka ta burula bo na fora moto te a wolu barat nga gele ko tube alo do ba ka tan ni sura moto bisinga to tan ko tuti singa ta de nan ti me singa tan doni amma moto kunina ali chenen wati ni ambe dani ni baram wati mina tunga pulse don ka blanya fe nuba ka mesir mito wa panyanga le jaka anda teke dongo ma otu mbe uza patani manga na kara chunga ndanga agela bala be tilinga fanya kanga nya kunya na bali mul be te te dugune dugu ala ma amano de tu zono ni ala jari ta anga ya ansa jaka ta tumbe primina mo bilo la nata wa biche me bido la wato men koka bambe dani wato la mbon be timati kuni ambe angere min sambo le prete la sambo ni na na bla moto tan na la wala yala mano de
2: kori sen la dok makan kabo a malila jonya ani walifaso mara walu mbise ka mone boni fere juma ye kren kren la la jere do dabura kabi kunu akra gana fabala wala sa ko jatimne ministre wu loni kelaw ani amerike jonkoro modin chama libina talike ni la jere natle saba kun tala kono a jamana nyamo do fana makon limbe akeneka ambi alamsa baraw dabura kunu ni nyebla akli buka
16: na furako jonya ni walifaso mara monebo mo aklibitara warima gana sanfe kalanfa samuel akwere kafola wari akashi tiseka toyoni nunu monebo wale nunu kalakodon ya fin foloyi oni ya lakodon ko jonya ye wale jugu baye minyoko malil kake dien kono mars kalote menina nga jamana betu mason oma jonya kebaka jamana koro ka yafa nyini jon boyro jamana ofe okuma fora iko monebo walido afin flana jonya ni walifaso mara kololo bi farafiu ta alsa o doye faraget do nyugulie farafiu da walima wolomaniu farafiu toliko soroko fanfe o farabara o kelele fana kuma fora kunu monebo fere ko kan akilifalo ngasira ndavlo donima kalana fe korobiru suye da walifaso mara wakati nu maralendo faragela o ka segi farafiu ka jonya monebo walido bisika ke sigiro kele dilie farafina ma o ni kalakara bolo farakoro gana ko kan ko ministre samuel abla kwa kafola la gare tirada nima abira sigi wakati koro barawo di akle falo ka tagne don yani wali faso mara monebo feroka farafina andie fa werenga ma obina taleke obida
2: kana ni Côte d'Ivoire jamana nyamgo ye la gira do sigi talatalon kakawo kunka la nyine ku kanke kelenye kakawo songokula kumate ko tien kakawo kemesra la biro bi boni jamana flaw kono uka la gira nsimfe la tike do tara o mi kumbena ni sewa ye kakawo senela chama fe le la mande kabo Abidjan
17: kakao kunkan laja insenfe latike minu tara jamana kuntiki flanu fe odeye u benakan ko kakao sani treti babena ke septam kalo kle fololo omi beben kalan wulima Côte d'Ivoire jamana kono kakao fereli treti ka damne septam kalo la adiara senekela doye Suleman Touré kote ale senekela ye soubre dugula jamana nworo dugu na klebi enfantche
18: doma jilani ambina ma la rentre wi be septam ni ma do abena ke amna se ka do la kolsra kal dimaya adiba musaka chama saro
17: kakao nafaka bo gana ni Côte d'Ivoire ka soroma minke uyu bolo di nyoroma wala sa uka kakao songo uka kekelenye dien kono kakao bi woro kemekeme sarala olu debe bo gana ni Côte d'Ivoire jamana ukono kakao senekela uka jeklu sinapsi nyema musa konefe konite kokuraye jamana flan nubolo
19: ajebe senekela usike kulanyira komi tesekeli kakao sanyina senekela ubulu bafeka nyongo yebe shaya ka umaula nyina ukukole wa nyemo uta soro ni bele ya sera uma umangane be shaya lute senekela sɛnɛkɛlaw degun de bɛɛ ɲɛ b'a la. Kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi de. Ɲɔgɔn ye caman ba min makasi a ta k'u tɛ lawale la. Min bɛ fɔla ani min bɛ kɛla o tɛ kelen ye.
17: Ko kura wɛrɛ min fɔra nin lajɛ in senfɛ o de ye ka initiative kakao yɛlɛ kakao sɛnɛ jamana wɛrɛw ye i n'a fɔ Cameroun ani Nigeria jamanaw. Kakao dɔnbaga dɔ ka fɔ la ko ni Cameroun ni Nigeria sɔnna k'a don kakao initiative kɔnɔ k'a bɛna kɛ sababu ye k'u ka fanga kolo gbiliya kakao sanni sugubaw la. Leila Mande, Abidjan, RFI.
2: Burkina Faso kunnafoniso kɔrɔsili cakɛda CSC ye Amanda Sefa wari miliyɔn bi duuru sarali ɲangili sigi Canal Plus kun kan. Jabarani cakɛda n jalakilen do ko a ma o ni CSC ka bɛnkan dɔw la Faso tɔgɔla jabaraniso lasɔrɔli ka kɛ fufalaki ye a ka jamanadenw ma Burkina Faso kɔnɔ hali u ka abonnement bali kɔ Canal Plus sanfɛ. Cameroun na nin ye atile damani ye ni fagali walen dɔ kuma bi ka caya bɔlɔlɔ foroba kumayɔrɔ sanfɛ dabalibanko mɔgɔ caman bolo jamana ni tilebiyanfan na canga dugu kɔnɔ Balu mara la sifi san mugan dɔ jɛni ko kunnafoniyaw la ko walen kɛra dugutigi ka so wa seeren caman ɲɛma hali mɔgɔ si ma fɛn fɔ a ko la. Maimuna Sarungo ka laseli.
0: Sere o ka fɔra sifi n tun jalakilen do k'a ye tɔli wolo suɲɛn jama dimibagatɔ y'a minɛ ka taga n'a ye fanga ra dugutigiso ra a sen n'a bolo sirilen sifi ɲi makasikanw ko a nɔ ti suɲɛnin la o ma se ka mɔgɔ si tamakiya o ye pinow ta ka don a kan na ka esansi bɔn a kan ka tasuma mɛnɛ a kɛnɛman kan o ma dan o dɔrɔma o y'a ja ta ka bila bɔlɔlɔ kumayɔrɔw kan o ja ɲi kɔnɔ Balum dugutigi yɛrɛ b'i kanto sifi ɲi ma ko a ka ka kumakan labanw fɔ ala ye o ko ye banbagatɔ balimaw ladimi kosɔbɛ o taara nɔminɛli sɛbɛ don dugutigi kama kiti sora nka seereyaw b'a yira ko dugutigi bolila wa a yɔrɔma lɔn fɔlɔ nka a ɲininen lo gendarmu fɛ kabi tarata don kabi o wagati sigama mɔgɔ saba wɛrɛ minɛna ko ye talikɛ fagali ɲi na nga olu ko ye dugutigi ka laɲini lo sabati.
1: Aw ye Coupe du Monde diabo RFI mandinkan sanfɛ.
2: Aide de Congo ka Coupe du Monde damne nyena a bolokunu san biduru uka taliko foloko akeneka uni Portugal la yeflani bike chelu kelen ani kelen Portugal le kera foloye ka chelu don yani Sebastian de Sabre ka che don ko jibo asajo dukure ye tolan laje aide de Congo jamana den do fe alle machina New York anga kala seli soro
3: ali nika soro tumba don ko benani Coupe du Monde damine ni jamana malen ko Ania sambidu ni flaye uye nyokon fara dongili timinandia ni danaya de kono wala saka seka ni mkola je nyokon deme katanye obenata nyokon kumbe senge worona ladron Portugal koni balila ula kachelu folo don chamante tolantana jwa yo neves de yo don uma RDC jamana de nunu njigitige bawo utahara nye nuka kokoromado ye fokatase nyokon kumbe senge bina ni ane duruna na yanu katasege na finyebona Wanwisa ye chelu dota na kuye kodo njokono wa kokoromadon bakanu niye segena fie boy la teme nini ndongili u anidongi. Foka nyokon kumbe mkunche chelu wera madon ni musokorvami mkumbu chela ale aka sewaira.
4: Kongole! Kongole lengye! Mboke lengi!
3: Kongo jamana denu nunkani nyokon soro imada udroma kadaka uteru fana nana inafo. Côte d'Ivoire jamana den Haïra kolbe Congo no fe kuma bela foka se adana
20: les congolais
3: si san Sébastien de Sabre naka chede nunu u bena do fara chesiri de kan wala sa ka seba usoro u ka nyongu mena taula ka se kabo ka kulukono anika RDC Qatar ku wera sebe
2: Asajo dukure ka la seli wa ka wala donya ko ambi nye folu soro an nyongu kumen to ka atime anzie kone fe Coupe du Monde kuna fone o akene kan kan ben 600 nega kanye shigin tamna ni sanga tanye mandi
21: maimuna zerbo
2: bi mo woleni sanfe kalanfa ani tariku lombaga doktora mamadi bamba kuma dira ama jonya monebo ferou alla nani wati agana obabuka soroko jemuka abina ufana la soro omila bena anye isufa zerbo fe 600 coupe du monde kuna fonu nisi kone
7: ye
2: kone
8: aw ni sɔgɔma ko kura wa aw danse an ka bi alamisadon coupe du monde kunnafonidi kɛnɛ filanan sanfɛ tile fɔlɔ tolantanw kun cɛla ka ban jateminɛ jumɛn de be se ka kɛ ni tile fɔlɔ tolantanw kan farafina jamanaw fan fɛ aw bena an ka coupe du monde ciden kɛnɛkɛrɛnnen sajo dukure ka ɲɛfolo sɔrɔ sɔɔni aw kana ta yɔrɔ si Audansi kokura RFI Mandekan sanfe kle folo tulantan bella jelen kunchela ka ban 600 farafina jamna tan selaka muni muke kle folo tulantan stratigela banako do yela abaro senfe sebraya fla flani binani o jatemneni e folo bisika ke o ka tulantan tan chema sajo dukure bato lakale ay
3: Samba flani mugani woroka Coupe du Monde kulinyokon kumbenk le foloina farafina jamana flaminu ye seba ya usoro Côte d'Ivoire ni Ghana obijigi nyumande uluma na lu sira soro lila bawo kulinyokon kumbenk flatura wye ninkle folo farafina flani bintigu Cap Vert, RDC, Egypte, ani Maroc ulu bela jelenye chesiri de iratulantan kene wukan ani kujorofa kadakan ujora jamana baminu nye chama sigilin kuntenaye kubiseka flani bisoro no ulu ninyokonche Django kirenkire yala Cap Vert ni siye folo ye niye nali ni Espagne kunye nyokonsoro kaseka flani binke nani were minu desera Senegal, Afrique du Sud, Tunisie ane Algérie hali nika soroye doncho ugele ya ulu bolo nga jigima Banfolo. Bawo kulunyokon kumbeng klefla tora uye wasa ukase kukumbo jikoro. Bakurubala ni klefolo inafana farafina jamana tan ufarale nyokonka usera kachilu ulo mvladedo kachilu tan ani worota. Waklefolo inkoba were kera miye ode ikafo sifiunde uyere ira kosobe inafo Maroka Ayubwadi, Côte d'Ivoire ka Madjalo, Egypte ka Emanashur, Senegal ka Ibrahim Bayi. Ani gana ka kalabi renki o sifi minu be nyinande usinye folo ye katalike Coupe du Monde keneka ani ka damine ni damine chogo nyumana
8: bi alamza Coupe du Monde kle flana tolantan o be na dabo farafina tolantan kulu Afrique du Sud ka bafana bafana o minu ku desela o ka boliko folo la Mexique nyakoro ni République Tchèque bina nyoro lasro nge kanye tan woro mande dugu wakati la kulu akono tolantan kulu flano no makobe sebra sro la wala sa o garsike ka seka bunya nyetaka sro la bawu kuru fosi tout bolo ni wati awniche on lameli la meda ni yorola amesegi ka nyoro la soro sini ni kene kelin sans fait
2: Kabikunu la jereba dobi sena angana fabala akra jonyani walifaso mara tieni no australikan nyinike la u ministri ufokatase jamana kuntiguma ulena ye kenenka la jiren bikake akalo chab damando diantomba onu kele unko ka lakodon ko jonyakera nyakata wale nye minyoma dilikake adama denya tadukula ola akra la jiren bi afe ka barabulo dali unsrasigi wala sa toyonli minu nye sina frafinama uluka seka mwonebo ni babu kan sori Ibrahim Wele Sama, Sanfe Kalanfa Anitaduku Lombaga Doktora Mamadi Bambama Ankuka Masala Soro.
5: Docteur Mamadi Bamba ini nyantuma
6: aniche
5: lajira bado kone besena kabine kunu gana jamana la walasa jonya wale ani wali faso marathon yolu minun kera frafinala uluka sika monebo ulu tienu ndoka sara munela gana debeka blanin ko nyama kabine watijan ka kula nyine ni chuya inata
6: gana keni jamana le di placer retre gana bulu jonya komen wati jommel terminala wadi kawal di kabu jamana lo kaboyen kawa america Ghana kera a siège de l'Édit. C'est pourquoi anda fo ko Ghana al kantrama to abutele wati o ko Côte de l'Or yoro le trewudi gonna bunda bunda bunda kasi atre yoro mendo. Nanka Ghana fananta kwame pour malawati aloublera frafina ne toujours ka émancipation développée frafina kono. O kono ma expérience meni Ghana la ani bibi beno nan sera quand même ko une gouvernance crédible Allah bibi meno masabunda to abulu allani alla landan tayi alnuul fanante. Anda Falmanko, Ghana est devenu un bon élève en matière de gouvernance. Donc, au Konoma, ni Ghana la tarifu Konoma, ou les braques de Ghana braque, frafina moumé dadi, kakuma frafina tola. Jonya ko menta
5: na yane anga kuma jonya tieni ani walifaso mara tieni no saralika ambe kuma jonya ni walifaso mara yereka uluye kololoj mo de sifra finama yana nga si a mona bolikoma
6: aluka kololo menna sifra finama handinya de banlo benante ba mona bola jonya ka mo million eta kawaji menu minara waro menu fara ulma konte menu napira giro ulma konte donc mo ba million fani ko meno kabanka mo ba million taka waldi kal suma ila makal toma ila makal la adama de ya mailma anka ulma ngo adama de ya sala kan sur le plan humain a moné kabum kujia dimin kabum frafinaro kwa
5: na okofe wali faso mara fana be ne colonisation yi
6: o fana tieni ikalon anya fala ulma nasrakano ko kairiki babo pul kana kabla tier kana kwa colonisation donya tele o fanan kera changement façon de le dire comme aller frafin tala kawal di albra yo albra sia yi alkomto bo anya frafin to albra maintenant les jeux anya le tol bra anya la bara yimu to albra aluna rakana murfada lo moluda kali yali si frafin ko kan tali si la alka murfada lo molla kana kele masa kunti lu fa ka jamana ko de nu fa ka ban kana du ko lu minanna kisi ka ban ka amra amra donc nka wolo fo sanliman de Baba Paul kana kabla Pierre kan alors que al bay église kleni servila c'est le même saint
5: o la ni saint keme keme chaman temelin ko modela bi nafa bala ka fo ko tieni no ka sara farafinai
6: anna kanu anda ba ko tunya ba me nyanya kan tunya de folundo cho u fanan tunya le folum brasté aluka toria mini ko no fili men na si farafinama génération mbra changer ko bu gamanaro génération mbra changer farafin gamanaro génération actuelle aluka long an kanu an ko mondialisation tunya sidu la butun kwa toria men la nan kan aloni archive liye donc akli la yele man koro tunya til brasia ya men ni tunya til fran demena ul fanambri son tunya til yekuma donc o follow ne senin bi wala kala bi daib la la ko ka frafina de dommage
5: non o tiene no sarali an nafa bisika kem mude wa bisika sara chugudi
6: abeje ka sara nyamen ka andi se ka dofo a follow man ali alon alka menke anna kaluma adabadinya ke anna wodi mento ko jonya esclavage mento ko colonisation transra ka wolo ma ko des excuses officielles jamana tenten ka jonya participe ka banka kolon ka eso esclavage participe amra ali yallo ali reconnu mondialement ko aluka menke anna kwa mabe
5: oui ya fadeli
6: wala ya fadeli la follow man wodi public aflanan ali banka programme luke frafina comme anda fauluma ko des programmes d'indemnisation ciblés dans plusieurs cas africains ali programme luta frafina kono al dise munekela anye kanangina ko korola asabana ali aflanan me ko juruye anna alule don ka jurudo anna ali jurul annulé anda fama ko annulation des dettes
5: juru beka josi ka boyi
6: juru beka josi ka boyi parce que na juru me alula ule kasiya alutaji
5: o ko fe fana frafina kala nyini bado fana ye kaseka latika sozo hake soro no droit de veto ye kaseka sigi yoro soro kudai fana jientomba ka lakana ko bulu farala no conseil de sécurité o fana la nyini o ka gelen frafina bulu sare yala efe nemina ke sababu ye o fana kaseka nyasoro
6: e ka lo nanka frafina jamata anye bibi menon tiyan ni anka dunya population ta farafina a plus de 30% mais non on le tanka parce que conseil de sécurité an droit de veto an taro mais pourquoi albara lombu tun ko hakli libra elema farafina bra nyamaka kunu anibi kilente ni anye revendication men ka deni mbana o ka plafi de lama fara conseil de
5: docteur mamadi bamba initié e kané javino no badajele koso
6: anike
2: Docteur Mamadi Bamba anka bi mwawlini atungi ngalimbe a Sori Ibrahim Lefe. Ambe seginke awye anga kuna foni bakuruba do kanka wula donyako Nigeria. Mwuchi kando mena so madaina jamana nupankuru jigiso dundala kuna foni awbe minira. Yatika wale mbinkane ndo kumkera kanyesi wapankuru jigiso ima jange kalu temeni. Nyafole jonjo bina ke awye ni kuna foni ka anka kuna foni ya nataula. Burkina Faso kuna foni so korasili chake da CSE ye amande se fawari million bidru sera le nyangilisi canal plus kunka jabran e chakedan jela kilundo ko ama unise se ka benkando alabato a 600 soroko jemukani isufa zerboye babu vitalike na floka uno bichi gwa sofe yala olu jorob sera ke jumeye sigida wiri walila ambo jabi soro isufa zerbo ka sanga tan jemukan kono amashunu kuna musa cham onike kloma jola kambe
7: Soroko Isu Zerbo
9: RFI maneka la mebao Soroko jam kankanu bao au niantma au danse juin kalot le tan woro de swandira ka ke wari chili sankortal doye tien kono min sigira onife sanwosa na bolo mi mi chi ka ta somo wale ma balma o fe o bitara si fa wari milliard kwa ke menan la tien kono o na folo bi blaka tara di c'est en de maka chaya tengran yala parfina o na folo bi teme stragmo de fe ka si asirola abiti munde kama na folo mi nubichi ka boko kan o doray ye juma ye baso woni sigida yiriwali la o jɔyɔrɔ fana ye juma ye jamana yɛrɛ kɔnɔ an bena ɲɛfɔli kɛ nin bɛɛ lajɛnnin kan n'an ka sɔrɔ ko dɔnbaga modibo mao makalu ye ka bɔ mali la an bena an ka lamɛnnikɛlaw ka ɲiningariw ni hakilinataw fana sɔrɔ jamukan ɲi kɔnɔ modibo mao makalu i ni yantuma
10: anba isunzerbo ni cɛ
9: yani an ka kuma di ma an be an ka lamɛnnikɛla fɔlɔ lamɛn a be a hakilinata fɔ babu ɲi kan
11: maya kulubali mankan do fɔlɔ wari kun be don a vlogo kɔnɔ ka ci mɔgɔ ma i b'a sɔrɔ wari be minkɛ sira la a dɔ yɛrɛ be a tɛ se joona hali n'a sera i b'a sɔrɔ a kan ka se kuma ma a tɛ se ka bɛn o ma nka oranje mɔnɛ ko ni a ɲɔgɔnna minnu nalen filɛ nin ye bi i be wari ci sisasa tigi b'a ta sisasa k'a ka mago ye ko ɲuman kɔni don hakilila ɲi ka ɲi wa fɛnɛ baara nɔgɔya mɔgɔ caaman bolo parsike somɔgɔw a kan ka kɛ kuma bɛlajɛlen la i be ɲini n'o ɲini na i b'a ɲini somɔgɔw de dɔnk n'i y'a sɔrɔ kɔni n'i kɔni yɛrɛ dɔ bɔ a la k'o k'i ka musaka ye i ni bolofɛn bɛɛlajɛlen somɔgɔ ta ye o de y'a kɛtogo yɛrɛyɛrɛ ye parsek n'a kɔni taara n'a sɔrɔ minnu ta ka ca ni du ka musaka kumaba balo ni lɛnpontakisiko nu fɛn nu mɛnɛ bɔ a la n kɔni k'a ta ka a don fɛn na min be ni ɲɛsigi b'a la a bɛ fisaya du bɛɛlajɛlen kelen kelen na ma
9: maya kulubali ko fɔlɔ wari tun be ci batakiw sira fɛ anvelope yala bibi na sirakura dɔrɔn de fɛ wari be ci wa walima sirakɔrɔmaw fɛ wari be ci fana halisa mao makalu
10: wari be ci sirakuraw fɛ ma a be ci sirakɔrɔlenw fɛ halisa barisa wari cili tuma dɔw la ma nɔgɔ an ka tungarankɛ minnw be jamana wɛrɛw la n'u be wari ci gwɛlɛya dɔw be se ka k'u kan sariya ta sira fɛ barisa n'i be wari ci jamana wɛrɛ la minnu wariw tɛ kelen ye gwɛlɛya be se ka don a la barisa a be fɔ min ma ko reglementation bancaire barisa bankisobaw de be minw be warikow ɲɛnabɔ ani sariyako wariko la ani wari cili ani wari min tɛ jamana wari ye o be don jamana kɔnɔ cogoya min na n'a be bɔ cogoya min na banku commercialu fana kan donk wari be bɔ cogoya min na n'a be don cogoya min na olu de b'o ɲɛfɔ tuma caaman de fana i be sɔrɔ sariya ɲi ka suma ni wari cili ye
9: e min ye sɔrɔ ko dɔnbaga ye aw ka jati la o wari nunu b'i don juman ni juman de fɛ kɛnɛkɛnɛ ya la
10: bɔn an ye jateminɛ minw kɛ a wari fanba a be don du musakaw de la o ye balo ta ye o ye kalanw ni kɛnɛya ni fɛn caaman musaka fɛn fɛn mena du kɔnɔ a kɛra saya ye a kɛra denkuni ye a kɛra furusiri ye o bɛɛ la donk olu boloma fara bila ka na ka dɛmɛ kɛ o sira fɛ
9: yala jatigiw b'a bolo wa nafolo hakɛ juman b'i bɔ kɔkan a mana kɛ farafina kɔ kan ye ka don farafina walima jamana yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ wari ci
10: ka dɔ min dɔn ni warisoba ye min mɛ n'a be fama banke mondial ko ko salon min donna farafina ko dolar mi
9: kosɛbɛ
10: o jɔyɔrɔ ka bon mɛ o y'a ye min nana sira jɛlenw fɛ n'o ye bankuw ka sira ye ani bataki ka sira ye
9: nɛgɛjuru sira nunu fɛ
10: ye ne yɛrɛ ɲininga donbolo ka ca ni o fana ye
9: sisan an bi an ka lamɛnnikɛla wɛrɛ ka hakilinata lamɛn an be segi ma mao makalo
12: abubakar mariko bamako jamana bɛɛ lajɛlen n'a ka sariya don hali ni y'a sɔrɔ jamana dɔ ye montan dɔ sigi k'a fɔ kile kɔnɔ i man ka tɛmɛ o kan fɔɔ ka taa sali telefɔn siraw montan dɔ be i man ka tɛmɛ minnu kan n'a ta bɛn ko ɲuman don na nafa ka bon an minnu be wari ci ka taa an ka mɔgɔw ma a nafa ka bon anw ka wa a bi taa anw ka mɔgɔ minnu fɛ nɔ olu fana b'a nafa sɔrɔ wa jamana yɛrɛ fɛ dɔɔnin fana sɔrɔ a la wa a ci cakɛda min fana na o fana be dɔɔnin sɔrɔ awɔ a ye n'a fɔ sekili kelen tɔnɔ fila wali kelen tɔnɔ naani yɛrɛ ni kuma jara na
9: abubakar mariko ka kuma sinsinna min ma ko wari cili jamana dɔw kɔnɔ o be dan sigi a la ko a ma kan ka tɛmɛ ni hakɛ ɲi kan
10: dansigi b'a la barisa sariya sɔsɔko de don kwa o de y'a to n ye warisoba nunu ka kuma fɔ barisa nɛgɛjuru sira nunu fɛ yani bankuw ka sira fɛ wari be se ka ci ka na kow la minw be sariya sɔsɔ a be se ka kɛ trafiki ye a be se ka kɛ immigration ye a be se ka kɛ drogu feere ye a be se ka kɛ jatigɛ walekɛlaw yɛrɛ ye wari be ci donk o de la a be fɔ ko nɔminɛ be kɛ ko wari kana min be se ka ci kile kɔnɔ o dantigɛlen do
9: nga i b'a cira mun de kama o n'a ɲɔgɔnnaw
10: o bɛɛ de b'a la parisa lakana ani sɔrɔ u ka surun ɲɔgɔnna kosɛbɛ donk olu de be baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ne ɲɛna o cogoya wɛrɛw be se ka sɔrɔ a la k'a sɔrɔ an ma don o bɛɛ la barisa u bɛɛ be jamanaw segi kɔ de ni min ka gɛlɛn a be taa yɔrɔ min na o de ka u ka dɔn min y'a ci u ka dɔn a taara di min ma u ka o fana ka dɔn barisa bibi na n'an ye nouvelle technologie nunu na ye n'an ye bataki nunu ni fɛnw najɛ fɛn caaman be yen a nɔ be se ka minɛ k'a sɔrɔ damaski warici min ma
9: parsekɛ
10: mɛ nafa de be da a la parsike wari min mana don jamana kɔnɔ a be fɔ ne ma ko balance de payement barisa farafina wari min be bɔ farafina ka taa kɔfɛ o de ka ca ni wari min be bɔ ni dona ibara de o debe ato ibisa barake o de bato ibisa yiruwa fana a ibisa barakolo grunke warimi anga tungana no be warimi ti abe fama de code c'est des flux stable ça di warimi do abe nak mabe marola re ale kachani ambe de même sur cofet ani jamana mumbe barake marola tinire mumbe cofet na be fama ko c'est investissement direct étranger ya kachanui
9: amitara ko de voici ça kanga la yonel ke la wore la main aga aklinata ani ngani flenier
13: adama sangare kabo kachola beti mokonunu minun feni sokono mokonunu chanchan yara ulute kololo lonko warni asoro kagele tanke obe moko soro lungo lon ablakanani atikiba ablakanani ulute wulika sobeke wa eyele mimbe na fulo chikata eleni segelo etina soro nima farti etina soro nyanmanke uluta fana ubu take fokubato ya ikasigi udonfo au bebe hakili soro nyonfe waribe chi mwogo minunfeni aluba lonko dole besegele ka warin chi auma ula aba mine kanye
14: mwefaka njimri alminkyo yesi nafulo mwara yorobe ufe jamana ukono noya soro ni uka nafulo unana abisega la baraka soro chani madun tungareke nununga nafulo unawa
9: ayu wari soro baga uka wali do ukon ya kila na yu mwe kata uka
10: no ne yana uye mifo uri do me akira chiko chiko deme kanga ke paske duka musaka uka bu bete barala tungareke ube deme nge abe ato kololo chama mbebo anga duka ya ne yana wari mbe manga nga nyeshi du musaka uma uyanye fochuka amina ni wari besika la bara kuranku problem numbe sirako problem numbe pasa ni kuran be jamana kono ni sirabe jamana kono ube batu di jamana be yiriwa
9: abibe nafa
10: para besika ke wari la wala barsa anga jamana u folo jamana tibi jwa ni fenchama ni sirako ni kuranku we me jamana tese ulube korosita donk jamana be mgo u di nina minu mbe seka ademe ani minu mbe seka barake ka wari inabu ka seka barake bon donk ode investisma e
9: akanyo nangani rehi mnyasikina ure le makengre yala yala anga jamana u kono wari bon obewa minu kono wari nunu buseka blakana abitaka ad jamana barado ke walma
10: atbe do kono ate do kono Nigeria ni Ghana farafin jamana u kastungarange famba ube farafinali bon donk kele akele mimola weke farafina jamana biduru ni duru debe me wari binani debe wari binani minu jite kele ye donk obena ni jile ae waru ukabo yoro dola donk ifuko farafina ere defana ka barako okan waru ube seka bo yoro dola abifore mako integration africaine bo zone de libre échange continental africaine meka barako kakabri sarampa fla ani mwani kele
9: zileka
10: donk ubeka system de paiement dobla senga parce que follow par exemple ni Gambi ni Mali ni yonche dalasi de Gambi ne woywe faka warchi malla marola le tafo Angleterre ou bien France yana kana manna bobo Gambi kasra kana malla bon le cap de Kabarako kan decision pour que o kase baran nunga sika ke wari kase ka chi yonkele kabo farafina euro do kata farafina euro do katro amate met gura ufe amate met jamana wara ufe an yira daman yonche ay pri kase ka ke yonkele
9: Tafo amika don sisan jamana yere yirwa de saramani du yere yirwa la jamana bu yirwa wala man jamana yirwa la an fa bese du kon nan nam wari u chili joroka bo yere jamana nu kon an na bese du dronuma aklibara koka mo minu yitu mala cheuye jamana kambo ma ka fo ko ka bulma fara la si sanko jamana yirwa le barado ka kanga ke
10: ko kun temene ndoro an kere fe jamana do be Burkina o koni we no babo akola parsa o luka tun karake o Burkina fama o tun be miliar keme anim wanduru de nina uye unye shitungaranko uma tungaranko uye miliar keme anipiduru de labla wala sa kwa kuranko sabati ani bayele malibeke yoromina nabe fama zone agro-industriel kufanadlan ukeradu kukunte menenorone me fama ude kanku watu ijagabo uko nuna unijamana deo msika barake msaka kota srafe chukwa amna me mimi telipenkele finyena yusuf zirabo wari kote teka ke ni dana ya bali ya bi
9: mwadibo mao makalu ini chika ijabi ube la jenu
10: nambari niki yusuf zirabo mbifo
9: anga soroko jamka imbe kunche ya neka fule be alamane kala wa bela jeni ye au tumika kuma wari chiko de kan na fulo mimbi blakata du konna na walima balma ufe au kisike jamka in soroka alame brolo sampe ma tomi RFI tomi efe alaka ambe loko kumwere
2: takara nge kanya shigi hani akra au bika RFI mandinkali lame au danse
20: Maïmouna Zerbo.
17: Lajira dɔ dabɔra kabi kunu an Gana faaba la babu bi tali kɛ jɔnya ani walifaso mara walew mɔnɛbɔ fɛrɛw kan mɔgɔ caaman le bi ka tali kɛ ni lajira na o min be kuncɛ a sini juma k'u ka kan kɛ kelen ye ka ka o sɔngɔ ko la o ye Côte d'Ivoire ani Gana marabagaw ka laɲini gɛlɛn dɔ ye lajira dɔ tun be sen na talata lon o babu fana kan Abidjan latigɛ dɔw tara o hukumu kɔnɔ i n'a fɔ ka ka o trɛti sigili sɛptanbre kalo la an bena an ka lasigiden ka ɲɛfɔlu sɔrɔ san bi duru u tagali kɔ fɔlɔ kɔ coupe du monde na kɛnɛ kan aide de congo ye o ɲɔgɔn kunbɛn daminɛ ko ɲuman kɛ kunu ni u ni portugal ka kariɲɔgɔnya sen fɛ o min kun cɛra ni filani bi ye celu kelen ani kelen nisɔndiya aide de congo kaw fɛ a ye etats-unis jamana kan an bena ɲɛfɔli sɔrɔ ni bɛɛ lajɛlen kan a timɛ aw danse kokura an be ni kɛnɛ dabɔ ni ni kunnafoni ye ka bɔ nigɛra mugucikaw mɛnna sɔgɔmada yi na an jamana ni pankuro jigiso donda la kunnafoniyaw la hakili jigila jatigɛwale binkani dɔ tun kɛra ka ɲɛsin sa a pankuro jigiso yi ma janviye kalo tɛmɛni a ɲɛfɔli jɔnjɔn bena kɛ aw ye an ka kunnafoni kɛnɛ nataw la mali la ka kɛɲɛ ni marabagaw ka latigɛ talenw ye o min be motoba kɛrɛnkɛrɛnnin dɔw bali boli bali togodaw kɔnɔ latigɛ ni bi ka mɔgɔ caaman le jɔrɔ ka ye ko sɛnɛkɛlaw jagokɛlaw walima bagamarala caaman ka telen k'u ka tani ka seguw kɛ ni o moto suguyaw ye togoda nu kɔnɔ i ko an ka ni seere ni bi a yira cogo min na ale ye kɔrisɛnɛla ye kita mara la mali tilebiyan fan na an k'a lamɛn
15: a bɛ jɔ furukɔnɔ baara caman kan bɔn an yɛrɛ bɛ jɔrɔ min fana la bɔn yɛrɛ b'a dɔn ni suma bonyana dɔɔni sani denmisɛnninw ka pali ni fɛnw b'a daminɛ ni pali ye min sɔrɔ a tɛ ɲa yege dɔ de ta ka sigi ɲɛ cɛmancɛ yɛrɛ bɛ sigi kɔfɛ bɔn motoba de bɛ se k'o ta donc moto dɔmani ninnu tɛ se k'olu kɛ an ka déplacement hali e bɛ angrais min ta ka t'i ka furu la donc i kan k'i ka dumuni ta ɲami ka taa furu la bɔn n'a fɔra moto tɛ awa olu baara ninnu ka gɛlɛ kosɛbɛ alo dɔ b'a ka taa nigusu la moto bɛ se ka to ka taa nigusu tɛ se ka taa dɛ n'an tun bɛ se ka taa ni dɔɔni di an ma moto ko nin na hali sɛnɛ waati ni an bɛ danni ni an kan k'i ka dumuni ta ɲami ka taa furu la bɔn n'a fɔra moto tɛ awa olu baara ninnu ka gɛlɛ kosɛbɛ alo dɔ b'a ka taa nigusu la moto bɛ se ka to ka taa nigusu tɛ se ka taa dɛ n'an tun bɛ se ka taa ni dɔɔni di an ma moto

0: fanga sinaw minnu ye sɔsɔli sɛbɛn ladon u ye nin jaabi in kunbɛn cogo di
1: olu dɔ ye abdumbow ye apr wasaden ale k'olu ye sariya sunba kɔlɔsili kiirisoba ka jaabiw mɛn nga ko tɛna fosi bɔ u ka wulikajɔ la nin ko ɲin kan nga a fanga politikitɔn pasɛp kɔni ye u ka nisɔndiya de jira nin latigɛ kan i n'a fɔ wasa bolon ɲɛmakɔrɔ malik ɲaye
0: i ni ce ni ɲafɔli nunu bɛɛ lajɛlenna burkina faso kunnafonidiso kɔlɔsili cakɛda cc ye alamandi sefa wari miliyɔn bidru sarali ɲangili sigi kanal pluso kun kan jabra ni cakɛda ye jalakilen do kama u ni cc ka bɛnkan dɔw labato o min b'a laɲini ko burkina faso tɔgɔla jabaraniso lasɔrɔli ka kɛ fufalaki ye a ka jamanadenw ma burkina faso kɔnɔ hali u ka abonnement kuncɛlen kɔ kanal plus san fɛ jamana 15 jɛna k'o kan kɛ mɔni damatɛmɛ walew kɛlɛli la kɔgɔji san fɛ u y'o bɛnkan tɔgɔda déclaration de mombasa o sira fɛ u ye layidu ta walasa ka kunnafoniyaw cari u ni ɲɔgɔn cɛ kurunbaw ka tagani ka seginw ko la u ka baaraw kɔlɔsili kologiriyali laɲini ye ka kɔgɔji kɔnɔnafɛnw ani u ka jamana mɔnikɛlaw ka sɔrɔw lakana kalo 5 ɲɔgɔn fɔɲɔgɔnkɔw kɔ sorula u ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan ɲɔ sinsilen do kuruba 14 de kan kɛlɛw joli detroit d'ormuzo sira dayɛlɛli ani kumaɲɔgɔnyaw kuraw kɛli iran ka mugujugu nukilɛrɛ labarali kan bɛnkan ɲi jɔsenbaw be tali kɛ o damadɔw de la lalaisha dukure a kun bolodalen do sini nga etats-uni jamanakuntigi ni iran ta ye bɛnkan ɲi bolonɔbila kɛ ka ban
2: de fɛ n'o ye voix électronique ye sabula jamana kuntigi fila nunu kun tɛ ɲɔgɔn kan nga u y'a jaw cari u filaw kɛlen kɔ ka u tɛgɛnɔ bila bɛnkan ɲi na a kun fɔra ko bɛnkan ɲi be tɛgɛnɔ bila sini juma de suwise nga kabi kunu araba etats-uni kun fɔlɔla ka ban ka bɛnkan ɲi kɔnɔko dɔw da kɛnɛ kan sisan fɛn fɔlɔ min laɲini kɛlen do bɛnkan ɲi kɔnɔ o ye kɛlɛw jɔli de ye iran ni etats-uni ni ɲɔgɔn cɛ ani u dɛmɛbagaw bɛɛ lajɛlen fana fɛ o kɔ detroit d'ormuz kɔgɔji siraw dayɛlɛli ka fara o bɛɛ kan etats-uni bena a ka gɛrɛntɛ wuli ka bɔ iran kan a ka taji feereli ko la wa iran fana ka mugujugu nikilɛri ko kan ko a tena o labaara fɔlɔ bɛnkan ɲi baaraw bena kɛ ni laɲini damadɔw de kan fɔlɔ tile 60 kɔnɔ ka sɔrɔ ka ko kɛ kudayi ye ni o laɲiniw sabatira etats-uni kan ka mɔnɛbɔ wari dolar miliyard 300 ɲɔgɔn de labila iran ye tiɲɛniw nɔ dilani kama o siratigɛ fɛ sigikafɔ dɔ kan ka kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ sini ka kuma o ko nunu kan suwise iran ani etats-uni ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ suwise kɔkanko minisiri ye a lase toga min na zi
0: bɛnkan be ka kɔrɔfɔ mɔgɔ dɔw fɛ nga dɔw fana be ka a fɔ
2: awɔ o kɔrɔfɔlikɛla nunu dɔ ye jɔn bɛltɔn ye donald trɔmp yɛrɛ jɛɲɔgɔn kɔrɔ dɔ a ka sarati fɔlɔ waati ale ko ko trɔmp yɛrɛ de kɛra fili ye etats-uni ka politiki la nga trɔmp ka o jaabi ma bila ka sumaya a ko a ka bololɔ trut sosiyal kan ko mɔgɔ minnu kɔni be ka bɛnkan ɲi kɔrɔfɔ k'olu ye keleyabagatɔw ani kodɔnbalew de ye wa fan wɛrɛ fɛ shin ale kɔni ye bɛnkan ɲi fo jamana ɲi kɔkan ko minisiri ko ko bɛnkan ɲi sɔrɔli ye ko ba de ye min kan ka fo a ko ka jigi b'a kan ko iran ani etats-uni f'u bena taale ɲɛ ni kumaɲɔgɔnyaw ye walasa ka jaabi sabatilen ani nafamaw sɔrɔ zi
0: i ni ce ni ɲɛfɔli nunu bɛɛ lajɛlen na israɛl kɔkan olu y'u ka baaraɲɔgɔnyaw jɔ ni wagati ni erɔpe tɔnba kɔkan ko ɲɛnabɔla ka ya ka lase baw ko muso ɲi y'olu ka jamana sanga ni afrik du sud fangakɔrɔ siya woloma ba ni israɛl ka baaraɲɔgɔnya gaza dabɔla ukraine ye mugu sɛnsɛn yɔrɔ ma bi alamisa don ni a siɲɛ ko filana de ye ukraine ka mugujugu ɲɛsin ni yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnin ma ka kɔn o ɲɛ rusi de kun ye mugujugu misiliw ɲɛsin kiev ma RFI coupe du monde ɲɔgɔndanba kibaruyaw la tile fɔlɔ tolantɔn bɛɛ lajɛlen kuncɛla ka ban sisan farafina jamanatanw sela ka mun ni mun kɛ tile fɔlɔ tolantɔnw siratigɛ la balinako dɔw yela a baaraw sen fɛ sebagaya fila fila ni binaani o jateminɛni fɔlɔw be se ka kɛ u ka tolantan tan cɛma sajo dukure b'a tɔ lakali anw ye
3: Samba flani mugani woroka kubdumon kuli nyokon kumben kile folo ina farafina jamana flaminu ye seba ya usoro Côte d'Ivoire ni Ghana obijigi nyumande uluma aniku ulagire sezemde finalu sira soro lila bawo kuli nyokon kumben flatura uye. Nin kile folo farafina flani bintigu Cap Vert, RDC, Egypte, ani Maroc ulu bela jelenye chesiri de ira tulantan kene ukan aniku jorofa kadaka ujora jamana baminu nye chama sigilin kuntenaye kubiseka flani bisoro unolu ni nyokonche. Django kinakire yala Cap Vert ni sinye folo ye niye Nali ni Espagne kunye nyokon soro kaseka flani binke. Nani were minun desera Senegal, Afrique du Sud, Tunisie ane Algérie. Hali nika soro ye donchogu gelea ulubolo nga jigima banfolo. Bawo kulu nyokon kume unkle flatora uye wasa ukase kukumbo jikoro. Bakurubala ni nkle folo inafana farafina jamana tan ufarale nyokon kan usera kachilu ulon vladedo kachilu tan ane worota. Wakle folo inkoba were kera miye ode kafo sifi unde uyere ira kosobe inafo Maroka Ayubwadi, Côte d'Ivoire ka Madjalo, Egypte ka Manashur, Senegal ka Ibrahim Bayi, ani Ghana ka Kalabi Renki. Osifi minumbe nyinande usinye foloye katalike kubjimon keneka ani kadamine ni ndamine chogo nyumana.
0: Afrique du Sud ni Republika Tcheka bena kanye oro wakati obuna kekle filana tulanta undabole au niche au lamelila. Sangata dala nige kanye tan flaka mande e jamana konala maimuna sanugo idanse
4: ni chezie
0: nema fli ibina kuma coupe du monde babu deka
4: oh yara lucho
0: tagana e
5: 605
6: kuma be awbulu
0: mai sanugo
4: teri la me bra mba fu ko wali mando sorlino rfi mandin kanura otlobe kuma ba bulu jem kanura Farafina dlontan tonka boko folo be kunchira ni Ghana ni Panama ka nyondan ye Ghana ye sebaya soro chelu kele anifu sambi duru okatali folo okumna RD Congo ye balina koke ani Portugal ye flani binke Senegal jamana gusira France fetaratalo chelu saba ani kelin Côte d'Ivoire ni Equateur ye flani binke Cap Vert alefana ye balina ko bake ni boliko folo ina ani Espagne flani benke Egypte Maroc ani jamana tobe yuka boliko folo tan aw biseka jati bo djumenke ni boliko folo kan frafina de longtemps ton fe nega djuru srafleni plus 221 76 644 12 79 ambi folo kanka adama Koulibaly ye ala sora bi chogodi
7: ambi ndi foka rafi la mende groupe de radio info
4: kani basitira
7: Taji fuite nanda latan.
4: Ni boliko folo farafina de lontanton fe okera Senegal de lontan la oka sebaya sorobalia ye Fransi nyema o gosile unko kelu saba anikele in Fransi de lontanton fe akera nimi jisukasi yesa mogo chama ma bau ulu de ye kan temeli njonyonta mogo chama ntu sigile mbe nai al ni oma sebaya soro oka flani benke nga eko ele jigi matike ijigi bi Senegal de lontan la oka alivi.
7: Mom be Senegal tan bla Senegal ka ora uka jafu murango na uluma fam kanya di pese ni ka jeti mine ka fle ni Franci tabi ka la je coupe du monde de club jama clinte ni machan ka se Franci jama na ba sa kute be ken e ke no ni ka jama na be na sno coupe du monde do a tara yo jama ta yo africain be na na uru ni Senegal ni Maroc di ni ul bora la ko ni jigi africain to fo la de ling kana la Senegal de se la uja ka ma baraka di Senegal ye multi bi woron sigi ni ke bi ma se ka do la France contre la quand il m'a mené ça nous il dit bien nos frères il demande à ce que nous quand même France c'est qu'après 2030 on a mal parce que France côté de la de l'Kenya la jour de grand jour de
4: o famiyara dama Koulibaly Côte d'Ivoire ni Equateur Côte d'Ivoire ye sebaya soro Equateur nyema boliko folo ina farafina de lontanton chema ambi taga 600 Burkina Faso e Mali la Omar Dembélé ye en la soro initlé abi chogodi
8: Adi ma alhamdulillah bashi foy tawna awere dum
4: basita na mballa tando eko Espagne ni Cap Vert ka nyon don reli kerang ni na mondial bali nanko belibeli
8: wallahi yo kerati a tani ma ni ko te bama non mana ko che bo da yere boy ni jati mena cheni alaka ami mo di woni kerata o misali bi kenaka nokote wala fiu fiu fiu fiu ni jati mena a
4: tanai
8: wone jati mena
4: Akato Omar dame la mi segi ki wele ndaga juruma in Kosovo ni nyon che ami segi ki wele yanu che chemboro ye Allah soro ini che abi chogodi amadal
6: bas boete tan mai
4: ini fama foli diaranye anse yala eye frafina de lontanton ka boliko folon ye chogodi

0: tagasi lakana tigilamɔgɔw ma bintu
1: a jɛnɛba baro bi binkani b'a jira ko halisa lakanafɛrɛw ma kolo giriya kosɔbɛ ɲaamɛ pankurujigiso ɲu
0: ɲininikɛla arsrɛta argin de kote afp kunnafoni dilaw ye a b'a fara kan ko binkani ka kɛ nɔgɔya laten ani ka mɛn senna ko b'a yira k'a fɔ ko binkanikɛlaw be se ka kunnafoniw sɔrɔ ka bɔ pankurujigiso ɲi kɔnɔ janvier kalo tɛmɛnen na eta islamik jatigɛ walekɛlaw tun binna pankurujigiso ɲi ka ni cogoya de la nga o kɔ nigɛr marabaw tun ye fɛɛrɛ ta ni ka mɔgɔw lawuli ka bɔ a gɛrɛfɛ dɔ tun farala a kogo jɛya kan wa u tun ye jatana video de surveillance 300 kɔ don a kɔnɔ a n'a dondaw bɛɛ labintu
1: i ni ce ɲɛfɔliw la jɛnɛba baro an bɛ to nigɛr halisa marabagaw ye a latigɛ ka ɲangiliw korogiriya yurukuyuruku kɛlibagaw kan sisan mɔgɔ o mɔgɔ mana jalaki o ko la san kelen fo saba ɲangili bɛ bin a tigilamɔgɔw kan ni a musaka man ca si kaso bɛ da mɔgɔw kan minnu ye min ka ca ni sɛfawari miliyɔn 200 ye miliyari kelen o ye fagali ɲangili de ye marabagaw ka fɔ la o kun ye ka yurukuyuruku kɛlɛ nigɛr jamana kɔnɔ nigɛr kɛrɛfɛ mali kɛlɛbolow jalakilen don ko kurala a sivili wolonwula fagali ko la dwenza jamana camancɛ an fan fɛ tɛnɛn don sereyaw la ko sorasi ye mugu pɛrɛnta saba de fili kinza dugu kan juɛn kalo ni kile 15 dantɛgɛli sɛbɛn dɔ kɔnɔ mali kɛlɛbolo ko u ye jatigɛwalekɛla dɔw faga o yɔrɔ kɔfɔlen ɲina laginɛ jamana na kiriso ye sɛgɛsɛgɛliw dabɔ ka ɲɛsi politikimɔgɔw rafiu sɔw ma kunu arabadon o yɛrɛ sɔrɔla kanada jamanaden muso rachel rotma ka fagali ko kan ale min fagala niɲa 119 ye rafiu sɔw kɔfɔnen don bawo ko sika ɲɛsinen don a ma ni fagali a ko la mamadu jalo be ɲɛfɔli kɛ
2: ni y'a 119 kabini rachel radmal kanada jamanaden ni fagala a ka so kɔnɔ lexonville dugu kɔnɔ kanada polisiw sikanin ne ko a furucɛ rafiu so de kɛra muso nin ka fagali sababu ye hakili jiginna kanada kunnafolilila dɔ le ye ko nin da kɛnɛ kan ale tun y'a laɲini ka kumaɲɔgɔnyaw dɔ kɛ ni rafiu so ye politikikow kan ni bɛɛjɛ fan ka o kumaɲɔgɔnya de hukumu kɔnɔ ale ye kunnafolila ye rafiu so ɲininka muso nin ka fagali kan nga rafiu so masɔn ka jaabi o kɛra sababu ye ka kuma caya bɔlɔlɔ sanfɛ walasa ka rachel radmal kanada jamanaden nin ka fagali nin ko lagwɛ laginɛ sɔsɔli kiriso jiginna kititɛgɛla y'a laɲini ka sɛgɛsɛgɛliw dabɔ a koo kan falu dunbuya ko o de hukumu kɔnɔ a ye yamaruya de diksin kiriso ani konakiri polisiso min ka baara ɲɛsini be kirikow sɛgɛsɛgɛli ma n'o ye direksiɔn santral de la polise judisiɛrɛ konakiri jiginna kititɛgɛla ko walasa ka sɛgɛsɛgɛliw damina ko nin kama jiginna kititɛgɛla y'a sinsin ɲangili sariya dɔ de kan o sariya min y'a yira ko laginɛ jamanaden be se ka ɲangi hali n'a k'a sɔrɔ ko a ye sariya sɔsɔ kɔ kan a ka laseli sɛbɛ min carina kunu arabalo falu dunbuya y'a sinsin ko sika de ye rafiu so ka nin waati la konakiri jiginna kiti tɛgɛla ko olu bena fɛɛrɛ bɛɛ kɛ yaasa ka rafiu so ka hakɛw bato i n'a fɔ sariya y'a yira cogo min
1: nigeria sɔsɔli kitiso cour d'appel ye jamana kitisoba haute cour fédéral ka latigɛ bɔ a ma tarata don o min tun ye a laɲini ko fanga sina politikitɔn duru ka ci u cɛma adc politiki tɔn haute cour fédéral tun ye o kunda ko politikitɔn ninnu tun ma wasaden walima mɛri hakɛ dɔ sɔrɔ wasa ka se ka tali kɛ 2027 jamana kuntigi kalata la o de kɔ politikisoli cour d'appel la gana jamana na farafina jɔnya ni wali faso mara mɔnɛbɔli lajɛrɛba bɛ ka taɲɛ bi jamana kuntigiw de bɛ ka tali kɛ lajɛrɛ ɲi kile filana na akara faba la marisikalo tɛmɛnen de diɲɛtɔnba uni ye a lakodon ko jɔnya ye ɲangata wale belebele ye ka ɲɛsi hadamadenya ma ni lajɛrɛ kun ye ka laɲini tiɲɛni nɔ ka gilan ka bila sen kan nɔ gilanniw sa ka bila sen kan kuma kanute baaraw yɛrɛ bɛ tabulo juman kan ni wagati
3: bintu gana ko kan ko ministre samuel ablakwa ko kabini a latigɛ tara diɲɛtɔnba ka lajɛrɛ senfɛ ko kumaɲɔgɔnyaw ni wulikajɔw ye fanga sɔrɔ u fanfɛ walasa mɔnɛbɔli ka kɛ farafina jamanaw ye jɔnya ani walifasomara min kɛra ka ɲɛsi olu ma gana ko kan ko ministiri be kila ka fara kan k'u ye se sɔrɔ jɔnya kɛlɛli la k'u ye se sɔrɔ walifasomara kɛlɛli la k'u ye se sɔrɔ siya woloma apartheid kɛlɛli la wa k'u dalen b'a la k'u bena se sɔrɔ mɔnɛbɔliko ɲi kɛlɛli fɛnɛ la jamana ye fɛnkɔrɔ marayɔrɔ musée et monumentu gana ɲɛmɔgɔ ato ishumu fana bikla ka frakan ka kun ka kante kuma nyonya ka keni ko inka ka ko menasina nga ka bisira nyuma ka ba ku ni kujugu ben ka ke ajala ki madam rosikun ko ba ira ko mogo ko ba ira mogo bulo ko ni kunti ko ba di farafina jonya ani wali faso mara a mona boli chokola jere ben be kun che sini ak le sabana don senegal sierra leone namibie liberia gambie guinee bissau ani barbad jamana kunti ko be kenaka kaba uka dantike luma ko nendo wati na taula nga ukumbe jena ka aira kukanka kilinye ka wajibi ya moneboli kake uye jonya ani walifaso mara ako kambintu kabini onu fenaso na walifaso mara jamana uka moneboli sara farafina jamana uye kukora madunu makuwa tige kanyesi farafina ma kiriche njina nyama kwa ba papilion katozi ya fadilike kiriche umbe togola uye san chama munuke umajonya walu kambintu
1: iniche nyapa liula kuma kanuti
4: RFI
1: kuno sufe États-Unis ni Iran jamana nyemawu ye u bolono bila ben kan 7 dollars wala saka kelejo uni nyokonche o kelaka kon o ka sinisi ka foye Suisse wasa ka kuma o fere ukan inafo nucléaire mugu printako diny jamana nyemawu ni banyu maketo chamanye u ka nisondia jira nyimben kan kola nga Israel politique tondo ko benkan ni beka benkan ni lagosi
5: c'est un accord qui permet de mettre fin au conflit.
6: Ninye Emmanuel Macron de kanye kuna funindila unyama. Akele nko ka États-Unis jamana nyama Donald Trump blasira aka mobili dala. Ani omintu me Francisca Versailles masake sokono. Donald Trump ko oyora minkadi aye asanu ukama. Na yato yeno de suru ki bulo nobla benkan sebe nina États-Unis ni Iranche. Emmanuel Macron ko ni benkambe ato keleka ban. Ormuz ko kojisira ka daele. Kasoro ira masale nwore mine jika nkurumba ula. Nube teme osirafe. Ako aleba bisikia jamana filanu numina kli bi oro siki kafomi ndamne. Kobe na ato benkan kasoro iranga nikler mugu. Ani mugu pere misil balistik ko ula. Foka se marabolo ni mbasike lima. Iran jamana nyema. Masul pezasiki anko ni benkan ninyo kobade. Wako bagabagalifosi mato oluku kumajigi. Ko ni mba irako Iran jamana deuma uka kuna wolo. Ani uwa yara mahoronya bla bagabagali kama. Kuni nye jamana dunga chesiri, ani jamana nyema uka politiki kodon nafade. Katarifanae akasewa iranini mbenganye koyo kobade. Wako jwa simbado, sikikafo toobina usinsi ominka. Okile biyoro sikikafo bedamine sini, Suisse jamanaka. Israel soradasi nyema uko ni alase, kutena uwa soradasu labo Liban. Kasoro États-Unis ni Iran benaka, kukelebe jwa Liban fene.
1: A Coupe du Monde tolantan ak le flana ñoxon kumben u dabola bi wala dañina ni Afrique du Sud ani République Tchèque ulube ñoxona ni waxati wa kulumi mana ci bi obé son ka sigiso Moussa Alou Koulibaly ako rebe tableau jumanka
7: bintou ni waxati la ambe usegna ka bo Jimmy Lassance sanga République Tchèque be Afrique du Sud ka bafana ukan ni wati cielukene ani fo utara Jimmy o yara de kanga ni sanga binani duru folo ñjetemene ibaye ko fanfla be yenafa mau soro wa e ubeka toka nyokon sanganga Republic Czech de seraka solika don Afrique du Sud kan kabbi entolan sanga worona la ala ni uka chamanche jo Michael Saledik sababu ay bafana uka kofe jo uka filido de tonobo kabino kera Republic Czech teka chedun teka e green chelu no fe nga ubeku sinsi fonko de kan Afrique du Sud kama olu yera minun deselindu ka jo kala siraye kabbi wati jan bintu nukumbe nse soro nafaka bon Afrique du Sud ni République et Tchèque flab belle jale kamba wo nuba feka to coupe du monde nyokondan kulu kumbe akuko sabula ni entolantato flab chira uka boko follow la ali ni fien bi République Tchèque yere de ka fan la ni wati kumbe maban follow wa yele mawbe seka don akola wati belle jale na bintu
1: ini chenye folula Moussa Alou Koulibaly kan la me baxaw la don ya ko Suisse ni Bosnie fana bena nyuron soro nege kanye tan anin kononto o mande waxati la amesi yi farafina togo la jere do besena akabini tenendo farafina c'est triusa Kenya ministry de be nyoxon yela o yoronina o ngere tabitu mbek tali kela sa chugumina o be seka fero soro wasa ka seka jamana ninuka Kenya ako sabati chugumina krenkrenyala awni che lamelilan ambe nyoxon soro anka kenen flananka ngatan fla dala nege kanyetan ani wulum laka akorogo Côte d'Ivoire jamana na
4: bintu sise
1: nata wala kuma be awblo kene bena sigi awi amina kerenkrenyala ahotlina wala me awi uluminu fo o kene nyinka amisro ka kene nyinku cheni lamini jimukanye ngaini ni mbeche sanyi la selibado kalaw ni wambale ye senufo ka seko ni donko tamasnye belebele doye korogo marala a Côte d'Ivoire worodugo yam fanfe kordugo yam fanfe ko fola olutu jatelendo eko dugu da siru jirimo honiu don minu be tariku sereya ka senufo ka batofen nuka dambe u lakali Suleiman akone benye folike anyi
8: Korogo Côte d'Ivoire ko dugu yam fana dugu inka jata masien do yirimo ko nude ni oye maden la de la fin korobouyi yan senufo be kalaw glan soro aruna ya glan baga do residentiel kina daba deni do fla bulu abe ka kalaw kungulu yam fan lesenai ale barain soro fa tien de fe abe kalaw joro fo anyi
9: bon yoro dora Ami a pour gardien les quoi. Parce que nous avons bien connu. Femme nouvelle, café tchan. A tout ici, tout le monde fait un nous a donné une vie euro. Chère que euro.
8: Cabinet, si la meilleure fanga sur le madin diamano au conno, moko tchamabolo, yiri moko ni gland d'aralente dinena. Tchamabab la bolisson mine de conno.
9: Village. Mais c'est la table là, table. Adok mbi, voilà, le cookie qu'on a va. Bon, il y a comme d'agarga ba avec comme là. Adok fana bi, na kara do ki afen ota. Loka fen to wason. Na kara ni le gato pi ku ilete. Loka fen to wason. Na bi mle. Ma yana na ape ko ma table o me chama ko mbora ra don.
8: Tana do be yiri mo ko ni barala, o do e ni te a barake, u be barake ni minemiye, no ba fo ma sinu fukana katal. Madenkana dabadeni, umakan ki joki, note abeseka toro la si ima, lakari fanatala, kulibali bakari kafola.
9: Te amajim nomen, inga e chubum nati, alakar fanati. Nde aya bira, nafen, nina nana, nga aya akombi majim. Iku ilara e rachuo chubo nina nafen, gwan akombite.
8: Wombele kungolo korodoye, ni mokoye moko juguye, nabi kofe walima abinyefe, abatigiye. Folola, aleka bara kunye kadugu de la koloshi. Koulibaly Abdrahman Beka flanunu bamso glani sunsun yiriye abe akoro nyefo anye
10: dagbar ko wal ba sanga jina be atri ko ten atri be sanga bla yiro ko aba fle fle aku kungo do be na ko nimba fa nyina a ne ne be na e ko saran saran bo
8: ni maloke gundo do be yiri mo ko ni nununa itese ko don olu gundo be don lo de un doron de bulu Oloye kalan blonye, min senfe kalan chama beke adama deyan tagabolo kan ake barawye. Suleiman Kone, an segilen ka bo Korogo RFI.
1: Sisan, amena o hatlina onde la soro, awye olu minidi, kuma be awbolo kineka.
11: Ma dabene bango bay balu nuna. Me, frema alisa ne jigidale donga kulabu ka, halina soro kulabu da uchira. Kerengeran yana Senegali. Senegali chira, mene re bulu, frema Senegali balu minta. Aine ni misi wasa. Uwe balo minda wa yira kafode kubese. Me ereali kukwane. Ereali de usoro. Me femi ye Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire kwane gena. Me angu madone balo nda miya mase ku ira na. Aka machi folo la. Mi ere kwane gara dabali bangu ere ne bulu kuswe kuswe. Kare kari verika machi. Rema ale kasika sipani mene kajo ka.
12: Nafo Côte d'Ivoire. Kana fora gana ka. Anu so kari okoro. Sabote uroka vidore. Umasika bala ana bale weo. Kwa chisiru nuka jija nuka balo doni ya leo keo sitaka nike. Ani miwe fona ya anaso dia bala bali karveli. Hili miye kataa kubule mwona. Sitaka kubaka matini nike. Uya afona ya barabake uyola.
13: Ayo angu nwe miko ufrafina yana. Urunga niyake kile. Anye jayendo oke. Ufrafina mesika taa avanse chukumuna. Angon me mifo oyoyi aya anwa jamana ko ni alhamdulillah a premier tour asraka a victoire sur le Côte d'Ivoire amalla dari deuxième tour ani mo mena be ala ku gay nga Senegal bolan jigi korre anjigi ku bolan bulu ku vano Senegal la tour Senegal bolan jigi korro
14: Nishodia ni nishoguya ole yaro ba ni ka frafina jamna tame nogbe o bela deneno machifla pe anchela kamenga ngule kala kwadwar ani ganadi to wulu machini ou bien defeti bon krengren ya ire la pe magrebe meliodi lala le la boli ku folo amabe fi bon tunisie ta ire o kala kronofli ire ire di kabi le coupe du monde amna la kana sina ka chilita nyashu ma mashika bi brefana do o foloman kala frafina equipe lu ka bita ku bake e jamana do blu o foloman kala tunisie le di coupe mel qualifier la ka bo frafina bunka ya
4: bintu sise
1: Togo lajire do besina a kabini tenendo o farafina sanfe tokoma ko ministruche convention et exposition africaine du transport aérien o kunye ka dugu ta haya moruya visa bo farafina jamana oni nyokonche aninka dobo a bie songola burkina faso kuno poni di soka kloshili chekeda a csc a lamandi a sefa wari million guduru sara linyangi sigi canal plus kunkan jabarani chekeda ni jalakilendo kama uni csc ka benkando labato o mimbala nyini ko burkina faso tokola jabarani soka asro li kake fuflakiye aka jamana deuma burkina faso kono hali uka abonnement kuncheliko canal plus sans fem jamana tan ani nduru nyokon jena ko kenya ko kanke klenye chugumina moni dama temene wale ukeleli ko wasa ka moni dama temene wale ukele ko ji sans fe yo ben kanto khoda ko declaration de mombasi o serafe wel laiduta wala saka kuna funi yaw chari uni nyokonche okurumba uka tahani segin kola uka bara ukolo shili kurugilia lila lanyini ye ka kokoji konofion ani uka jamana monikela uka soro lakana sisan amanga kene nyinkunche ni lamini jimukanye samia beka damine anka jamana mande jamana chamankono sanwosan samia wakatila sanji kasara be tiyani baudeke wa mokodo yerebe boni unina jamana dobukono mune biseka ke wasaka dansigi okasara nyinuna walmaku nyakoro tege baba watrani aka duna hukumana odeka sara dumbuya de tege tumene gjurula au kambe
15: anka lamini lame
1: baba watara
16: sangani wakati hauni sondelende baula soro rfi sanfe lamini lame jamukan kanu bagawu oni yantuma wa au danse au ka jamukan mu kuma lamini na latanga ferukan ni o kene sigitoye ni sanfla labauna samia ye cheni badike manden jamana damado kono misalila mali niger fogatagase senegal maradouma anga dali koro do bafo bana kumbe kafusa bana furake ye mune beseka ke wasa ka sanji kasara nunu nyakoro tike wali manu kena yere u kasara beseka doya todi amena onyini ngalude jabi au ye wasa unka kuma obabuka anyala tike ka wulebla Dr. Fatumata Maigama kabo mali jamanala sanfe kalamfado wa ayinini chamanke lamini kunka jamuka inkono amena lamini lakana jekulu do nyema ka haklina ulame ameklaka kuma di anlame baka doma minu nyala tike ka udadu anka bi barola au ninche wa au danse au danse ko kura ni auka kenesikitoye anta ko bla daga grindala baw anka jamuka mo wulele mbambulo koroka ban ne gajurula docteur Fatumata Maiga ini yantuma
17: se ani yantuma
16: madam Fatumata Maiga ame samia dundala mande jamana chama kono adam ne la do kono kaban ni samia dum wakati sera ma wakili beta sanji kasarala yale bise ka fanye munyere de benani sanji kasara nununye anka jamana kono sansa
17: sanji kasara in sabuka cha ko min dulene me haramaru ni rekke walla ani dugukolo yɛrɛ dilan cogo n'a m'a fɔ ma ko cause naturelle bɔn cause naturelle ninnu dɔ ye dugukolo yɛrɛ ka sariyaw ni sariya dɔ ma respecté dɔrɔn ubiyɛn ni dangari kɛra sariya dɔ la dɔrɔn a bɛ na ni sanji kasara ye o sariya dugukolo yɛrɛ taabolo dɔ ye waati yɛlɛma in ye dugukolo yɛrɛ dacogoya fɛn dɔ ye a bɛ dugukolo dacogoya yɛrɛ fɛ hadamaden bi hadamaden tɛ yen waati delila ka yɛlɛma ka tɛmɛ donc o ye cause ye minnu tɛ anw jogo la a tɛ anw bolo min t'an bolo anw se tɛ min na an tɛ se ka foyi k'o la anw bɛ se ka labɛnni dɔ kɛ k'o kɔnɔ mais ji kasara in jogo gɛlɛmanba min bɛ anw hadamadenw yɛrɛ kɛwale juguya la o dɔ ye yirama bla ka baara ye yirama bla ye mun ye sariya b'a fi ye k'i kana sigi aw ya ni sigiyɔrɔ ye e bi n'i sigi o yɔrɔ la o yirama bla dɔ ye bon o ye kun fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ ye min bena ni jiwalankata ye ni an fe ni o yirama bla dɔ i b'a ye k'a fɔ tɛmɛsira de bi ji la ji ka tɛmɛsira dɔ de be yen ji yɛrɛ o tɛmɛsira dila ale yɛrɛ a yɛrɛ ye dugukolo yɛrɛ sigicogo fɛ o ye ji tɛmɛsira ye n'a fɔ kunu mana kɛ safɛla la n'i ye kulu kɛ kulu dugumana o bɛ kɛ ji tɛmɛsira ye kulu ji tɛ se ka yɛlɛ kulu fɛ o donc kulu dugumana o bɛ kɛ ji tɛmɛsira ye i bɛ yen i tɛ yen hali ni hakiliba t'i la ten i b'o fɛ k'a fɔ ko kulu dugumana ji bɛ woyo yen fɛ ka tɛmɛ bon n'i taara o k'i sigiyɔrɔ ye o y'a dɔn i bɛ sigi k'a da ka sigi a kan k'a fɔ ko ji zon min don i kan parce que o t'i sigiyɔrɔ ye ji tɛmɛsira de ye bon ji dun t'a tɛmɛsira bila hali ni etage de jɔ a sanfɛ n'a nana donna don min n'a a yɛrɛ degunna a b'i tɛmɛ sira la sira kɔrɔ min n'a bɛ deli ka tɛmɛ o la.
16: Awɔ Fatumata Mayiga waasa ka i ka o kuma yɛrɛ sɔn ji la an bɛna madame Njaye ya la y'a lamɛn ka bɔ Burkina jamana kɔnɔ ale bɛ jɛkulu dɔ ɲɛma minnu cɛsirilen don kosɛbɛ lamini latangali la ani hakilina bɛɛ lajɛlen ye kelen ye an k'a lamɛn ɲɔgɔn fɛ.
18: Sigida caman na ji woyo siraw tɛ yen ji woyo siraw ma bɔ yɔrɔ dɔ fana bɛ yen ji woyo siraw bɔra mɔgɔw y'o ji woyo siraw ta ka kɛ fɛn wɛrɛ ye u b'o datugu ka butikiw lɔ o kan. Ou bien dans le boucasso le jiwoyo sera fait donc ni jiwoyo sera te o jin bi kla ka shiko ata cheni ke mo re sigida donc a chama de bibo o lo sanse nyen samye re ka si o bu e saria bo ka foko mo ka wuli ka bo jiwoyo sera no se ça se tra bon lo o ro sana donc u tiran di mo ma maintenant am jamana mo ba foko se ko te o tiran se le tukoni ka shiko kana sigi o jiwoyo sera kelingelen kantukoni donc sans san ji bi tiɲɛni kɛ ji bi tan mɔgɔ ye ji bi mɔgɔ ka bon bi donc o yɛrɛ la kɛ ko a ko ka gɛlɛn kosɛbɛ parsek mɔgɔ bi ladɔnniya mɛn a o t'a bɔ a sara fɛ.
16: Nin tun ye madame Njaye ya la y'a ka hakilinaw ye madame Fatumata Mayiga nka e yɛrɛ bolo sisan jɔn ne tɛ ka baara kɛ baw san o san a kɔlɔlɔ kelen de don ji bɛ warangata san o san a bɛ fɔ maaw ye jamanadenw yɛrɛ de tɛ ka ko faamuya wa walima ɲangili girimaw de tɛ ka ta ka ɲɛsin maaw ma minnu bɛ nin dan ninnu san wo i bɔra ka minnu fɔ sisan.
17: Nin bɛɛ dɔɔnin b'a la ɲagata min bɛ ta o ɲagata in ma farin kuma dɔw la n'o dun ma farinya hadamaden yɛrɛ dacogo ye kanagɛlɛ de ye hadamaden yɛrɛ ye darani kanagɛlɛ. Pour que hadamaden ka kanagɛlɛya dabila i bi bere kɛnɛ de tigɛ a fɛ donc n'a ye jogo kolon kolon da i bi bere min da a kunna o ka kɛ bere farin ma o ka kɛ bere jɛlɛma ye o la a ti segin jogo in kan bilen mais hali ni i y'a bɔ n'a ma segin a kan n'a a ye waatinin kɛ a bɛ tila ka n'i hakilila suɲɛ tuguni ka tila k'a kɛ k'a layɛ n'o y'a sɔrɔ i ɲinɛnen don a kɔ donc o ye problème dɔ ye bon ko wɛrɛ bɛ yen fana min ye ladɔnniyabaliya ye caman fana bɛ o t'a dɔn ye an b'o fana jateminɛ an ka sigida an ka mɔgɔw jogow la u bɛ taa sigi yɔrɔ dɔ san k'a dɔn u yɛrɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ ko jitɛmɛ yɔrɔ don mais u b'a fɔ ko se wɛrɛ tɛ n ye ko nin bɛ sɛbɛ n ye mais ni ji zon donn'a kan o bɛ na ni halaki min ye a t'o ye o don la fiyewu.
16: Madame Fatumata Mayiga n yɛrɛ tun bɛna o ɲininkali le k'i la sisan an b'a dɔn k'a fɔ ko nin kow bɛ yen hali ni Mali tɛ jamana wɛrɛw la ji bɛ kasara kɛ yala an bɛ se ka mun de kɛ walasa ka kasara in kunbɛn yɛrɛ maaw b'a fɔ togo min bana kunbɛn ka fisa ni bana furakɛ ye yanni kasara ka kɛ an ka sɔrɔ ka latigɛw ni hakilinaw bila sen kan mun de bɛ se ka kɛ walasa ka ko bɛɛ yɛrɛ ɲɛkɔrɔtigɛ a kana kɛ yɛrɛ.
17: Bon a tɛ se ka bali kɛliya la o parce que tant que waati yɛlɛma in bɛ yen jizo bɛ na wa mais na kasara bɛ se ka dɔgɔya a kasara bɛ se ka dɔgɔya bon n bɛ se ka min fɔ o la e ni jɔyɔrɔ don ne ni jɔyɔrɔ don ɲɛmɔgɔ ni jɔyɔrɔ don faamaw ni jɔyɔrɔ don donc bɛɛ b'i dɔɔni dɔɔni k'i jɔyɔrɔ ye nin ye bɛɛ b'o kɛ ni min fɔ k'o gɛlɛya komi an ye ɲininikɛlaw de ye mais an b'a ye k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw olu ti baba don ɲinini na ka taa waati yɛlɛma ka sira kan alors n'an ma waati yɛlɛma ɲini k'a dɔn an tɛ se ka jizo kɛlɛ fiyewu jizo kɛlɛya bɛ dulon waati yɛlɛma ɲini dɔnniya de la parce que n y'a ye tubabu jamana ninnu dɔw la olu bi so ni ji nana a bɛ taa ni so ye kuma dɔ la mun y'a kɛ so u bɛ so dɔw jɔ ka so ninnu sizi bere dɔ kɛ so la donc hali ni ji nana ji tɛ se ka taa n'a ye ji kɔni b'a lama mɛ ji tɛ se ka taa n'a ye.
16: Awɔ madame Fatumata Mayiga i ka nin ɲɛkɔrɔtigɛ fɛrɛw faamuyara nka an m'a dɔn jamanadenw olu fana jɔyɔrɔ bɛ nin ko la yanni an k'i bila i ka jamanadenw jɔyɔrɔ fɔ an ye nin ko la an bɛna jamukan in kanubaga dɔw hakilina lamɛn olu minnu ye a laɲini k'u da don an ka bi baro la u bɛna fɛɛrɛ dɔw fɔ u bɛna kuma an ye u ka yeta fana kan nin sanji kasara ninnu ko kan an ka olu lamɛn.
19: Faamuya fana ma mɛn o ko dafɛ fo ka ji sɛmisi la k'o yele k'o to yen k'o lakanda mɛ bi kɔni an kɔni y'a kan fose fɛn fɛn n'a ye kankan so kɔnɔ tiɲɛni tɛ se ka la fansi anya kambi ka labo donc fo gouvernement fana la tonke meni fosi ke la nyamakedia te fosi kono la kosa be di jantoro mo gore kana onyong bere ke oko mais rol fana aménager anyumala karabeng pour que gi se wala nyamen kan bal kono ani ko gi bal kono kana se tieni kala an na sol kono
20: da koni na gi la tieni meni ay fama le nyoni parce que maile wole la ay na terrain suma nena la suma ay kala gi kama ko ora men fe utli o siama men fe ve fre la ya ila fana ay bo mina du ti la kado ay ba fana ko fre mo do mo o siama siama no ni kala gi wala siama ne fe e manga ko fre mo ma e manga ko sebala no me mo kle ma fre la le fama di mo ma ya sebala da na wole ay di
16: ambora ka je mun kan kan ma do wakil na lame e madam fatmata maiga si sa meni nyininga e ibora ka marabago joyro fo lame ba do yi refana da seroma yala an jamana dun fana joyro be sika ke mune bi bolo ka fara lame ba nunun ka e ferou kan jamana dun kan kan minun blasin kan wasa ka e sanji kasara nunun nya korotike
17: oh je ba lon dai ni esa e won ba ro ko ni man ba ro ko ko te fozi don de fozi de nge kon na koni u me ni ame ki e bi ga fon ki bi ika i ta la ni konai fo yoro wara fana de ga jirei la ko ta ni ma bon yoro ina o fana da mana gele ya baye an du bo kon na bi ni man bora yere bi ni ka dese du ba kon ni man bora ti mo go bulu fa nga mara de ke de dim sene la nga mara ke ni tida da kana ni ye de dim sene la na mai ga mi sigi sigoro la fa nga si si yoro de dala de ka de e du go le ga chi do ma ni sigoro na de ku du go la ma ibi dinge do re si na ma fu ma fu fo si u bi on collecteur u ka sira di jima digata bo ba soro o collecteur wu ni glan a naturel be na yere ka sida tabulo am tra a glan pri ga juro sira bla ala bo eta ni fana be jama jemo ko mu fana be onu ka ro ka fo ko jama na don gan ne jo fo to la ni o jama na ne mo fana te don na nyo joro ye o jama ne mo fana ni sera an ga ni ni fana ko ni ko di jama na do ma no ye mu don ni na ni sera o di ni ba to ni mo nyo ko to nyo o be ni si nyo ko to wal ma ni si da no ni bere mi de na wana bere de na san dai ti ni na go be sam go ti ni na go
16: madam fatmata maiga am yi ko se bay ini chee kan injabi nunu bela jelen ko son
17: tambe watire
16: aywa lame waga wo ko garsega tuni munya nga bi jamu kan keneka ninkero odeye munu maseka jamu kan na me u be seka dafalen la soro bololo sira u san fe ma tomi rfi tomi fr nebe kambe do yodo ko natani ala sonama nin kenay nyu gona wreka wasa ka kuma babu wreka laminu be seka lakana e chugumina yani u ci abo janto wrela nin ka janto ka laminina awni ni nyu gona wre.

0: Alunimura altulube erifidela nege kanye tan ani wulumbla osela mande a kanye tan ani shigi obe Niger.
1: Bintou Sisse.
0: Bakrobaula Niger sera sitani kele ani civili fla de bonena unina nyame pankurunji giso binkani senfe bi soromandala Niger kele blon ministre so yere de kotan dante gli sebendo kono wa ko sera si uye jatege wale kela mugani fla ni kon faha ani ku tege da mugan kan obina jene babaru ka nyefoli usoro dakunam kaloduru keleko saman samani uni nyokonche ulu labana ka tege nobila ke kele job Benkan sebe donkan kunu Irani Etats-Unis de Kodun o Benkan a sinsinin don bakruba tan ani nanika inafo kelaw joli walima de trois dormu sira daeleni jamana chamaye ukambo kuka nisondia jira okoka akabam a coupe du monde 30 ans kile flana nyokon kumbe udabola bi uradanyina ni Afrique du Sud ani République Tchèque olube nyokona ni wahati yerela Bismillah gokurala Njume ka fo nyana sisan bakuru baula ko Niger sera si tanikele ani civili fla de bonena unina ka kenyeni bis romada binkani nye nyame pankuru jigisola Niger kele plo ministry sodiye ni jate folo chari wura danina wa fana ko moko nani jogina asereko amuguchi kan farima utumbesina leri fla nyon kono nyame hamani juri pankuru jigisola bis roma janaba baro kele blo ya jira ko basi seginen ko kuye binkanikela mugan ni fla faga ani ku cela ko tegeda mugan nyugon franka
2: were do bintu wa ko lakana baro be sena halisa nyame pankuru jigiso kono ana grefe ministre so imba faraka ko ni ko ima fosibo pankuru jigiso en ka baraula ko tanika segu be ka ke unyama amani joli pankuru jigiso la nga anka kuno funia ula gelado duna baraula bintu kabiso roma sura so be korosilu la uye sara be datugu yen ka fara jamana nyame asuni ministri subata ukan ubeka mwgo fanaka buguna tige sebe unkorosi anka kuna funia ula binkanike la nunutu ngere la kase pankuru jigiso ndonda bala sivilu kafa mfuka takasi lakana tigila mwgo mabintu
0: ajana babaro bibinkani bajira ko halisa lakana fero makulo griya kosobe nyame pankuru jigiso nyo
2: njini nikela arstreta arginde kote AFP kuna funi dila uye abafara kanko binkani nkake nroya lati anika mesena Kuba ira kafoko binkani kelo biseka kuna funu soro kabo pankuru jigiso inkono. Janvye kalo temene na eta islamik jatike wale kela utumbina pankuru jigiso inkani chugu ya dela. Nga uko Niger maraba utunye fereta nika mwgo ulawuli kabo agerefe. Dotu mfarala akugo ujayaka wa utunye jatana video de surveillance kemes sabaniko du akono anadunda ubela bintu.
0: Ini chenye foli ula jane babaro ameto Niger Khalisa marabaka uye alatige kanyangili ukuro giria yuruku yuruku keli baka ukan sisan moko moko mana jalaki okola sankele fos saba nyangili bebi tige la moko kan ni amusaka mancha shika sobeda moko kan minu ye minka chani sefawari milyon keme fila ye miliari kilin uye fakali nyangili deye marabaka uka fola ukunye ka yuruku yuruku kele Niger jamana kono Niger kerefe Mali kele bulun jalaki lendo ko kurala a civili wulun la fakali ko la duenza jamana chamanchi enfant fe tenendo sereya wula ko surasi mugu prenta saba de fili a kinza dugukan juin kaloni kele tan aninduru dantegli sebendo kono Mali kele bulun ko uye jatige wale kela do faha o yoro o kofole nyina la gine jamana na kiriso ye segesegeli udabo ka nyeshi politiki moko Rafiu Souma akunu arabadu oyere sorola a Canada jamana de muso Rachel Rothmail ka fakhali kokon ali min fakhala aninya at 100 ans anin kononto ye Rafiu Sou kofonendo bawo ko sika nyesinendo ama ni fakhali akola Mamadou Diallo be nyefolike
1: Nia santa ani kono do kabini Rachel Radmal Canada jamana de ni fakala akaso kono Lexonville dugu kono Canada police u sikani ne ko afuruke rafiu so di kera musoni kafa ali sababuye hakil jigina Canada kuna folili la do le ko ni da keneka ale tu ya la nyini ka kumanyo ya do ke ni rafiu so yi politique ko ka ni beje fanka o kumanyo wa di hukumu kono ale kuna folila yi rafiu so nyini ka musoni kafa ali ka nga rafiu so mason ka jabi o kera sababuye ka kuma kaya bololo sanfe wala sa ka Rachel Radmal Canada jamana deni ka fagale ni ko lagbe lagne sosoli kiriso jigna kititela ya la nyini ka sersele dabo akoka falu dumbu ya ko ode hukumu kono aye ya maruya de diksin kiriso ani kona kiri police iso min ka bara nyesi ni be kiriko sereselima no ye direction centrale de la police judiciaire kona kiri jigna kititela ko wala sa ka sersele dabna ko ni kama jigna kititela ya sinsin nyangili saria dodika o saria me ya ira ko lagne jamana dembe se ka nyangi halina ka sorku aye saria sosokoka akala silisebe minkari na kunu arabalo falu dumba ya sinziku sika de rafi usoka ni watila unakiri jigina kiti tegla kuhulubi na fere beke ya saka rafi usoka hake ubatu inafosaria ya irakiogumi
0: Nigeria sosoli kitiso cour d'appel ye a jamana a kitiso ba out cour federal ka latige bo ama a 30 don o min tunye alanyini ko fanga sina politique ton duru kachi uchema ADC politique ton out cour federal tunye okunda ko politique ton nunu tuma wasade wali ma mairie hakedo soro wasaka sekatalike a samba fla ani mugan ani volumbla jamana kuntigi kalata la o de ko politique li au cours d'appel là gana jamana na farafina jonyani wali faso mara moneboli lajereba beka tanye bi jamana kuntigu de beka talike lajere nyinkile flanana akara fabala marsakalo temenene diantomba uniye alakodo ko jonyani nyangata wali bilebileye kanyashi hadama de nyama ni lajere kunye ka lanyini tinyani no kaglan kabila a 5 ans no glani usaka bila 5 ans kuma kanute barawu yere be tablo jumanka ni wahati
3: pintu gana ko kan ko ministre Samuel Ablakwa ko kabini ala tren taradien tombaka la jere sinfe ko kuma nyonyo ni wulika jo ye fanga soro u fanfe wala sa mona bolika ke frafina jamana wiye jonya ani wali fa sumara min kera ka nyisi uluma gana ko kan ko ministre mekla ka fraka ku yesi soro jonya kelalila ku yesi soro wali fa sumara kelalila ku yesi soro sia uluma a partir kelalila wa ku dalimba la ku bina si soro mona boliko en kelali fenela jamana en fen ko marero musée et monument du gana nyamugo to ishum fana be klaka afraka ka kun ka kante kuma nyonya ka keni kuinka ka ko mena sina nga ka bisira nyumaka ba ku ni kujugu ben ka ke ajala ki madam rosikun ko ba ira ko mogo ko ba ira mogo bulo ko ni kunti ko ba di farafina jonya ani wali faso mara a mona boli chocolat jere ba imbe kun che sini ak le sabana dun senegal sierra leone namibie liberia gambie guinee bissau ani barbad jamana kunti ko be kenaka kaba u ka dantike lu ma ko non ndo wati na tawla nga ukumbe jena ka aira kukanka kilinye ka wajibi ya moneboli kake uye jonya ani walifaso mara ako kambintu kabini onu fenaso na walifaso mara jamana uka moneboli sara farafina jamana uye kukura madunu makuwa tige kanyesi farafina ma kiriche njina nyama kwa ba papilion katozi ya fadilike kiriche umbe togola uye san chama munuke umajonya walu kambintu
0: iniche nyapa liula kumba kanuti
4: RFI
0: kuno sufe États-Unis ni Iran jamana nyema uye u bolono bila ben kan seben dola wala saka kele jo uni nyokonche o kela ka kon u ka sini sigi ka foye Suisse wa saka kuma o fere ukan inafo nucléaire a mugu prenta ko dinya jamana nyema uni banyu maketo chama nyi u ka nisondia jira nyimben kan kola nga Israel politique ton do ko ben kan ni beka ben kan ni lagosi
5: c'est un accord qui permet de mettre fin au conflit
6: Ninye Emmanuel Macron de kanye kuna funindila unyama. Akele nko ka États-Unis jamana nyama Donald Trump blasira aka mobili dala. Ani omintu me Francika Versailles masake sokono. Donald Trump ko oyora minkadi aye asanu ukama. Na yato yeno de suru ki bulo nobla benkan sebe nina États-Unis ni Iran che. Emmanuel Macron ko ni benkambe ato keleka ban. Ormuz ko kojisira ka daele. Kasoro Iran masale nwore mine jika nkurumba ula. Nube teme osirafe. Ako aleba bisiki ya jamana filanu numina kile bi oro siki kafo mindamne. Ko bena ato benkan kasoro Iran ka nikler mugu. Ani mugu pere misil balistik ko ula. Foka se marabolo ni mbasike lima. Iran jamana nyema. Masud pezaski yanko ni benkan ninyo kobade. Wako bagabagalifo si mato oluku kumajigi. Ko ni mba ira ko Iran jamana deuma uka kuna wolo. Ani uwa yere mahoronya bla bagabagali kama. koni nye jamana donga chesiri ani jamana nyema uka politiki kodon nafade Qatar fanai akasewa iranini mbenganye koyo kobade wako josimbado sikikafo tobena usinsi ominka okile bioro sikikafo be damne sini Suisse jamana kan Israel soroda sinyema uko ni alase kutena uwa soroda su labo Liban kasoro Etats-Unis Iran benaka kokelebe jo Liban fene
0: A Coupe du Monde tolantan ak le flana ñoxon kumben u dabola bi wala dañina ni Afrique du Sud ani République Tchèque ulube ñoxona ñi waxati wa kulumi mana ci bi obé son ka sigiso Moussa Alou Koulibaly ako rebe table du manka
4: Abintu ni waxati la ambe usegna ka bo Jimmy Lassance sanga République Tchèque be Afrique du Sud ka bafana ukan ni wati cheluken ani fu utara Jimmy o yara de kanga ni sanga binani duru folo yin jatemene ibaye ko fanfla beye nafa mau soro wa e ubeka toka nyokon sanganga Republic Czech de seraka solika don Afrique du Sud kan kabbi entolan sanga worona la alani uka chamanche jo Michael Saledik sababu ay bafana uka kofe jo uka filido de tonobo kabino kera Republic Czech teka chedun teka e green chelu no fe nga ubeku sinsi fonko de kan Afrique du Sud kama olu yera minun deselindu ka jon kala siraye kabbi wati jan bintu nukumbe yin se soro nafaka bon Afrique du Sud ni République et Tchèque flab belle jale kamba wo nuba feka to coupe du monde nyokondam kulu kumbe akuko sabula ni entolantaton flab chira uka boko follow la hali ni fien bi République Tchèque ira de ka fan la ni wati kumbe mabam follow wa yele mawbe seka don akola wati belle jale na bintu
0: ini chenye folula Moussa Alou Koulibaly kan la me baxaw la don ya ko Suisse ni Bosnie fana bena nyuron soro nege kanye tan anin kononto o mande waxati la amesi farafina togo la jere do besena akabini tenendo farafina se triusa Kenya ministry de be ñoxon yela o yoroñina o ngere tabitu mek tali kela sa chugumina o be seka fero soro wasa ka seka jamana ninuka Kenya ako sabati chugumina krenkrenyala awni ci lamelilan ambe ñoxon soro anka kenen flananka tan fla dala nege kanye tan ani wulum la ka akorogo Côte d'Ivoire jamana na
7: Bintu Sisse.
0: Nataula kuma be awblo kene bena sigi awi amina kerenkrenyala awaklina wala me awi uluminu fo o kene nyinka amisro ka kene nyinku cheni lamini jimukanye ngayeni ni mbeche sanyi la selibado kalaw ni wambale ye senufo ka seko ni donko tamasnye belebele doye korogo marala Côte d'Ivoire worodugo yam fanfe kordugo yam fanfe ko fola olutu jatelindu iko dugu da siru jirimo honiu don minu be tatiku seria ka senufo ka batofen nuka dambe u lakali Suleiman kone benye folike anyi
8: Korogo Côte d'Ivoire ko dugu yam fana dugu inka jata masien do yirimo ko nudi ni oye maden la de la fin korobouyi yan senufo be kalaw glan soro aruna ya glan baga do residentiel kina daba deni do fla bulu abe ka kalaw ngulu yam fan lesenai ale barin soro fa tien de fe abe kalaw joro fo anyi
9: bon yoro dora abe amisa ko ko gardien le quoi Parce que nous avons bien connu, nous avons fait un peu de temps. Nous avons fait un peu de temps. Nous avons fait un peu de temps. Nous avons fait un peu de temps. Nous avons fait un peu de temps.
8: Kabini Silameyaye fanga soro maden jamana okono moko tiyama bolo yiri moko ni glan dagalente dine na. Tiyama ba bla boli son mine de kono.
10: Kwa kone. Vilazube nyoko.
8: On fle ni delegeso koko kina o yoro min nani yiri mo goni glana ubi Koulibaly Bakary koluta glan bowling anyala ako abe asambara de bolo alebe ka wombele kungolo de glani takala yiri muso makan ka wombele kungolo doyi
11: jote pasan utate leseran jo position voilà ça dépend mi ka ya lebe sika ta ka jue abita ka jue mi fana ka ya lebe sika ta bla Ami sika tabla tafle adok me fola ikoki konaba bo iga e komi ndagarga bo mi chukum nati adok fana bi nakara do ki afenota loka ifento wason nakara ile ga to pin ku ilete loka fento wason abi mi le mayana na ape ko mata tabla o me chama ko mbora ra don
8: tana dobe yiri mokoni barala udoe nite abarake ube barake ni minemi ye nuba fwa masinu fukana katal madenkana dabadeni umakan ki joki note abese ga torola si ima lakari fanatala kulibali bakari kafola
11: te amajim nomme inga echo mnati alakar fanati inda aya bira nafen ni nanana naya akombi majim kuilara era chocho ni nanafen goni akomete
8: wombele kungolo korodo ye ni mogo ye mogo jugu ye nabi kofe walima abinyefe abatigi ye folola aleka barakunye ka dugu de la koloshi Kulibali Abdraman beka flanunu bamso glani sunsun yiri ye abe akoro nyefo an ye
10: dagbar ko le ba sanga jina be atiko ten atimbe asanga blai roko aba fle fle aku kungo dobe na ko nimba fa nyina a nene be na e ko saran saran bo
8: ni maloke gundo do be yiri moko ni nununa itese ko don olu gundo be don lo de un doron de bulu Oloye kalan blonye, min senfe kalan chama beke adama deyan tagabolo kan ake baga ouye. Suleiman Kone, an segilen kabo korogo RFI.
0: Sisan, amena ou hatlina onde la soro, awye olu minidi, kouma be awbolo keneka.
12: Ma dabene bango bay balo nuna. Me, frema alisa ne jigidele donga kulabu ka. Hal na soro kulabu da uchira. Krengeran yana Senegali. Senegali chira, mene re bolo vrema Senegali balo minta. Aine nimisi wasa. Uwe balo minda wa yira kafode ku bese. Me ereali ku kwani ereali de usoro. Me femi ye kodivari kwani gena. Me angu madoni balo nda miya mase ku yira na aka machi folo la. Mi ere kwani ngara dabali bangu ere ne bulu kuswe kuswe ukara kadivari ka machi. Rema aleka sika sipani mene kajo ka.
13: Nafu kodivari kana fara gana ka anu sukari ukoro. Sabote uruka vidwari humasika bala ana bali weo kwa chisiru nuka jija nuka balo doni ya leo kia usiraka nike animi uifuna ya anasodia bala bali karveli hili miya kataa kubule mwona asiraka kubwa ikamachini nike uya afuna ya barabake uyola
14: ayo angu nwe miko ufrafina yana urunga niyake kile anye jayendu oke ufrafina mesika taa avance chukumuna Angon memi fo oyoyi aya angwa jamana ko ni alhamdulillah premier tour asraka victoire sur le Côte d'Ivoire amalla dari deuxième tour ani mo mena be ala ku gay nga senegal bolanji ko re anji ku boran bulu ku vano senegal la tour senegal bolanji ko ro
15: ni shodia ni shobu ya ole yaro ba ni ka frafina jamana tame no gbe o bela de neno machi fla pe anchela ka men ganye wule kala Côte d'Ivoire ani ganadi to wulu machi ni ou bien defeti
16: bon krengre ya re la pe maghreb milio di lala
15: wule la boli ku folo amabe fi bon tunisie ta ire o kala kono ro fli ire le di kabi le coupe du monde amna la kana sina ka chilita nyashu ma mashika bi brefana do o foloman kala frafina equipe lu ka bita ku bake e jamana do blu o foloman kala tunisie le di coupe mel qualifier la ka bo frafina bunka ya
7: bintu sise
0: Togo la dire do besina a kabini tenendo o farafina sanfe tokoma ko ministruche convention et exposition africaine du transport aérien o kunye ka dugu ta khaya moruya visa bo farafina jamana oni nyokonche ani ka dobo a bie songola burkina faso kuno foni di soka kloshili chekeda a csc ye lamandi a cfa wari million buduru sara linyangi sigi canal plus kunkan jabarani chekeda ni jalakilendo kama uni csc ka benkando labato o mi balani ni ko burkina faso tokola jabarani soka asro li kake fuflakiye aka jamana deuma burkina faso kono hali uka abonnement kuncheli ko canal plus sans fem jamana tan ani nduru nyoko jena ko kenya ko kanke kelenye chugumina moni dama temene wale ukeleli ko wasa ka moni dama temene wale ukele ko ji sans fe yo ben kanto khoda ko declaration de mombasi o serafe wela iduta wala saka kuna funi ya uchari uni nyokonche okurumba uka tahani segin kola uka barau koloshili kurugilialila lanyini ye ka kokoji konofion ani uka jamana monikela uka soro lakana sisan amanka kene nyinkunche ni lamini jimukanye samia beka damine anka jamana mande jamana chaman kono sanwo san samia wakatila sanji kasara be tieni baudeke wa moko do yere be boni unina jamana do kono mune biseka ke wasaka dansigi uka sara nyuna walma ñakoro tege baba watrani aka duna hukumana odeka sara dumbuya de tege tumene ge jurubla aw kambe
17: anka lamini lame
0: baba watara
18: sangani wakati hauni sondele ne bawla soro rfi sanfe lamini lame jamukan kanu bagawu oni yantuma wa aw danse aw ka jamukan mu kuma lamini na la tanga ferokan ni o kene sigitoye ni sanfla labauna samia ye cheni badike manden jamana damado kono misalila mali niger fogatagase senegal maradouma anga dali koro do bafo bana kumbe kafsa bana furake ye mune beseka ke wasa ka sanji kasara nunu nyakoro tike wali manu kena yere u kasara beseka doya todi amena onyini ngalude jabi aw ye wasa unka kuma obabuka anyala tike ka wulebla Dr. Fatumata Maigama kabo mali jamana la sanfe kalamfado wa ayinini chamanke lamini kunka jamuka inkono amena lamini lakana jekulu do nyema ka haklina ulame amekla ka kuma di anlame baka doma minu nyala tike ka udadu anka bi barola au ninche wa au danse aw danse ko kura ni awka kenesiki toye anta ko bla daga grindala baw anka jamuka mo wulele mbambulo koroka ban ne gajurula docteur Fatumata Maiga ini yantuma
19: se ani yantuma
18: madam Fatumata Maiga ame samia dundala mande jamana chaman kono adam ne la do kono kaban ni samia dum wakati sera ma wakili beta sanji kasarala yala bese ka fanye munyere de benani sanji kasara nununye anka jamana kono sansa
19: sanji kasara in sabuka cha ko min dulene me haramaru ni rekke walla ani dugukolo yɛrɛ dilan cogo n'a m'a fɔ ma ko cause naturelle bɔn cause naturelle ninnu dɔ ye dugukolo yɛrɛ ka sariyaw ni sariya dɔ ma respecté dɔrɔn ubiyɛn ni dangari kɛra sariya dɔ la dɔrɔn a bɛ na ni sanji kasara ye o sariya dugukolo yɛrɛ taabolo dɔ ye waati yɛlɛma ye waati yɛlɛma in ye dugukolo yɛrɛ dacogoya fɛn dɔ ye a bɛ dugukolo dacogoya yɛrɛ fɛ hadamaden bi hadamaden tɛ yen waati delila ka yɛlɛma ka tɛmɛ donc o ye cause ye minnu tɛ anw jogo la a tɛ anw bolo min t'an bolo anw se tɛ min na an tɛ se ka foyi k'o la anw bɛ se ka labɛnni dɔ kɛ k'o kɔnɔ mais ji kasara in jogo gɛlɛmanba min bɛ anw hadamadenw yɛrɛ kɛwale juguya la o dɔ ye yɛrɛmabila ka baara ye yɛrɛmabila ye mun ye sariya b'a f'i ye k'i kana sigi aw yɛrɛ ni sigiyɔrɔ ye e bɛ n'i sigi o yɔrɔ la o ye yɛrɛmabila dɔ ye bon o ye kun fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ ye min bɛna ni jiwalankata in ye an fɛ yen ni o yɛrɛmabila dɔ i b'a ye k'a fɔ tɛmɛsira de bɛ ji la ji ka tɛmɛsira dɔ de bɛ yen ji yɛrɛ y'o tɛmɛsira dilan ale yɛrɛ a yɛrɛ ye dugukolo yɛrɛ sigicogo fɛ o ye ji tɛmɛsira ye n'a fɔ kunu mana kɛ sanfɛla la n'i ye kulu kɛ kulu dugumana o bɛ kɛ ji tɛmɛsira ye parce que ji tɛ se ka yɛlɛ kulu fɛ o donc kulu dugumana o bɛ kɛ ji tɛmɛsira ye i bɛ yen to yen hali ni hakiliba t'i la ten i b'o fɛ k'a fɔ ko kulu dugumana ji bɛ woyo yen fɛ ka tɛmɛ bon n'i taara o k'i sigiyɔrɔ ye o y'a dɔn i bɛ sigi k'a da ka sigi a kan k'a fɔ ko ji zon min don i kan parce que o t'i sigiyɔrɔ ye ji tɛmɛsira de ye bon ji dun t'a tɛmɛsira bila hali ni etage de jɔ a sanfɛ n'a nana donna don min n'a a yɛrɛ degunna a b'i tɛmɛ sira la sira kɔrɔ min n'a bɛ deli ka tɛmɛ o la
18: awɔ Fatumata Maiga waasa ka i ka o kuma yɛrɛ sɔn ji la an bɛna madame Njaye ya la y'a lamɛn ka bɔ Burkina jamana kɔnɔ ale bɛ jɛkulu dɔ ɲɛma minnu cɛsirilen don kosɛbɛ lamini latangali la ani hakilina bɛɛ lajɛlen ye kelen ye an k'a lamɛn ɲɔgɔn fɛ.
20: Gida caman na ji woyo siraw tɛ yen ji woyo siraw ma bɔ yɔrɔ dɔ fana bɛ yen ji woyo siraw bɔra mɔgɔw y'o ji woyo siraw ta ka kɛ fɛn wɛrɛ ye u b'o datugu ka butikiw lɔ kan. Oubien dɔw yɛrɛ b'u ka so lɔ ji woyo sira fɛ donc ni ji woyo sira tɛ yen o ji nin bɛ tila ka sukɔ ka taa tiɲɛni kɛ mɔgɔw yɛrɛ sigida la donc a caman bɛɛ bɛ bɔ olu fan fɛ yanni samiya yɛrɛ ka se o bɛ sariya bɔ k'a fɔ ko mɔgɔw ka wuli ka bɔ ji woyo sira ninnu fɛ parce que u taara bon lɔ o yɔrɔ fan na donc u ye terrain di mɔgɔw ma mais n'an bɛ jamana mɔgɔw b'a fɔ ko seko tɛ yen u b'o o terrain feere tuguni ka sukɔ kana sigi o ji woyo sira kelen kelen nin kan tuguni. Donc san o san ji bɛ tiɲɛni kɛ ji bɛ taa ni mɔgɔ ye ji bɛ mɔgɔ ka bon bin donc o yɛrɛ la kɛ ko a ko ka gɛlɛn kosɛbɛ parce que mɔgɔ bɛ ladɔnniya mais o t'a bɔ a sira fɛ.
18: Nintunye Madame Njaya Layaka Hakle Nauye, Madame Fatmata Maiga. Nga ere bulu sisan jone tika ka barake, bao saonsa kololo kile nedu, jibe urangata saonsa abefo mauye, jamana diun yere de tika kofamia wa walima nyangili grima uniteka ta kanyesi mauma, minume nindang nusangwe, ibora ka munu fo sisan.
19: Nimba do ni bala, nyagata minita, o nyagata ima fari madola. No du ma faria, haramare yere dajwa ye kanagiladi, haramare yere darani kanagiladi. Gelade pour yi haramade ga kana gelada bla ibi bere kana de tike afé donc na djogo kolo kolo da ibi bere min da kuna o ga bere farma o ga bere gelamay o na ti segi djogo ngabli na ali ni ya bo na ma siga ga na ay wati ninge abika ga ni hakla share to minika na ga che ka le nu aso inyi na ni do ako donc o ye problème doyi bon ko wara be fana mi ni la donia baliaye tama fana bo ta doni amu o fana de na ga sigida an mo ga djogo la o ta sigi yoro do sa donc on dirait ni bala ka bugu jitemi yorodo no ba kwa ko severa teni ko ni sebeni meni djizo no na ko na ni halaki ni ato yo o do la fio
18: madame fatmata maiga nyere to mena o nyinga lekila 600 ama donc a foko ni ko be alli malita jamana wereula jibe kasarake e yala me se ka munike e wasaka kasarin kumbere mo ba foto on bana kumbe ka fsani bana froke yani kasaraka ke an kasuroka latige unia kilno blasinka muni be se ka ke wasaka ko bere nye korotika kana kere
19: bon atsaba balke kelia lao parce que tang wat yela ma mbé djizobi nawa mais na kasara ezaga doya akasara ezaga doya bon mi sanga ni fo ola eni joro do ni joro do ni mo ngou joro do famo ngou joro do donc bebi don doni ki ijoro yemi beboke ni mi fo ko gelea ko mo ni ni kela odi na amba e ka fo jamana ni mo ko uluti baba do ni ni na kata wat yela ma kasara ka alors na mo wat yela ma ni ni ka do andi sa djizo Gisu kelebi glo wat yelema ni donia de la. Pase nyaye etu abu jamana nundo la. Onu bi so ni jinana abitani so e pmadola. Mwaka so busoro ujo ka so nunu sivi bere doke so la. Donc al ni jinana jidi saka tanaye. Jigo ma lama lama me jidi saka tanaye.
18: Awo, Madame Fatmata Maiga, ika ni nyakoro tige fero u famiara. Nga amadon jamana deun ulufana joro be ni nkola. Yana anki bla, ika jamana deun joro fwanye ni nkola. Amena jamukanyi kanumbaga do wakilina lame olumununye alanyini kudadu wanka bibarula ubena feredo ufo ubena kuma anye wayeta fanaka ni sanji kasara nunukoka anga olulame
2: famu ya falama me ukuda fe fuka jishita msila kuhile kutui kulakanda me bikoni anu koni akan fose fimfe na ikankan so kono tingeni diseka la fansi anya akambika ulabo donko fuku verma fana ila tonike meni fose kela nyamakediate fose kono la kusakbedi jantoro mogule kana unyongbure keo mais yoro fana aménager nyuma la karabeng pour que gi se wala nyame kan bal kono ani ko di bal kono kana se tieni kala an na sol kono
21: da ko ni na gira tieni meni ay fama le nyoni parce que maile wole la ay na terre suma ne na la suma ay kala gi kama go ora men fe utli o siama men fe ve fre la ya ila fana ay bo mina du tira kado ay ba fana ko fre mo do mo o siama no ni kala gi wala siama ne fe manga ko fre mo ma manga ko se bala me mo kle me afre la le fama. Moi, je dis...

0: jatana video de surveillance kemes sabaniko do akono anadu ndaw bela bintu
1: ini chenye foli ula jane babaro ameto Niger Khalisa marabaka uye alatige kanyangili ukuro gidia yuruku yuruku keli baka ukan sisan moko moko mana jalaki okola sankili fos saba nyangili bebi tigila moko kan ni amusaka mancha shika sobeda moko kan minu ye minka chani sefawari milyon keme fila ye miliari kilin uye fakali nyangili deye marabaka uka fola okunye ka yuruku yuruku kele Niger jamana kono Niger kerefe Mali kele bulun jalaki lendo ko kurala a civili wulun la fakali ko la duenza jamana chamanchi anfanfe tenendo sere yaula ko surasi mugu prenta sabade fili kinza dugukan juin kaloni kele tan aninduru dantegeli sebendo kono Mali kele bulun ko uye jatige wale kela do faka o yoro kofole nyina lagine jamana na kiriso ye segesegeli udabo ka nyeshi politiki moko Rafiu Souma kunu arabadu o yere srola Canada jamana de muso Rachel Rotmail ka fakhali kokon alimi fakhala niya at 100 ans anin kononto ye Rafiu Sou kofonendo bawo ko sika nyesinendo ama ni fakhali akola Mamadou Diallo be nyefolike
2: Niya santa ani kono do kabini Rachel Radmar Canada jamana de ni fakala akaso kono Lexonville dugu kono Canada police u sikane ne ko afuruke Rafiu Sou di kera musoni kafali sababu ye hakil jigina Canada kuna folili la do le ko ni da keneka ale tu ya la nyini ka kumanyo ya do ke ni Rafiu Sou ye politique ko ka ni beje fanka o kumanyo wa di hukumu kono ale kuna folili la Rafiu Sou nyini ka musoni kafali ka nga Rafiu Sou mason ka jabi o kera sababu ye ka kumacha ya bololo sanfe wala sa ka Rachel Radmal Canada jamana deni kafara ni ko lagbe lagne soso li kriso jigna kiti tegla ya la nyini ka sergeli dabo akoka falu dumbu ya ko o de hukumu kono aye ya maruya de diksin kriso ani kona kri police iso min ka bara nyesi ni be kriko sergeli ma no ye direction centrale de la police judiciaire kona kri jigna kiti tegla ko wala sa ka sergeli dabo na ko ni kama jigna kiti tegla ya sinsin nyangili saria do de ka o saria me ya ira ko lagne jamana de mbise ka nyangi hali na ka sorku aye saria soso koka kala sili sebe minkari na kunu arabalo falu dumba ya sinziku sika de Rafiu Sou kani watila na kiri jigina kiti tegla ko lube na fere beke ya saka Rafiu Sou ka hake ubato ina fosaria ya irakegumi
1: Nigeria sosoli kitiso cour d'appel ye a jamana a kitiso ba haute cour fédérale ka latigue bo ama a 30 don o mintunye alanyini ko fanga sina politique ton duru kachi uchema ADC politique ton haute cour fédérale tunye okunda ko politique ton nunu tuma wasade wali ma mairie hakedo soro wasaka seka talike a samba fla ani mugan ani volum la jamana kuntigi kalata la o de ko politique li cour d'appel la gana jamana na farafina jonyani wali faso mara moneboli lajereba beka tanye bi jamana kuntigu de beka talike lajere nyinkile flanana akara fabala marsakalo temenene diantomba uniye alakodon ko jonyani nyangata wali bilibili ye kanyashi khadama denyama ni lajere kunye ka lanyini tinyani no kaglan kabila asinka no glani usaka blasinka kuma kanute baraw yere be tableau jumanka ni wahati
3: pintu gana ko kan ko ministre Samuel Ablakwa ko kabini ala tren taradien tomba kala jere sinfe ko kuma nyonyo ni wulika jo ye fanga soro u fanfe wala sa mona bolika ke frafina jamana wi jonya ani wal fa sumara min kera ka nyisi uluma gana ko kan ko ministre mbi klaka fraka ku yesi soro jonya kala lila ku yesi soro wal fa sumara kala lila ku yesi soro sia uluma a partir kala lila wa ku dalimba la kubna si soro mona boliko en kala lifenela jamana en fenkro marero musée et monument du gana nyamugo to ishum fana be klaka frakan ka kun ka kante kuma nyonya ka keni kuinka ka ko menasina nga ka bisran maka ba ko ni kujugu ben ka ke ajala ki madam ko sikun ko ba ira ko mugo ko ba ira mugo bulo ko ni kunti ko ba di farafina jonya ani wali faso mara a mona boli chokola jere ba imbe kunche sini akli sabana dun Senegal Sierra Leone Namibia Liberia Gambia Guinea Bissau ani Barbad jamana kunti ko be keneka kaba uka dantikeli uma kono ndo wati na taula nga ukumbe jenaka aira kukake kilinye ka wajibi ya moneboli kake uye jonya ani walifaso mara ako kambintu kabini onu fena sona walifaso mara jamana uka moneboli sara farafina jamana uye kokoromadunu makotike kanyesi farafina mam kretien dina nyamogo ba papillon 14 ya fadilike kretien betogola uye san chama munuke umajonya walo kombitu
1: ini chie nyapoli ula kuma kanuti
4: RFI
1: kuno soufé États-Unis ni Iran jamana nyema wuyé u bolono bila benkan 7 dollars wala saka kela jo uni nyokonche o kela ka kon o ka sinisi ka foyé Suisse wa saka kuma o féro kan inapo nucléaire a mugu printako dinya jamana nyema uni banyu maketo chama nyi u ka nisondia jira nyimbenkan kola nga Israël politique tondo ko benkan ni beka benkani lagosi
5: c'est un accord qui permet de mettre fin au conflit.
6: Ninye Emmanuel Macron de kanye kuna funindila unyama. Akelenko ka États-Unis jamana nyama Donald Trump blasera aka mobili dala. Ani omintu me Fransi ka Versailles masake sokono. Donald Trump ko oyora minkadi aye asanu ukama. Na yato yeno de suru aki bulo nobla benkan sebe nina États-Unis ni Iran che. Emmanuel Macron ko ni benkambe ato keleka ban. Ormuz ko kojisira ka daele. Kasoro Iran masale nwore mine jika nkurumba ula. Nube teme osirafe. Ako aleba bisikia jamana filanu numina klibi oros ki kafomi ndamne. Ko ben ato benkan kasoro Iran ka nikler mugu. Ani mugu perem misil balistik ko ula. Fokase marabolo ni mbasike lima. Iran jamana nyema. Masud pezaski anko ni benkani nye kobade. Wako bagabagali fosi mato oluku kumajigi. Ko ni mba irako Iran jamana deuma uka kuna wolo. Ani uwa yere mahoronya bla bagabagali kama. Ko ni nye jamana deunga chesiri. Ani jamana nyema uka politiki kodon nafade. Katarifanae akasewa Irani ni mbenkani ko yu kobade. Wako jwa simbado. Sikikafo toobina usinsi ominka. Okile biyoro sikikafo bedamne sini. Suisi jamana kan. Israel soradasi nyama uko ni alase. Kutena uwa soradasu labo Liban. Kasoro États-Unis ni Iran benaka. Ko kelebe jwa Liban fene.
1: A Coupe du Monde tolantan kile filana nyokon kumbe u dabola bi wula danyina ni Afrique du Sud ani République Tchèque ulube nyokona ni wakati wa kulumi mana chibi obe sonka sigiso Musa alu kulubali ako irebe tablo jumanka
7: Bintu ni wakati la ambe usegena kabo Jimmy Lassan sisanga République Tchèque be Afrique du Sud ka bafana bafana ukani wati chelukene anifu utara Jimmy oyera dekanga ni sanga bina ni durufole injate mene iba yeko fanfla beye nafa mau soro wa ubeka toka nyokon sanganga République Tchèque de Seraka Solika don Afrique du Sud kan kabbi entolan sanga worona la alani uka chamanche jon Michael Saledik sababu ay bafana bafana uka kofe jo uka filido de tonobo kabino kera République Tchèque teka chedun teka e green chelu no fe nga ubeku sinsi fonko de kan Afrique du Sud kama olu yera minun deselindu ka jon kala siraye kabbi wati jan bintu nu kumbe yin se soro nafaka bon Afrique du Sud ni République et Tchèque fla belle jale kan bawo nu ba fe ka to Coupe du Monde nyokondan kulu kumbe akuko sabula ni entolantato fla be tira u ka boko folo la ali ni fien bi République Tchèque yere de ka fan la ni wati kumbe maban folo wa yele ma obese ka don akola wati belle jale na bintu
1: ini che nyefoli wula Musa Ali Kulubali kan la me ba haul la don ya ko Suisse ni Bosnie fana be na nyokon soro anege kanye tan anin kononto o mande wa hatila amesi yi farafina togo la jere do besena akabini tenendo farafina c'est triusa Kenya ministry u debe nyokon yela o yoronina o gere tabitumbe tali kela sa chogomina u be seka fero soro wasa ka seka jamana ninuka Kenya ako sabati chogomina krenkrenyala awni che lamelila ambe nyokon soro anka kenen flananka ngatan fla dala nege kanyetan ani wulum laka korogo Cote d'Ivoire jamana na
4: Bintu Sise.
1: Nataula kuma be awulo kene benasi awi amina kerenkrenyala ahotlina ulame awi uluminfo o kene nyinka ambisroka kene nyinkunche ni lamini jimukanye ngayene ni mbeche sanyi sanyi la selibado. Kalaw ni wambale ye senufo uka seko ni donko tamasinye bele bele doye korogo marala Cote d'Ivoire worodugu yamfanfe kordugu yamfanfe kwa fola olutu jatelin don eko dugu da siru jirimo honi u don minu be tatiku sereya ka senufo uka batofen nuka dambe u lakali Suleiman kone benyefolike anye
8: Korogo Cote d'Ivoire kordugu yanfana dugin ka jata masien do yirimo ko nudi ni oyema den la dala fin korobo yi yan senufo be kalaw glan soro aruna ya glan baga do residentiel kina dabadeni do fla bulu abeka kalaw kungulu ya fan lesenai ale barain soro fatien de fe abeka lo joro fo onyi
9: bon zero dora abi amisa ko ko gardien le kwa parce na be bin konotin tem no be ka fetchan a doté c'est tout on fait normal nous ba ton ni ni yoro yoro charte ko yoro ra
8: kabini silamaya ifanga soro made jamana ko no moko chama bolo yiri moko ni glan da galente dinena chama bab la bolison mine de kono
10: ko ko ko ko ni vilazu ve nyo ko ko ko le
8: on fle ni delegue so koko kina o yoro min na ni yiri moko ni glana ubi kuli bali bakari ko luta glan bolinga nyala Ako abe asambara de bolo. Alebe ka wombele kungolo de glani takala yiriye. Muso umakan ka wombele kungolo douye.
11: Jote, pasanu tate lesera njou pochone. Voilà, sa depan mi ka alebe se katake jouye. Abe take jouye. Mi fananga alebe se katapla. Abe se katapla, kafle. Ado kumbeye. Polo, yu kuki konna ba. Bo, yiga komi indagarge bo wame chukum nati. Ado fanabe. Nakara dolki ya fenota. Luka fento wason. Nakara ilele kato piku ilete. Luka fento wason. Nabimile. Mayanda na. Ape kumatapla ome chama kumbora la don.
8: Tana dobe yiri moko ni barala. Udoe nite abarake. Ube barake ni mineminye. Nuba fwa masinu fukana katal. Madenkana dabadeni. Umakan ki joki. Note abese katoro lasi ima. Lakari fanatala. Kulibali bakari kafola.
11: Te amazim nomba. Inga e chukum lati. Ala karfanati. Nde aya bira. Nafen. Ni nanana. Nde aya akombi magini. Iku ilara era chuo chuo ni nanafen gwani. Akombi tema.
8: Wombele kungolo koro doye. Ni mogo ye mogo jugu ye. Nabi kofe walima abinyefe. Aba tigi ye. Folola aleka bara kunye ka dugu de la koloshi. Kulibali Abdraman beka flanunu bamso glani sunsun yiriye abe akoro nyefo anye.
12: Takberko wao leba sana. Jina be atrikote ni. Atrikwe asan kabla yiroko. Awa flefle. Apo kinko dobe na akwa. Nimba fwanye na a nene be na ekwa. Sara nubo.
8: Nima loke gundo do ube yiri moko ni nunu na itese kudon. Olu gundo ube don lo den udoron de bulu. Oloye kalan blonye, min senfe kalan chama beke adama deyan tarabolo kan ake barawye. Suleiman Kone, ansegilen kabo Korogo RFI.
1: Sisan, amena ou hatlina onde la soro, awye olu minidi, kouma be awbolo keneka.
13: Ma dabene bango bay balu nuna. Ne, frema alisa ne jigidale donga kulabu ka. Halina soro kulabu da uchira. Krengeran yana Senegali. Senegali chira, mene rebolo vrema Senegali balu minda. Aine nimisi wasa. Uwe balo minda wa yira kafode kubese. Me ereali kukwane. Ereali de usoro. Me femi ye kodivari. Kodivari kwane gena. Me angu madone balo nda miya mase kuhira na. Aka machi folo la. Mi ere kwane gara dabali bangu ere ne bulu kuswe kuswe. Kare kadivari ka machi. Rema ale kasika sipani mene kajo kan.
14: Nafo kodivari. Kana fara gana kan. Anu sokari okoro. Sabote uruka vitore. Umaseka bala ana bale we kwa chisiru nuka jijanu uka balo doni ya leo ke usiraka nike. Animi uifona ya anasodia bala bali karuvali filimia kataa kubudu mwona usiraka kubakika machini nike. Uya afona ya barabake uyola.
15: Ayo angu ame miko ufrafina yana ulunga niyake kile anye jayendu uke. Ufrafina meseka taa avance chukumuna. Angon mimi mfo uyoye. Angwa jamuna koni alhamdulillah. Premier turu asiraka victor so ne kodwari. Amala dari deuxième turu ani mo mena be ala ku gay nga Senegal bolan jigi korre anjigi ku bolan bulu ku vano Senegal atu Senegal bolan jigi korro
16: ni shodia ni shobuya ole yaro ba ni ka frafina jamna tame no gbe o bela de neno machi fla pe anchela ka men ganye ngule kala code war an ganadi to wulu machi ni ou bien defeti
17: bon krengre ya re la pe magrebe miliodi lala
16: on la boli ku flo ma be fi bon tunisie ta ire o kala kono ro fli re le di kabi le coupe du monde amna la kana china ka chilita nyashu ma mashika bi bre fana do o floman kala frafina equipe lu ka bita ku bake e jamana do blu o floman kala tinji le di coupe mel qualifier la ka bo frafina bunka ya
4: Bintu Sise.
1: Togo lajere do besina a kabini tenendo o farafina sanfe tokomako ministruche convention et exposition africaine du transport aérien o kunye ka duguta kha yamoruya visa bo farafina jamana oni nyokonche ani ka dobo a bie songola burkina faso kuno poni diso ka kloshili chekeda a csc ye a lamandi a sefa wari million guduru sara linyangi sigi canal plus kunkan jabarani chekeda ni jalakilendo kama oni csc ka benkando labato o mimbala nyini ko burkina faso tokola jabarani so ka lasro li kake fufalakiye aka jamana deuma Burkina Faso kono hali uka abonnement kuncheli ko canal plus sans fem jamana tan ani nduru nyoko jena ko Kenya ko kanke kelenye chugumina moni dama temene wale ukeleli ko wasa ka moni dama temene wale ukele ko ko ji sans fe yo ben kanto khoda ko declaration de Mombasa o serafe we laiduta wala saka kuna funi yaw chari uni nyokonche okurumba uka tahani segin kola uka bara okoloshili kuru gilialila lanyini ye ka kokoji konofion ani uka jamana monikela uka soro lakana sisan amanga kene nyinkunche ni lamini jimukanye samia beka damine anka jamana mande jamana chaman kono sanwosa samia wakatila sanji kasara be tieni baudeke wa mokodo yerebe mbone unina jamana dawukono mune biseka ke wasaka dansigi okasara nyinuna walmaku nyakoro tege baba watrani aka duna hukumana odeka sara dumbuya de tege tumene gujurula au kambe
18: anka lamini lame
1: baba watara
19: sangani wakati hauni sondele ne baula soro RFI sanfe lamini lame jamukan kanu bagawu oni yantuma wa au danse au ka jamukan mu kuma lamini na la tanga ferukan ni o kene sigitoye ni sanfla labauna samia ye cheni badike mande jamana dama dokono misalila mali niger fokatagasi senegal maradouma anga dali koro do bafo bana kumbe kafusa bana furake ye mune beseka ke wasa ka sanji kasara nunu nyakorotike wali manu kera yere u kasara beseka dogoya togodi amena onyi ngalu de jabi au ye wasa unka kuma obabuka anyala tike ka wulebla Dr. Fatumata Maigama kabo mali jamanala sanfe kalamfado wa ayinini chamanke lamini kunka jamuka inkono amena lamini lakana jekulu do nyema ka hatlina ulame amekla ka kuma di anlame baka doma minu nyala tike ka udadu anka bi barola au ninche wa au danse Audanse kokura ni auka kenesi kitoye anta kobla daga grindala bau anka jamuka mugo wulele mbambulo koroka ban nega jurula Dr. Fatumata Maiga ini yantuma
20: Ise ani yantuma
19: Madam Fatumata Maiga ame samia dundala mande jamana chama kono adam nela do kono kaban ni samia dumugati sera mau wakili beta sanji kasarala yale bise ka fanye mumyere de bena ni sanji kasara nununye anka jamana kono saonsa
20: sanji kasara ni sabuka cha ko mindlune me haramaru nyere kewalla ani dugukolo yɛrɛ dilan cogo n'a m'a fɔ ma ko cause naturel bon cause naturel ninnu dɔ ye dugukolo yɛrɛ ka sariyaw ni sariya dɔ ma respecté dɔrɔn ubiyɛn ni dangari kɛra sariya dɔ la dɔrɔn a bɛ na ni sanji kasara ye o sariya dugukolo yɛrɛ taabolo dɔ ye waati yɛlɛma ye waati yɛlɛma in ye dugukolo yɛrɛ dacogoya fɛn dɔ ye a bɛ dugukolo dacogoya yɛrɛ fɛ hadamaden bi hadamaden tɛ yen waatiw de la ka yɛlɛma ka tɛmɛ donc o ye cause ye minnu tɛ anw jogo la a tɛ anw bolo min t'an bolo anw se tɛ min na an tɛ se ka foyi k'o la anw bɛ se ka labɛnni dɔ kɛ k'o kɔnɔ mais ji kasara in jogo gɛlɛmanba min bɛ anw hadamadenw yɛrɛ kɛwale juguya la o dɔ ye yɛrɛmabila ka baara ye yɛrɛmabila ye mun ye sariya b'a f'i ye k'i kana sigi aw yɛrɛ ni sigiyɔrɔ ye e bɛ n'i sigi o yɔrɔ la o ye yɛrɛmabila dɔ ye bon o ye kun fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ ye min bɛna ni jiwalankata in ye an fɛ yen ni o yɛrɛmabila dɔ i b'a ye k'a fɔ tɛmɛsira de bɛ ji la ji ka tɛmɛsira dɔ de bɛ yen ji yɛrɛ y'o tɛmɛsira dilan ale yɛrɛ a yɛrɛ ye dugukolo yɛrɛ sigicogo fɛ o ye ji tɛmɛsira ye n'a fɔ kunu mana kɛ sanfɛla la n'i ye kulu kɛ kulu dugumana o bɛ kɛ ji tɛmɛsira ye parce que kulu ji tɛ se ka yɛlɛ kulu fɛ o donc kulu dugumana o bɛ kɛ ji tɛmɛsira ye i bɛ yen to yen hali ni hakiliba t'i la ten i b'o fɛ k'a fɔ ko kulu dugumana ji bɛ woyo yen fɛ ka tɛmɛ bon n'i taara o k'i sigiyɔrɔ ye o y'a dɔn i bɛ sigi k'a da ka sigi a kan k'a fɔ ko ji zone don i kan parce que o t'i sigiyɔrɔ ye ji tɛmɛsira de ye bon ji dun t'a tɛmɛsira bila hali ni etage de jɔ a sanfɛ n'a nana donna don min n'a a yɛrɛ degunna a b'i tɛmɛ sira la sira kɔrɔ min n'a bɛ deli ka tɛmɛ o la
19: Fatumata Maiga wasa ka ka ukuma ere sonjila amina madam njaye ya la ya lame kabo Burkina jamana kono alebe jakulu do nyema minu chesir lono kosebe lamini la tangalila ani yakilna bela jale inkelenye anka lame nyo gonfe
0: gida shamana jiwe usrao te jiwe usrao mabo yoro dofene be jiwe usrao bora mgo yu jiwe usrao ta ke samwere wu datuku ka butiku lo ha Kumi adore buka solo jiwe usrafe. Dani jiwe usrati ujin biklaga shiko ata cheni ke mguere sikida. Dango achama baby bo ulusanfe. Nyan samiere kasi ubu e saria boka foku mguoka wuli kabo jiwe usrafe. Kasi tarabunlo urofana. Dango utiren uji mguoma. Mena ame jamana mguoba foku sekuti ubu utiren siri tuguni kashwa kana siki ujiwe usra kelingelen kantuguni. Donc sans ça, j'ai vu chez nous que j'ai vu tant de mauvais, j'ai vu mon corps bombé. Donc on est là que pour accueillir quelqu'un pour se réconcilier. Mon corps l'a donné, mais à autant pas
19: Nintu nye madame njaya la yaka hakile na uye madame Fatumata Maiga. Nga ere bulu sisan jone tika ka barake bao saonsa kololo kile nedu jibe urangata saonsa abefo mauye jamana diun yerede tika kofamia wa walima nyangili grima uniteka ta kanyesi mauma minu me nindangu nusangwe ibora ka munu fwa sisan.
20: Nimba do ni bala nyagata minista o nyagata ima fari madola. Nodu ma fari ya haramari yere dachwa ye kanagiladi haramari yere darani kanagiladi pour yi harama de ka na gila dabla ibi bere kana de tike afé donc na e djogo kolo kolo da ibi bere min da kuna o ka bere farama o ka bere gila mai o na ti segi djogo nga bli na ali ni ya bo na ma siga ka na ay wa kininge abika ni hakla shia tu ni ka la ka che ka le nu aso inyi na ni do ako donc o ye problème doy bon ko wara be fana mi ni la donia balia e chama fana bo ta doni amu o fana de na nga sigida an mo ko djogo la o ta sigi yoro do sa ka ko yira ni bala ka bo jite me yoro do no ba kwa ko ko severa teni ko ni le sebeni meni dizo lo na ko na ni hala ki ni ato yo o do la fio
19: madame fatmata maiga ni re to mena o ni ngal le kila 600 ama don ka fo ko ni ko be al ni malite jamana wera wula jibe kasara ke e yala me se ka munike e wasa ka kasara in kumbere ma ba fo to bana kumbe ka fsa ni bana froke yani kasara ka ken ka suruka la tige uni akil no blasinka muni be se ka ke wasa ka ko bere ni ko tike kana kere
20: bon a travail ke ya lao parce que tang wat yela mbe dizobi na wa men na kasara el saka doya akasara saka doya bo mi saka mi fo ula eni joro do ni joro do ni mo ngu joro do famo ngu joro do donc bebi don doni ki i joro yemi bebo ke ni mi fo ko gela ko mo ni ni kela odi me amba e ka fo jamana ni mo ulu ti baba do ni ni na kata wat yela ma kasara ka alors na mo wat yela ma ni ni ka do andi saka dizo Gisu kelea bi glo wati yelema nini donia di la. Pade nyaye etu abu jamana miundo ula. Onu bi so ni jinana abitani so wep madola. Mwaka so musoro ujo ka so nunu sivi bere doke so la. Donu ani jinana jidi saka tanaye. Jiko ma lama lama me jidi saka tanaye.
19: Awo, madame Fatumata Maiga, ika ni nyakorotike fero ufamiara. Nga amadon jamana diun ulufana jorobe ni nkola. Yana anki bla ika jamana diun jorofwanye ni nkola. Amena jamukanyi kanumbaga do wakilina lame olumununye alanyini kudadu wanka bibarula ubena feredo ufo ubena kuma anye wayeta fana kani sanji kasara nunukoka anga ululame
21: famu ya falama me ukoda fe fuka jista msila kuhele kutoe kulakanda me bikoni anu koni akang fose fenfe nae kankan sokono tingeni diseke la fansi anya akambika ulabo donko fuku veruma fana ye la tonike meni fose ke la nyamakedia te fose konela kusa kbedi jantoro mwagule kana unyongbure keo me yorol fana aménager nyumala karabeng pour que gisse wala nyame kambal kono ani ko jibal kono kana siti ni kala anna sol kono
22: d'accord ni na gira tinyali meni ay fama le nyoni parce que mayle wulila ay na terrain resuma nena ra resuma ay kala ji kama ko horo men fe o pli o siama men fe fere la ya ila fana ay bo mina du tira kado ay ba fana ko fere mo do mo o siama no ni kala ji wala siama ne fe e manga ko fere mo mo e manga ko sebara me mo klema ya fere ale famaydi momay asabela dana wole aidi
19: amboraka jamukan kanu magado wakilna lame madame fatmata maiga sisa meni nyininga iboraka marabago joyrofo lame bagado irefana dasiroma yala an jamana dun fana joyro besika ke mune bi boloka fara lame bagano nunka ferawkan jamana dun kan kaminum blasinka wasaka sanji kasara nunu nyakorotik kɛ.
20: Jabaru ta ye min ye sisan, e kɔni b'a dɔn ko ɲaman bɔrɔ kɔni k'o tɛ fɔsi dingɛ kɔnɔna kɔni ye. Mais n'i y'a mɛn k'i b'i ka fɔn k'i b'i ka i ta la min kɔnɔ ye, fo yɔrɔ wɛrɛ fana de ka jira i la ko taa ɲaman bɔ nin yɔrɔ in na. O fana y'a damana gɛlɛyaba ye an ka duguba kɔnɔna na bi. Ɲaman bɔrɔ yɛrɛ bɛ ni ka dɛsɛ duguba kɔnɔ. Ɲaman bɔrɔ ti mɔgɔw bolo. F'an ka mara de kɛ depi denmisɛnnin la, an ka mara kɛ ni sigida lakananin ye depi denmisɛnnin la. N'an ma ye k'an bɛ sigi sigiyɔrɔ la, f'an ka sigiyɔrɔ de dalabɛn ka bɛn dugukolo yɛrɛ ka tiɲɛ dɔw ma. Ni sigiyɔrɔ nana bɛn kulu jukɔrɔla ma, i bi dingɛ dɔ de sen, n'an b'a fɔ o ma fo fɔse ubiyɛn kolɛkitɛriw, ka sira di ji ma ji ka taa. Bon i b'a sɔrɔ o kolɛkitɛri minnu bɛ dilan a natirɛli bɛ yen, mɛ an yɛrɛ ka sigida taabolo an bɛ se k'a dilan puruke ka jiwoyo sira bila a la. Bon etat min fana bɛ yen, jamana ɲɛmɔgɔ minnu fana bɛ yen, olu k'a dɔn k'a fɔ ko jamanadenw fana ɲɛjɔyɔrɔ foyi t'o la ni o jamana ɲɛmɔgɔ fana tɛ. Donc n'anw ɲɛjɔyɔrɔ ye o jamana ɲɛmɔgɔ fana ye, sariya anw ka kan ni min ye fana k'o ɲini k'o di jamanadenw ma, n'o ye mun ye. Donc i bɛna ni sariyaw de ye min b'a to ni mɔgɔ ɲɔgɔn tɔɲɔn ubiyɛn ni sigi ɲɔgɔn tɔɲɔn walima ni sigida nɔgɔ nin bere min da i kunna, wa n'a bere da i kunna san da i ti ɲin'a kɔ ubiyɛn san mugan i ti ɲin'a kɔ.
19: Madame Fatumata Mayiga, an b'i fo kosɛbɛ, i ni ce i ka nin jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen kosɔn.
20: K'an bɛ waati wɛrɛ.
19: Ayiwa lamɛnbagaw, aw tulo garisigɛ tun ye mun ye an ka bi jamukan kɛnɛ kan. Nin kɛra o de ye, minnu ma se ka jamukan in lamɛn u bɛ se ka dafalen lasɔrɔ bɔlɔlɔ siraw sanfɛ. Ma Tomi RFI Tomi FR, ne bɛ kan bɛɛ daw ye dɔgɔkun nata ni ala sɔnna a ma nin kɛnɛ in ɲɔgɔnna wɛrɛ kan, waasa ka kuma babu wɛrɛ kan, laminiw bɛ se ka lakana cogo min na. Yanni o cɛ, a b'aw jantɔ wɛrɛ la, ni k'aw jantɔ ka lamini na. Aw ni ɲɔgɔnna wɛrɛ.

0: Kalinimura Altulube Erifidela Nege Kanye Tan Ani Wolonwula O Sela Mande A Kanye Tan Ani Segin O Be Niger.
1: Bintu Sise
0: Bakurubaw la Niger sorasi tani kelen ani sibili fila de bonena unina nyame pankurun jigiso binkani senfe bi sɔgɔmada la Niger kele bolo minisiriso yere de kotan dantegili sɛbɛn dɔ kɔnɔ wa ko sorasiw ye jatigɛwale kɛla mugan ni fila ɲɔgɔn faga ani k'u tɛgɛda mugan kan aw bena jɛnɛba baro ka ɲɛfɔliw sɔrɔ dakun na kalo duru kɛlɛ kɔ samasama ni u ni ɲɔgɔn cɛ olu labana ka tɛgɛ nɔbila kɛ kɛlɛjɔ Benkan seven donc en kunu Iran ni États-Unis de kodon o benkan a sinsinen don bakuruba tan ani nanika inafo kelew joli walima detroa dormu sira daeleni jamana chama ye u kambo ku ka ni sondia jira o kokan akabam a coupe du monde 30 ans ki le flana nyokon kumbe u dabola bi u radanyina ni Afrique du Sud ani République Tchèque o lube nyokona ni wahati yerela o bismila gokurala Nchemeka fo nyana 600 bakuru baula ko Niger surasi tanikele ani civili fila de bonena unina ka kenyeni biso romada binkaninye nyame pankuru jigisola Niger kele blo ministry sodiye ni jate follow chari wura danina wa fana ko moho nani jogina sereko amuguchi kan farima utumbesina lere fila nyon kono nyame hamani juri pankuru jigisola biso roma janaba baro kele blo ya jira ko basiki Ginenko kuye binkanikela mugan ni fla fara ani ku cela ko tegeda mura nyugon franka
2: were do bintu wa ko lakana baro be sina halisa nyame pankuru jigiso kono ana grefe ministri so imba fara kan ko ni ko ima fosibo pankuru jigiso inka barawla ko tanika sigu be ka ke unyama amani joli pankuru jigiso la nga anka kuno funia wala gelado do na barawla bintu kabiso roma sura su be korosilu la uye sarau be datugu yenka fara jamana nyame Suni ministri suba taukan Ubeka mwgo fana ka buguna tige sebe unkorosi Anka kuna funia ula binkanike La nunutu ngere lakase Pankuru jigiso ndonda bala Sivilu kafan fuka takase Lakana tige la mwgo mabintu
0: Ajana babaro bi binkani bajira Ko halisa lakana fero ma kulo griya Kosobe nyame pankuru jigiso nyo
2: Njini nikela arstreta Arginde kote AFP kuna funi dila uye Aba faraka nko binkani nkake ni nroya late Anika mesena ko bayira ka foko binkanikelo bese ka kuna funu soro ka bo pankuru jigiso en kono janvier kalo temene na eta islamique jatike wali kala utum bina pankuru jigiso en kan chuguya de la nga uko niger marabout yi fere tanika mugo la wuli ka bo agrefe dotu farala akugo jeya kan wa utum e jatana video de surveillance ke mes sabaniko do akono anadunda ubela bintu
0: Ini chenye foli ula jane babaro ameto Niger Khalisa marabaka uye alatige kanyangili ukuro giria yuruku yuruku keli baka ukan sisa moko moko mana jalaki okola sankile fos saba nyangili bebi tigila moko kan ni amusaka mancha shika sobeda moko kan minu ye minka chani sefawari milion keme fila ye miliari kilin uye fakali nyangili deye marabaka uka fola okunye ka yuruku yuruku kele Niger jamana kono Niger kerefe Mali kele bulun jalaki lendo ko kurala a civili wulung la fakali ko la duenza jamana chamanchi enfant fe tenendo sereya wala ko surasi e mugu prenta saba de fili a kinza dugukan juin kaloni kele tan aninduru dantegli sebendo kono Mali kele bulun ko uye jatige wale kela do faha o yoro o kofole nyina la gine jamana na kiriso ye segesegeli udabo ka nyeshi politiki moho Rafiu Souma akunu arabadu o yere sorola Canada jamana de muso Rachel Rothmile ka fakhali kokon ali min fakhala ninya at 100 ans ani kononto ye Rafiu Sou kofonendo bawo ko sika nyesinendo ama ni fakhali akula Mamadou Diallo be nyefolike
1: Niya santa ani kono do kabini Rachel Radman Canada jamanade ni fakala akaso kono Lexonville dugu kono Canada police u sikane ne ko afuruke rafi so di kera musoni ka fakali sababu ye hakil jigna Canada kuna folilila do le ko ni da keneka ale tu ya la nyini ka kumanyo ya do ke ni rafi so ye politiko ka ni beje fanka o kumanyo wa di hukumu kono ale kuna folila ye rafi so nyini ka musoni ka fakali ka nga rafi so mason ka jabi o kera sababu ye ka kuma kya bololo sanfe wala sa ka Rachel Radmal Canada jamanade ni ka fara ni ko lagbe lagne sosoli kiriso jigna kiti tegla ya la ngini ka sergeli udabo akoka falu dumbu yako ode hukumu kono aye ya maruya de dixin kiriso ani kona kiri police iso min ka bara nyesi ni be kiriko sergeli ma no ye direction centrale de la police judiciaire kona kiri jigna kiti tegla ko wala sa ka sergeli udam na ko ni kama jigna kiti tegla ya sinsi nyangili saria dodika o saria me ya ira ko lagne jamanade mbise ka nyangi hali na ka sorku aye saria sosokoka kala se lisebe min kyar na kunun arabalo falu dumba ya sinjiku sika de rafi usoka ni watila na kiri jigina kiti tegla ko lubena fere beke ya saka rafi usoka hake ubato ina fo saria ya irakigumi
0: Nigeria sosoli kitiso cour d'appel ye a jamana a kitiso ba haut cour fédéral ka latigé bo ama a 30 don o min tunye alanyini ko fanga sina politique ton duru kachi uchema ADC politique ton haut cour fédéral tunye okunda ko politique ton nunu tuma wasade walima mairie hakedo soro wasaka sekatalike a samba fla ani mugan ani bulumbla jamana kuntigi kalata la o de ko politique li o cour d'appel la gana jamana na farafina jonyani wali faso mara moneboli lajereba beka tanye bi jamana kuntigu de beka talike lajere nyinkile flanana akara fabala marsakalo temenene diantomba uniye alakodo ko jonyani nyangata wali bilebile ye kanyashi hadama de nyama ni lajere kunye ka lanyini lanyini tinyani no kagla kabila asinka no glani usaka bila 5 ans kuma kanute baraw yere be tablo jumanka ni wahati
3: bintu gana ko kan ko ministre Samuel Ablakwa ko kabini ala tigenta radien tomba ka la dire sinfe ko kuma nyonyo ni wulika jo ye fanga soro u fanfe wala sa mona bolika ke frafina jamana wi jonya ani wali fa sumara min kera ka nyesi uluma gana ko kan ko ministre mekla ka fraka ku yesi soro jonya ke lila ku yesi soro wali fa sumara ke lila ku yesi soro sia uluma apartheid ke lila wa ku dalimba la ku bina sesi soro mona boliko en ke lila fenela jamana en fen koro marero musée et monument du gana nyamugo to ishum fana be klaka fraka ka kun ka kante kuma nyonya ka keni koinka ka ko mena sina nga ka bisran maka ba ku ni ku jugu ben ka ke ajala ki madam mo sikun ko ba ira ko mo ko ba ira mo bolo ko ni kun te ko ba di farafina jonya ani wali faso mara au mona boli chocolat jere ben be kun che sini ak le sabana dun senegal sierra leone namibi liberia gambi guinee bissau ani barbad jamana kun te ko be kenaka ka bam u ka dantike lu ma kono ndo wati na tawla nga ukumbe jenaka aira kukanka kilinye ka wajibi ya moneboli kake uye jonya ani walifaso mara ako kambintu kabini onu fenasona walifaso mara jamana uka moneboli sara farafina jamana uye kukoro madunu makotike kanyesi farafina ma kirichendina nyamu kwa ba papilion katozi ya fadilike kirichombe togola uye san chama munuke umajonya walu kambintu
0: ini chenye fali ula kumba kanute
4: RFI
0: kuno sufe États-Unis ni Iran jamana nyema wiye u bolono bila benkan seben dola wala saka kele jo uni nyokonche o kela ka kon o ka sinisi ka foye Suisse wa saka kuma o feroka ina fo nucléaire a mugu prenta ko dinya jamana nyema uni banyuma keto chama nyi u ka nisondia jira nyi benkan ko la nga Israel politique tondo ko benkan ni beka benkan ni lagosi
5: c'est un accord qui permet de mettre fin au conflit
6: Ninye Emmanuel Macron de kanye kuna funindila unyama. Akele nko ka États-Unis jamana nyama Donald Trump blasira aka mobili dala. Ani omintu me Fransi ka Versailles masake sokono. Donald Trump ko oyora minkadi aye asanu ukama. Na yato yeno de suru ki bulono bla benkan sebe ni na États-Unis ni Iran che. Emmanuel Macron ko ni benkambe ato keleka ban. Ormuz ko kojisira ka daele. Kasoro Iran masale nwore mine jikan kurumba ula. Nube teme osirafe. Ako aleba bisikia jamana filanu numina kli bi oros ki kafon mindamne. Ko ben ato benkan kasoro Iran ka nikler mugu. Ani mugu pere misil balistik ko ula. Fokase marabolo ni mbasike lima. Iran jamana nyema. Masoud Pezeshkian yanko ni benkan ni nye kobade. Wako bagabagali fosi mato oluku uku majigi. Ko ni mba ira ko Iran jamana deuma uka kuna wolo. Ani uga yere mahoronya bla bagabagali kama. koni nye jamana donka chesiri ani jamana nyema waka politiki kodon nafade Katar fanai akasewa iranini mbenganye koyo kobade wako jwasi mbado sikikafoto obena usinsin ominka okile biyoro sikikafobe damne sini suis jamanaka Israel soradasi nyema wako ni alase kutena uga soradasu labo liban kasoro Etats-Unis Iran benaka kokelebe jwa liban fene
0: A Coupe du Monde tolantan ak le flana ñoxon kumben dabola bi wala dañina ni Afrique du Sud ani République Tchèque ulube ñoxona ni wax ci wa kulumi mana ci bi obé son ka sigiso Moussa Alouk le Bali ak ko yere be tableau ju manka
4: Abintu ni wakati la ambe usegena ka bo Jimmy Lassan sanga République Tchèque be Afrique du Sud ka bafana ukan ni wati ci lukene ani fu utara Jimmy o yere de kanga ni sanga binani duru folay ñete mini iba yeko fanfla beye nafa mau soro wa ubeka toka nyongon sanga nga Republic Czech de seraka solika don Afrique du Sud kan ka bi entolan sanga worona la ala ni uka chamanche jo Mikael Saledik sababu ay bafana uka kofe jo uka filido de tonobo kabino kera Republic Czech teka chedun teka e girin chelu nofe nga ubeku sinsi fonko ude ka Afrique du Sud kama olu yera minun deselin duka jo kalasira ye ka bi wati jan bintu nou kumbe yin se soro nafaka bon Afrique du Sud ni République Tchèque flabelle jale kan bawo nu ba fe ka to Coupe du Monde nyoko ndan kulu kumbe akoko sabula ni entolantaton flabelle tira uka boko folola ali ni fien bi République Tchèque ira de ka fan la ni wati kumbe maban folo wa yele ma be se ka don akola wati belle jale na bintu
0: Initié ñe fali wala Moussa Alou Koulibaly kan la me ba xawul la don ya ko Suisse ni Bosnie fana bena ñu ron soro anege kanye tan anin kononto o mandé waxati la amesi yi farafina Togo la jere do besena akabini tenendo farafina c'est triusa Kenya ministry de be ñoxon yela o yoronina o gere tabitu mbek tali ke la sa chugumina o be se ka fero soro wasa ka se ka jamana ninuka Kenya ako sabati chugumina kren yala awni che lamelila ambe ñoxon soro anka kenef lananka tan fla dala nege kany tan ani wulum la ka akurugo Côte d'Ivoire jamana na
7: Bintou Sissé.
0: Nataula kuma be awblo kenebena sigi awi amina kerenkrenyala awaklina ulame awi ulumino fo o kenenyinka ambisroka kenenyinkunche ni lamini jimukanye ngayene ni mbeche sanyi la selibadu. Kalaw ni wambale ye senufo ka seko ni donko tamasinye belebele doye korogo marala Côte d'Ivoire worodugo yamfanfe kordugo yamfanfe ko fola olutu jatelin don eko dugu da siriu jirimo honiu don minu be tatiku seria ka senufo ka batofen nuka dambe u lakali Suleiman kone benyefolike anyi
8: Korogo Côte d'Ivoire kordugu yanfana dugin ka jata masien do yiri moko nudi ni oye maden la dala fin korobouyi yan senufo be kalaw glan soro aruna ya glan baga do residentiel kina daba deni do fla bulu abe ka kalaw kumulu yanfan lesenai ale barin soro fatien de fe abe kalaw joro fo onyi
9: bon yoro dora abe amiso apoko gardien le quoi parce na be bin kono tin tem no be ka fetchan a doti se tu ko fanyar man no ba don ni ni bi yoro charte ko yoro ra
8: kabini silame ay fanga soro maden jamana kono moko chama bolo yiri moko ni glan da galente dinena chama bab la bolison mine de kono
9: ko le Vilazu be nyoko. Kokole.
8: Onfle ni delegation koko kina. Oyoro minani yiri moko ni glana ubi. Kulibali bakari ko luta glan bowling anyala. Ako abe asambara de bolo. Alebe ka wombele kungolo de glani takala yiri. Muso umakan ka wombele kungolo doyi.
10: Jote, pasanu tate deseran jo position e. Voilà, ça dépend mi ka ya lemi sika take jue. Abi take jue. Mi fana ka ya lemi sika tabla. Abisika tabla tafle adok me polo iko ki konaba bo iga e komi ndagarga bo mi chukum nati adok fana bi nakara do ki afenota loka ifento wason nakara ile ga to pin ku ilete loka fento wason na bi mi le ma yana na ape ko mata tabla o me chama ko ngora ra don
8: tana dɔ bɛ yiri mɔgɔ ni baara la o dɔ ye ni tɛ a baara kɛ u bɛ baara kɛ ni minɛ min ye n'u b'a fɔ a ma senufukan na katal madenkan na dabadeni o ma kan k'i jogi n'o tɛ a bɛ se ka tɔɔrɔ lasi i ma lakari fana t'a la kulibali bakari ka fɔ la.
10: tɛ a majumunɔ ma ɲi i ka ye cogo min na ten a lakari fana tɛ yen. nɛgɛ aya bɛ yira n'an fɛ nin ni nana n'a ye nɛgɛ aya a kɔni b'i majigin. i ku lara i yɛrɛla cogo cogo ni nana fɛn nin kɔni a kɔni bɛ tɛmɛ.
8: wɔnbɛlɛ kunkolo kɔrɔ dɔ ye ni mɔgɔ ye mɔgɔ jugu ye n'a b'i kɔfɛ walima a b'i ɲɛfɛ a b'a tigi ye fɔlɔ la ale ka baara tun ye ka dugu de lakɔlɔsi. kulibali abdramani bɛ ka filaninw bamuso dilan ni sunsunyiri ye a bɛ a kɔrɔ ɲɛfɔ anw ye.
11: dagbɛrɛkɛbaaw de b'a san jinɛ bɛ a tigi kɔ ten a tigi bɛ a san ka bila a yɛrɛ kɔ a b'a filɛ filɛ. a ko kungo dɔ bɛ na a kɔ nin b'a fɔ a ɲɛna a nin de bɛ na a kɔ sara sara nin bɔ.
8: n'i ma lo kɛ gundo dɔw bɛ yiri mɔgɔnin ninnu na i tɛ se k'o dɔn olu gundow bɛ dɔn lodenw dɔrɔn de bolo olu ye kalanbulon ye min senfɛ kalan caman bɛ kɛ adamadenya tagabolo kan a kɛbagaw ye. Suleimani Kone anw seginnen ka bɔ Korogo RFI.
0: sisan an bɛ na o hakilinaw de lasɔrɔ aw ye olu minnu di kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan.
12: ma daminɛ banko ba ye balo ninnu na mais vraiment halisa ne jigi dalen don n ka kulɛbuw kan hali n'a sɔrɔ kulɛbu dɔw cira kɛrɛnkɛrɛnnenya la senegali. senegali cira mais ne yɛrɛ bolo vraiment senegali ye balo min dan a ye ne nimisi wasa. u ye balo min dan o y'a yira k'a fɔ de k'u bɛ se mais ereyali k'u kɔni ereyali de y'u sɔrɔ. ah mais fɛn min ye cote d'ivoire ye cote d'ivoire kɔni gagnera mais an tun b'a dɔn ni balontan min ye a ma se k'o yira an na a ka match fɔlɔ la. min yɛrɛ kɔni kɛra dabali banko yɛrɛ ne bolo kosɛbɛ kosɛbɛ o kɛra cote d'ivoire ka match ye vraiment ale ka se ka Espagne minɛ k'a jɔ kan.
13: n'a fɔ cote d'ivoire ka na fara Ghana kan an nisɔn ka di o kɔrɔ. sabute olu ka victoire o ma se ka bala an na bali o ka cɛsiri n'o ka jija n'o ka balo dɔnniya le y'o kɛ o sera ka nin kɛ ani minw ye fana y'an nisɔndiya bala bali karivɛl pilimiye ka taa coupe du monde na a sera ka kuba ka matilini kɛ o y'a a fana ye baara ba kɛ o yɔrɔ la.
14: ayiwa an kɔni bɛ min fɔ farafinna ɲɛna olu ŋaniya kɛ kelen ye an ye jaa in dugawu kɛ farafinna bɛ se ka taa avanse cogo min na. an kɔni bɛ min fɔ o y'o ye an ka jamana kɔni alhamdulila a premier turu a sera ka a victoire sɔrɔ ne ye cote d'ivoire ye an b'a ladari deuxième turu ani mɔgɔ min bɛna bɛn ala k'u gagne nka senegal bɔra an jigi kɔrɔ dɛ an jigi kun bɔra an bolo kun fan dɔ senegal la cogo min senegal bɔra an jigi kɔrɔ.
15: nisɔndiya ni nisɔngoya olu y'a dɔn ba ne ka farafinna jamana tan mɛn nɔgɔ o bɛɛ ladɛnnen nɔ match fila bɛ an sela ka mɛn gagne wele kɛla cote d'ivoire ani Ghana di tɔ wolo match nul oubien défaite.
16: bon kɛrɛnkɛrɛnya yɛrɛ la pays maghrébin mɛlɛ y'o di alala olu la bɔli ko fɔlɔ a ma bɛn fifififififi. bon tunisie ta yɛrɛ o kɛla kɔnɔdɔfili yɛrɛ yɛrɛ de di kabi ale coupe du monde daminɛ la ka na sini na ka cɛli ta ɲɛsin u ma i ma se ka bi bɛrɛ fana don o fɔlɔman kɛla farafinna ekipu lu ka bi ta ba kɛ jamana dɔ bolo o fɔlɔman kɛla tunisi le di coupe min bɛlu kalifie la ka bɔ farafinna gun ka yan.
7: Bintou Sise.
0: togo lajɛrɛ dɔ bɛ senna a kabini tɛnɛndon farafina sanfɛ tɔgɔmako minisiriw cɛ convention et exposition africaine du transport aérien o kun ye ka dugutaga yamoriya visa bɔ farafina jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ani ka dɔ bɔ a biye sɔngɔ la. burkina faso kunnafonidisow ka kɔlɔsili cɛkɛda cs ye lamandi sɛfa wari miliyɔn biduru sarali ɲangi sigi canal plus kun kan jabarani cɛkɛda ni jalakilen do kama u ni cs ka bɛnkan dɔw labato o min b'a laɲini ko burkina faso tɔgɔla jabaranisow ka lasɔrɔli ka kɛ fufalaki ye a ka jamanadenw ma burkina faso kɔnɔ hali u ka abonema kuncɛli kɔ canal plus sanfɛ. jamana tan ani duru ɲɔgɔn jɛna ko kenya k'u kan kɛ kelen ye cogo min na mɔni damatɛmɛni walew kɛlɛli kɔgɔ wasa ka mɔni damatɛmɛni walew kɛlɛ kɔgɔji sanfɛ u y'o bɛnkan tɔgɔda ko déclaration de mombasi o sira fɛ u ye layidu ta walasa ka kunnafoniyaw cari u ni ɲɔgɔn cɛ okurumba uka tahani segin kola uka bara ukoloshili kurugilia lila lanyini ye kakoroji konofion ani uka jamana monikela uka soro lakana sisa amanga kene nyinkunche ni lamini jimukanye samia beka damine anka jamana mande jamana chamankono sanwosa samia wakatila sanji kasara be tieni baudeke wa mokodo yerebe mboni unina jamana dawukono mune bisekeke wasaka dansigi uka sara nyinuna walma kunya koro tege baba watrani aka duna hukumana odeka sara dumbuya de tege tumenege jurubla au kambe
17: anka lamini lame
0: baba watara
18: sangani wakati hau ni sondelende baula soro RFI sanfe lamini lame jamukan kanu bagau au ni jantuma wa au danse au ka jamukan mumekuma lamini na latanga ferauka ni oke nesiki toye ni sanfla labauna samia ye chenim badike manden jamana damadokono misalila Mali, Niger, Fokatakasi, Senegal, Maradouma anga dalikoro do bafo banakumbe kafusa banafurake ye mune beseka ke wasa ka sanji kasara nunu nyakorotike wali manu kena yere ukasara beseka doya togodi amena onyini ngalude jabi au ye wasa unka kuma obabuka anyala tike ka wulebla Dr. Fatumata Maigama kabo Mali jamanala sanfe kalamfadu wa ayinini chamanke lamini kunkan jamuka inkono amena lamini lakana jakulu do nyema ka hatlina ulame amekla ka kuma di anlame baka doma minu nyala tike ka udadu anka bi barola au ninche wa au danse au danse kokura ni auka kenesikitoye anta kobla daga grindala bau anka jamuka mo wulele mbambulo koroka ban nega jurula docteur Fatumata Maiga ini yantuma
19: ise ani yantuma
18: madame Fatumata Maiga ame samia dundala mande jamana chama kono adam ne la do kono ka ban ni samia dum wati sera maw wakili beta sanji kasarala yale bise ka fanye mumiere de benani sanji kasara nununye anka jamana kono sansa
19: sanji kasara in sabuka cha ko min dulene me haramaru ni rekke walla ani dugukolo yɛrɛ dilan cogo n'a m'a fɔ o ma ko cause naturelle bon cause naturelle ninnu dɔw ye dugukolo yɛrɛ ka sariyaw ni sariya dɔ ma respecté dɔrɔn oubien ni dangari kɛra sariya dɔ la dɔrɔn a bɛ na ni sanji kasara ye o sariya dugukolo yɛrɛ taabolo dɔ ye waati yɛlɛma ye waati yɛlɛma in ye dugukolo yɛrɛ dacogoya fɛn dɔ ye a bɛ dugukolo dacogoya yɛrɛ fɛ hadamaden bi hadamaden tɛ yen waatiw delila ka yɛlɛma ka tɛmɛ donc o ye causes ye minnu tɛ anw jogo la a tɛ anw bolo min t'an bolo anw se tɛ min na an tɛ se ka foyi k'o la an kɔni bɛ se ka labɛnni dɔ kɛ k'o kɔnɔ mais ji kasara in jogo gɛlɛmanba min bɛ anw hadamadenw yɛrɛ kɛwale juguya la o dɔ ye yɛrɛmabila ka baara ye yɛrɛmabila ye mun ye sariya b'a f'i ye k'i kana sigi aw yɛrɛ ni sigiyɔrɔ ye e bɛ n'i sigi o yɔrɔ la o ye yɛrɛmabila dɔ ye bon o ye kun fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ ye min bɛna ni jiwalankata in ye an fɛ yen ni o yɛrɛmabila dɔ i b'a ye k'a fɔ tɛmɛsira de bɛ ji la ji ka tɛmɛsira dɔ de bɛ yen ji yɛrɛ y'o tɛmɛsira dilan ale yɛrɛ a yɛrɛ ye dugukolo yɛrɛ sigicogo fɛ o ye ji tɛmɛsira ye n'a fɔ kulu mana kɛ sanfɛla la ni ye kulu kɛ kulu dugumana o bɛ kɛ ji tɛmɛsira ye parce que kulu tɛ se ji tɛ se ka yɛlɛ kulu fɛ o donc kulu dugumana o bɛ kɛ ji tɛmɛsira ye i bɛ yen ten hali ni hakili ba t'i la ten i b'o fɔ k'a fɔ ko kulu dugumana ji bɛ woyo yen fɛ ka tɛmɛ bon n'i taara o k'i sigiyɔrɔ ye o y'a dɔn i bɛ sigi k'a da ka sigi a kan k'a fɔ ko ji zon bɛ don i kan parce que o t'i sigiyɔrɔ ye ji tɛmɛsira de ye bon ji dun t'a tɛmɛsira bila hali ni ye etaji de jɔ a sanfɛ n'a nana donna don min n'a a yɛrɛ degunna a b'i tɛmɛ sira la sira kɔrɔ min n'a bɛ deli ka tɛmɛ o la.
18: Awɔ Fatumata Maiga waasa ka i ka o kuma yɛrɛ sɔn ji la an bɛna madame Njaye ya Laya lamɛn ka bɔ Burkina jamana kɔnɔ ale bɛ jɛkulu dɔ ɲɛma minnu cɛsirilen don kosɛbɛ lamini latangali la ani hakilina bɛɛ lajɛlen kelen ye an k'a lamɛn ɲɔgɔn fɛ.
20: Sigida caman na ji woyo siraw tɛ yen ji woyo siraw ma bɔ yɔrɔ dɔ fana bɛ yen ji woyo siraw bɔra mɔgɔw y'o ji woyo siraw ta ka kɛ fɛn wɛrɛ ye u b'o datugu ka butiki lɔ kan. Oubien dɔw yɛrɛ b'u ka so lɔ ji woyo sira fɛ donc ni ji woyo sira tɛ yen o ji nin bɛ tila ka sikɔ ka taa tiɲɛni kɛ mɔgɔw yɛrɛ sigira donc a caman bɛɛ bɛ bɔ olu fan fɛ ɲani samiya yɛrɛ ka se o bɛ sariya bɔ k'a fɔ ko mɔgɔw ka wuli ka bɔ ji woyo sira ninnu fɛ parce que u taara bon lɔ o yɔrɔ fan na donc u ye terrain di mɔgɔw ma mais n'an bɛ jamana mɔgɔw b'a fɔ ko seko tɛ yen u b'o o terrain feere tuguni ka sikɔ ka na sigi o ji woyo sira kelen kelen nin kan tuguni donc san o san jibi cheni ke jibi tan mako jibi mako ka bombi don wore la ke pou akou ka gelem pou sebe pasi mako bou la donya me a utaba srafe
18: nintu nye madam njaya la yaka hakle na uye madam Fatumata Maiga nga ere bulu sisan jone teka ka barake ba ou saon sa kololo kele nedon jibe urangata saon sa befo ma uye jamana diyon yere de teka ko famia wa wali ma nyangili grima ou ne teka ta ka nyesi mauma minu me ninda nou sangwe ibora ka munu fo sisan
19: nimba do ni bala nyagata minita ou nyagata ima fari madola no du ma fari ya hana mare yere da chua ye kanagila di hana mare yere darani kanagila pour y haram aller à Kanagila d'abla, il y a des canaux de tic à fait. Donc là, il y a des canaux de tic à fait. Il y a des canaux de tic à fait. Mais Ali, il y a bon, il y a des canaux de tic à fait. Il y a des canaux de tic à fait. Il y a des canaux de tic à fait. Donc, il y a des problèmes de tic. Bon, quoi, il y a des canaux de tic à fait. Chama fana bo ta doni amoy o fana jete na sigida an mo gaw djoula o ta sigiya do sa karo o yira nyibala ka bo djite me yoro do no ba gwa ko ko severa teny ko ni sebeni meni djizo no na ko na ni halaki ni ni ato yo o do la fio
18: madam Fatumata Maiga nyere tu mena o nyini ngaliki la 600 ama don ka foko ni ko be alni malite jamana wereula jibe kasara ke e yala me se ka munike e wasa ka kasara kumbere mo ba foto ko bana kumbe ka fsani bana furake yani kasara ka ken ka suruka latige ni akil no blasin kan mune beseka ke wasaka ko bere nya korotike kana kere
19: bon a travail ke kelia lao parce que tang wati ela ma mbé djizobi na wa mena kasara ezaka dogaya akasara ezaka dogaya bon misaka ni foula eni joro do ni ni joro do ni mo ngu joro do famo ngu joro do donc bebi don doni ki i joro yemi beboke ni mi foko gelea ko mo ni ni kelao di na amba e ka fo jamana ni mo uluti baba do ni na kata wati yelema kasiraka alors na mo wati yelema ni ka don andi sa djiso gele kele fiu djiso kele abi glo wati yelema ni donia di la parce nya e to abu jamana nu dola onu bi so ni jinana abitani so we madola mo ya so bu so ro jo ka so nu CV dele do ke so la donc ani jinana djidi sa tanai djigo ma la ma la ma djidi sa tanai
18: awo madam Fatumata Maiga ikani nyekro tige fero famiera ngama don jamana diun olu fana joro beni nkola yana anki bla ika jamana de un joro fanye nkola amena jamukany kanumbaga do wakilna lame olumununye alanyini kudadu anka bi barula ubena feredo ufo ubena kuma anye wayeta fana kani sanji kasara nukoka anka ululame
2: famu ya falama me ukoda fe fuka jista msila kuele kutue kulakanda me bikoni anu koni akang fose fenfe na ekankan sokono tingeni diseka la fansi anya akambika ulabo donko fuku guverma fana ye la toni meni fosi kala nyamakedia te fosi konala kosa kbedi jantoro mogure kana unyong breke oko me yoro lfana amenaja nyumala karabeng kuruke jie se wala nyamenka mbalu kono aniko ujibalu kono akana siti yeni kala anna soli kono
21: dako ningina gila tingeli meni ayefa malule nyoni pasi maile ulila ayena tere rasuma nene lala suma ayikalo jika mango orame mfe upili usiyama mfe mfe la ya ila kuna ayibo mina dutila kadu ayiba mna kufiri mwado ma wasiyama siyama no ni kaloji wala siya menefe emanga ko fere moma emanga ko sebala da me mo kleme ya fere ale fama edi moma ya sebala da na wole aidi
18: ambora ka jamukan kanu magado wakilna lame madam Fatumata Maiga si sa mene nyininga ibora ka marabago joyrofo lame bagado ire fana da seroma yala an jamana dun fana joyro be sika ke mune bi boloka fara lame bagano nunka fere uka jamana dun kan kan minun blasinka wasaka sanji kasara nunun yakorotike
19: ni exa e won baro ko ni ma boro ko ko te fosi don de fosi de ko na ko ni me ni ame ki e bi ga fon ki bi i ga i ta la ni kone fo yo ro wara fana de ga jei la ko ta ni ma boro yo rena o fana da mana gele ya baye an du bo kon na bi ni ma boro yere bi ni ka de se du bo kon ni ma boro ti mo go bulu fa nga mara de ke de dim senela nga mara ke ni tida da kana ni ye de dim senela la ko ta ni ma boro yo rena ufana da mana gele ya baye an du bo kon na bi ni ma boro yere bi ni ka de se du bo kon ni ma boro ti mo go bulu fa nga mara de

0: Oye, Rafiu so kofonendo bawo ko sika nyesinendo ama ni fagali akola Mamadou Diallo be nyefolike.
1: Niya santa ani konondo kabini Rachel Radmar Canada jamanade ni fagala akaso kono Lexonville dugu kono. Canada polisi usika nene ko afuruke Rafiu so di kera musoni ka fagali sababu ye. Hakil jigina Canada kuna folili la do le ko ni da keneka. Ale tu ya la nyini ka kumanyo ya do ke ni Rafiu so ye politik ko ka ni beje fanka. O kumanyo wa di hukumu kono ale kuna folili la ye Rafiu so nyini ka musoni ka fagali ka. Nga Rafiu so mason ka jabi. O kera sababu ye ka kumacha ya bololo sanfe. Walasa ka Rachel Radmal Canada jamana deni ka fagal ni ko lagbe lagne soso li kriso jigna kiti tegla ya la nyini ka sergeli dabo akoka falu dumbu ya ko ode hukumu kono aye ya maruya de dixin kriso ani kona kri police iso min ka bara nyesi ni be kri ko sergeli ma no ye direction centrale de la police judiciaire kona kri jigna kiti tegla ko wala sa ka sergeli dabna ko ni kama jigna kiti tegla ya sinsi nyangili saria dodika o saria me ya ira ko lagne jamana de mbise ka nyangi hali na ka sorku aye saria soso koka kala sili sebe minkari na kunu arabalo falu dumba ya sinzi ku sikade Rafiu soka ni watila na kiri jigina kiti tegla ku lubena fere beke ya saka Rafiu soka hake ubato ina fosaria ya irakyogumi
0: Nigeria sosoli kitiso cour d'appel ye a jamana a kitiso ba haute cour fédérale ka latigue bo ama a 30 don o min tunye alanyini ko fanga sina politique ton duru kachi u chema ADC politique ton haute cour fédérale tunye o kunda ko politique ton nunu tuma wasade wali ma mairie hakedo soro wasa ka sekatalike a samba fla ani mugan ani volumbla jamana kuntigi kalata la o de ko politique li a cour d'appel la gana jamana na farafina jonyani wali faso mara moneboli la jereba beka tanye bi jamana kuntigu de beka talike la jere nyinkile flanana akara fabala marsakalo temenene diantomba uniye alakodun ko jonyani nyangata wali bilibili ye kanyashi hadama denyama ni la jere kunye ka lanyini tinyani no kagla kabila asinka no glani usaka blasinka kuma kanute baraw yere be tableau jumanka ni wahati
2: pintu gana ko kan ko ministre Samuel Ablakwa ko kabini ala tigentara dien tomba ka la jere sinfe ko kuma nyonyo ni wulika jo ye fanga soro u fanfe wala sa mona bolika ke frafina jamana wi jonya ani wali fasumara min kera ka nyisi uluma gana ko kan ko ministre be klaka fraka ku yesi soro jonya kelalila ku yesi soro wali fasumara kelalila ku yesi soro sia uluma a partir kelalila wa ku dalimbala ku bina si soro mona boliko in kelalifenela jamana in fenkoro marero musée et monument du gana nyamugo to ishum fana be klaka fraka ka kun ka kante kuma nyo nyaka keni kuinka ka ko menasina nga ka bisira nyumaka ba ko ni kujugu ben ka ke ajala ki madam ko siku ko ba ira ko mugo ko ba ira mugo bulo ko ni kunti ko ba di farafina jonya ani wali faso mara a mona boli choko la jere ba imbe kunche sini akle sabana don Senegal Sierra Leone Namibi Liberia Gambi Guinea Bissau ani Barbad jamana kunti ko be keneka kabam ukadantikeli uma kono ndo wati na taula nga ukumbe jena ka aira kukanka kilinye ka wajibi ya moneboli kake uye jonya ani walifaso mara ako kampintu kabini onu fena sona walifaso mara jamana uka moneboli sara farafina jamana uye kukoro madunu mako tige kanyesi farafina ma kirechendina nyamogo ba papilion katoziye ya fadilike kirechombe togola uye san chama munuke umajonya walu kumbitu
0: ini chenye fali ula kuma kamuti
3: RFI
0: kuno soufé États-Unis ni Iran jamana nyemawiye u bolono bila benkan 7 dollars wala saka kelajo uni nyokonche o kelaka kon o ka sinisi ka foye Suisse wasa ka kuma o fere o kan inapo nucléaire mugu printako dinya jamana nyemawni banyu maketo chamanyi u ka nisondia jira nyimbenkan kola nga Israel politique tondo ko benkan ni beka benkani lagosi
4: c'est un accord qui permet de mettre fin au conflit.
5: Ninye Emmanuel Macron de kanye kuna funindila unyema. Akelen koka États-Unis jamana nyema Donald Trump blasera aka mobili dala. Ani omintume Francika Versailles masake sokono. Donald Trump ko oyora minkadi aye asanu ukama. n'a y'a to yen nɔ de surɔ k'i bolo nɔ bila bɛnkan sɛbɛn nin na Etats-Unis ni Iran cɛ. Emmanuel Macron ko nin bɛnkan be a to kɛlɛ ka ban, Hormuz kɔgɔjisira ka dayɛlɛ, k'a sɔrɔ Iran masalen wari minɛ jikankurunbaw la n'u be tɛmɛ o sira fɛ. A ko ale b'a bisikiya jamana fila nunu bena tile 60 sigi ka fɔ min daminɛ k'o bena a to bɛnkan ka sɔrɔ Iran ka nikilɛri mugu ani mugu pɛrɛn misili balistik kow la fɔɔ ka se marabolo nin basigili ma. Iran jamana ɲɛma Masud Pezeshkian ko nin bɛnkan nin ye koba de ye wa ko bagabagali fosi m'a to olu k'u kuma jigin. Ko nin b'a yira ko Iran jamanadenw ma u ka kunna wolo ani u ka yɛrɛmahɔrɔnya bila bagabagali kama. Ko nin ye jamanadenw ka cɛsiri ani jamana ɲɛmaw ka politiki kodɔn nafa de ye. Katar fana ye a ka sewa yira ni nin bɛnkan ye k'o ye koba de ye wa ko jɔsenba don sigikafɔ tɔw bena u sinsin o min kan. O tile 60 sigikafɔ be daminɛ sini Swiss jamana kan. Israɛl sɔrɔdasi ɲɛmaw kɔni y'a lase k'u tɛna u ka sɔrɔdasiw labɔ Liban k'a sɔrɔ Etats-Unis ni Iran bɛnn'a kan ko kɛlɛ be jɔ Liban fɛnɛ.
0: A Coupe du Monde tolantan kile filana ɲɔgɔn kunbɛnw dabɔla bi wulada ɲina ni Afrique du Sud ani République Tchèque cɛ olu be ɲɔgɔnna ni wagati wa kulu min mana ci bi o be sɔn ka sigi so. Musa Alu Kulubali, a ko yɛrɛ bɛ tabulo juman kan?
3: Bintu, ni wagati la an be u seginna ka bɔ jimi la sisan sisan nka République Tchèque be Afrique du Sud ka bafana bafanaw kan ni waati celu kelen ani fu u taara jimi o yɛrɛ de kan. Nga ni ye sanga 45 fɔlɔ yi jateminɛ i b'a ye ko fan fila bɛ ye nafama sɔrɔ wa u bɛ ka to ka ɲɔgɔn sanga nga République Tchèque de sera ka soli ka don Afrique du Sud kan ka bi ntolan sanga wɔrɔna la ala ni u ka camancɛ jɔn Michael Saledik sababu a ye bafana bafanaw ka kɔfɛ jɔw ka fili dɔ de tɔnɔbɔ. Kabini o kɛra République Tchèque tɛ ka cɛdenw tɛ ka girin celu nɔfɛ nga u bɛ k'u sinsin fɔnkɔw de kan Afrique du Sud kama olu yɛrɛ minnu dɛsɛlen don ka jɔn kalasira ye ka bi waati jan. Bintu, nu kunbɛ in se sɔrɔ nafa ka bon Afrique du Sud ni Public Tchèque fila bɛɛ lajɛlen kan bawo n'u b'a fɛ ka to Coupe du Monde ɲɔgɔndan kulu kunbɛn a ko kɔ sabula ni ntolantan fila bɛɛ cira u ka boko fɔlɔw la. Hali ni fiɲɛ bi République Tchèque yɛrɛ de ka fan la ni waati kunbɛn ma ban fɔlɔ wa yɛlɛmaw bɛ se ka don a ko la waati bɛɛ lajɛlen na. Bintu,
0: ini cɛ ɲɛfɔliw la. Musa Ali Kulubali, k'an lamɛnbagaw ladɔniya ko Suisse ni Bosni fana bena ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kaɲɛ 19 mande wagati la. An be sigi farafina Togo lajɛrɛ dɔ be senna kabini ntɛnɛn don farafina sa kɛnɛya minisiriw de bɛ ɲɔgɔn ye la o yɔrɔ ɲina o yɛrɛ tabitun bɛ tali kɛ la sa cogo min na u bɛ se ka fɛɛrɛw sɔrɔ wasa ka se ka jamana ninnu ka kɛnɛya ko sabati cogo min na kɛrɛnkɛrɛnya la. Aw ni cɛ lamɛnli la, an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an ka kɛnɛ filanan kan. An ka taa ni fila dala nɛgɛ kaɲɛ 17 kan Korogo Côte d'Ivoire jamana na.
6: Bintu Sise,
0: nataw la kuma bɛ aw bolo kɛnɛ bena sigi aw ye. An bena kɛrɛnkɛrɛnyala aw hakilinaw lamɛ aw ye olu minnu fɔ o kɛnɛ ɲin kan. An be sɔrɔ ka kɛnɛ ɲin kuncɛ ni lamini jemukan ye nga yɛni nin bɛɛ cɛ sanɲi sanɲi laseliba don. Kalaw ni wanbale ye senufow ka seko ni donko tamasiɲɛ belebele dɔ ye Korogo mara la Côte d'Ivoire worodugu yanfan fɛ kɔrɔdugu yanfan fɛ ka fɔ la olu tun jatɛlen don i ko dugu dasiriw jirimɔgɔniw don minnu bɛ tariku sereya ka senufow ka batofɛnw n'u ka danbew lakali. Suleiman Kone bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye.
7: Korogo Côte d'Ivoire kɔrɔdugu yan fan na dugu in ka ja tamasiɲɛ dɔ ye yirimɔgɔninw de ye ni o ye maden ladalafɛn kɔrɔbaw ye. Yan senufow be kalaw gilan. Soro Aruna y'a gilanbaga dɔ ye residansiyɛl kinna. Dabadennin dɔ fil'a bolo a be ka kalaw kungolo yanfan lɛsɛ n'a ye. Ale ye baara in sɔrɔ facɛn de fɛ. A be kalaw jɔyɔrɔ fɔ anw ye.
8: Yɔrɔ dɔ ra an be se ka fɔ ko gardien le kuwa parce n'a be bin kɔnɔ ten fɛn minw be ka fɛn can a dɔ tɛ se tugu ko fɛn ɲɛnama nnu ka dɔn ni nin be yɔrɔ yɔrɔ siɲari tɛ kɛ o yɔrɔ ra.
7: Kabini silamɛya ye fanga sɔrɔ maden jamanaw kɔnɔ mɔgɔ caaman bolo yiri mɔgɔ ni gilan dagalen tɛ diinɛ na. Caaman b'a bila bolisɔn minɛ de kɔnɔ. An filɛ nin ye delegeso kɔkɔ kinna o yɔrɔ min na ni yiri mɔgɔ ni gilannaw be yen. Kulibali Bakari k'olu ta gilan boli ka ɲa la a ko a be a sanbaga de bolo. ale be ka wonbele kungolo de glani takala yiri ye muso makan ka wonbele kungolo do yi
9: jote pasanu ta te deseran jo position e voilà ça dépend mi ka ale be se ka take jue ale take jue mi fana ka ale be se ka tabla ale se ka tabla tablet adok me voilà le coke konaba bo iga e komi dagar ga bo mi chukum nati adok fana be nakara do ke ya fenota loka fento aso nakara ele ka to piku lete loka fento aso
7: tana dɔ be yiri mɔgɔni baara la o dɔ ye ni tɛ a baara kɛ u be baara kɛ ni minɛ min ye n'u b'a fɔ a ma senufukan na katal madenkan na dabadenni o ma kan k'i jogi n'o tɛ a be se ka tɔɔrɔ lasi i ma lakari fana ta la kuli bali bakari ka fɔ la
9: wonbele
7: kungolo kɔrɔ dɔ ye ni mɔgɔ ye mɔgɔ jugu ye n'a b'i kɔfɛ walima a b'i ɲɛfɛ a b'a tigi ye fɔlɔ la ale ka baara kun ye ka dugu de lakɔlɔsi kulibali abdraman be ka filanunu bamuso gilanni sunsun yiri ye a be a kɔrɔ ɲɛfɔ anw ye
10: ako kungo dobe na ako nimba fwa nyina a nene be na eko sara nbo
7: ni maloke gundo do be yiri moko ni nunu na itese ku don olu gundo be don lo de un doron de bulu olu e kalan blonye min sin fe kalan chama beke adama de an tar bulu kan ake barouyi suleiman kone an segilen ka bokorogo rfi
0: sisan amena o hatlina onde la soro awye olu minidi kuma be aw bulu kineka
11: ma dabene bango bay balu nunna ne vraiment alisa ne jigi dale donga klubu ka hal na sura klubu do chira krengran yana senegali chira mena re bulu vraiment senegali balu minda ane nimisi wasa wo balu minda wayira ka fo de ku bese me reali ku kon reali de usro ah me fami ko di vari kon gaina me an ma doni balu nda mi ya mase ku irana aka machi folo la mi re kon ngara da bali bango re ne bulu kuswe kuswe kare kare veri ka machi rama ale ka sika sipa mene ka joka ah
12: na fo ku di vari kana fara gana ka an so kare okoro sabete roka vitore umase ka bala ana bali kwa chisiru nuka jijani uka balo dunia leo uke usiraka nike animi uifuna ya anusodia bala bali karveli pili meka taa kubudu mwona usiraka kubaki kamachini nike uya afuna ya barabake uyola
13: ayo angu nime miko ufrafina yana ulunga niyake kile anye jayendu uke ufrafina mesika taa avance chukumuna angu nime mifo uyoye aya angu ajamuna kwa ni alhamdulillah premier turu asiraka victor so neyo kodwari ambala dari deuxième turu animo mena be ala ku gay nga senegal bolanjigi korre anjigi ku bolambulu ku vano senegal atu senegal bolanjigi korro
14: ni shodia ni shobuya ole yaro ba ni ka frafina jamna tame no gbe o bela deneno machi flapi anchela kamen ganye ngule kala code war ani ganadi to wulu machi ni ou bien defeti
15: bon krengre ya re la pay maghrebin milieu di lala
14: on la boli ku flo amabe fi bon tunisie ta ire o kala kono do fliire le di kabi le coupe du monde amna la kana sina ka chelita nyashu ma mashika bi bref na do o floman kala frafina equipe lu ka bita ku bake e jamana do blu o floman kala tinji le di coupe mel qualifier la ka bo frafina bunka ya
6: bintu sise
0: togo lajɛrɛ dɔ be senna a kabini tɛnɛndon o farafina sanfɛ tɔgɔmako minisiriw cɛ convention et exposition africaine du transport aérien o kun ye ka dugutaga yamoriya visa bɔ farafina jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ani ka dɔ bɔ a biye sɔngɔ la burkina faso kunnafoni disow ka kɔlɔsili cɛkɛda cs ye a lamandi sɛfa wari miliyɔn biduru sarali ɲangi sigi canal plus kun kan jabarani cɛkɛda ni jalakilen do kama u ni cs ka bɛnkan dɔw labato o min b'a laɲini ko burkina faso tɔgɔla jabaranisow ka lasroli kake fufalaki ye aka jamana deuma Burkina Faso kono hali uka abonnement kuncheli ko canal plus sans fem jamana tan ani nduru nyoko jena ko Kenya aku kanke kelenye chugumina moni dama temene wale ukeleli ko wasa ka moni dama temene wale ukele ko ji sans fe yo ben kan tokoda ko déclaration de Mombasa o serafe wela iduta wala saka kuna funi ya uchari uni nyokonche okurumba uka tahani segin kola uka bara ukoloshili kurugilia lila lanyini ye kakokoji konofion ani uka jamana monikela uka soro lakana sisa amanga kene nyinkunche ni lamini jimukanye samia beka damine anka jamana mande jamana chama nkono sanwosa samia wakatila sanji kasara be tieni baudeke wa mkodo yerebe mbone unina jamana dawukono mune biseka ke wasaka dansigi okasara nyinuna walmaku nyakoro tege baba watrani aka duna ukumana odeka sara dumbuya de tege tumene gejurula au kambe
16: anka lamini lame
0: baba watara
17: sangani wakati hauni sondelende baula soro RFI sanfe lamini lame jamukan kanu bagau oni yantuma wa au danse au ka jamukan mu kuma lamini na latanga feruka ni o kene sigito ye ni sanfla labauna samia ye tieni badike manden jamana dama dokono misalila mali niger fokatagasi senegal maradouma anga dali koro do bafo bana kumbe kafusa bana furake ye mune beseka ke wasa ka sanji kasara nunu nyakorotike wali manu kera yere u kasara beseka dogoya togodi amena onyi ngalude jabi au ye wasa unka kuma obabuka anyala tike ka wulebla Dr. Fatumata Maigama kabo mali jamanala sanfe kalamfado wa ayinini chamanke lamini kunka jamuka inkono amena lamini lakana jekulu do nyema ka hatlina ulame amekla ka kuma di anlame baka doma minu nyala tike ka udadu anka bi barola au ninche wa au danse au danse kokura ni auka kenesikito ye anta kobla daga grindala baw anka jamuka mo wulele mbambulo koroka ban nega jurula docteur Fatumata Maiga ini yantuma
18: se yan yankuma
17: madame Fatumata Maiga ame samia dundala mande jamana chama kono adam ne la do kono ka ban ni samia dum wati sera mawa klibeta sanji kasarala yale bese ka fanye munyere de bena ni sanji kasara nununye anka jamana kono sansa
18: sanji kasara in sabuka cha ko min dune me haramaru ni rekke walla ani dugukolo yɛrɛ dilan cogo n'an b'a fɔ o ma ko cause naturel bon cause naturel ninnu dɔ ye dugukolo yɛrɛ ka sariyaw ni sariya dɔ ma respecté dɔrɔn oubien ni dangari kɛra sariya dɔ la dɔrɔn a bɛ na ni sanji kasara ye o sariya dugukolo yɛrɛ taabolo dɔ ye waati yɛlɛma in ye dugukolo yɛrɛ dacogoya fɛn dɔ ye a bɛ dugukolo dacogoya yɛrɛ fɛ hadamaden bi hadamaden tɛ yen waatiw de la ka yɛlɛma ka tɛmɛ donc o ye cause ye minnu tɛ anw jogo la a tɛ anw bolo min t'an bolo anw setini na an tɛ se ka foyi k'o la anw bɛ se ka labɛnni dɔ kɛ k'o kɔnɔ mais ji kasara in jogo gɛlɛmanba min bɛ anw hadamadenw yɛrɛ kɛwale juguya la o dɔ ye yɛrɛmabila ka baara ye yɛrɛmabila ye mun ye sariya b'a f'i ye k'i kana sigi aw yɛrɛ ni sigiyɔrɔ ye e bɛ n'i sigi o yɔrɔ la o ye yɛrɛmabila dɔ ye bon o ye kun fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ ye min bɛ na ni jiwalankata in ye an fɛ yen ni o yɛrɛmabila dɔ i b'a ye k'a fɔ tɛmɛsira de bɛ ji la ji ka tɛmɛsira dɔ de bɛ yen ji yɛrɛ y'o tɛmɛsira dilan ale yɛrɛ a yɛrɛ ye dugukolo yɛrɛ sigicogo fɛ o ye ji tɛmɛsira ye n'a fɔ kulu mana kɛ sanfɛla la n'i ye kulu kɛ kulu dugumana o bɛ kɛ ji tɛmɛsira ye parce que ji tɛ se ka yɛlɛ kulu fɛ o donc kulu dugumana o bɛ kɛ ji tɛmɛsira ye i bɛ yen to yen hali ni hakiliba t'i la ten i b'o fɔ k'a fɔ ko kulu dugumana ji b'o ye fɛ ka tɛmɛ bon n'i taara o k'i sigiyɔrɔ ye o y'a dɔn i bɛ sigi ka sigi a kan k'a fɔ ko ji zone don i kan parce que o t'i sigiyɔrɔ ye ji tɛmɛsira de ye bon ji dun t'a tɛmɛsira bila hali n'i ye etage de jɔ a sanfɛ n'a nana donna don min n'a a yɛrɛ degunna a b'i tɛmɛ sira la sira kɔrɔ min n'a bɛ deli ka tɛmɛ o la
17: awɔ Fatumata Maiga waasa ka i ka o kuma yɛrɛ sɔn ji la an bɛna madame Njaye ya la y'a lamɛn ka bɔ Burkina jamana kɔnɔ ale bɛ jɛkulu dɔ ɲɛma minnu cɛsirilen don kosɛbɛ lamini latangali la ani hakilina bɛɛ lajɛlen kelen ye an k'a lamɛn ɲɔgɔn fɛ.
19: Sigida caman na ji woyo siraw tɛ yen ji woyo siraw ma bɔ yɔrɔ dɔ fana bɛ yen ji woyo siraw bɔra mɔgɔw y'o ji woyo siraw ta ka kɛ fɛn wɛrɛ ye u b'o datugu ka butikiw lɔ o kan kome dore buka solo jiwoyo sara ofe donc ni jiwoyo sara te o jini bitla ka shiko ata cheni ke mgo ere sikida donc a chaman bebi bo olo sanfe nyani samia ere kasi obu e saria bo ka foko mgo ka wuli ka bo jiwoyo sara mfe kasi tara bon lo oro fana donc wu tire on di mgo ma men na ambi jamana mgo ba foko seko te obu o tire nfere tukoni ka shiko kana siki o jiwoyo sara kelingele nkantukoni donc sans ou sans jibi cheni ke jibi tan mgo e jibi mgo ka bombi donc wera la ke pu akuka gelem kusere pasi mgo bula donia me a utaba srafe
17: nintu nye madame njaya la yaka hakile na uye madame Fatumata Maiga nga ere bulu sisan jone tika ka barake bao sa onsa kololo kile nedu jibe urangata sa onsa abefo mauye jamana diun yere de tika kofamia wa walima nyangili grima uniteka ta kanyesi mauma minu meni ndangu nusangu ibora ka munu fosizan
18: nimbe do ni mbala nyagata mimita u nyagata ima fari madola nodu ma fari ya hana mare yere dachuwa ye kanagiladi hana mare yere darani kanagiladi geladi pour yi harama de kana gila dabla ibi bere kana de tike afé donc na djogo kolo kolo da ibi bere min da kuna o ka bere farem o ka bere gila mai o na ti segi djogo ngabli na ali ni ya bo na ma sigara na ai wati ni abi ka ni hakla shia tu ni ka la ka ka le nu aso inyi na ni do ako donc o ye problème doy bon ko wara be fana mi ni la donia balia yi chama fana bo ta doni amu o fana de tin na sigida an mo ko djogo la o ta sigira do sa ka ro ko yira ni bala ka bo ko jite me yoro do no ba bwa ko ko severa teni ko ni le sebeni meni di jolo na ka o na ni hala ki ni ato yo o do la fio
17: madame Fatumata Maiga ni re to mena o ni ngal le kila 600 ama don ka fo ko ni ko be ali malite jamana wara wala jibe kasarake e yala me se ka munike e wasa ka kasarin kumbere mo ba fotu gomba na kumbeka fusani mba na furake yani kasaraka kea nka suroka latige uni ya kilina ubla senka mune beseka ke wasaka kubere nye kurotike ya kana kere
18: bon atura bali kele ya lao kwa zige tangi watu yelama mbeyi jizobi na waa mena kasara yelisaka doka ya akasara yelisaka doka ya bon misaka mifo ula eni njoro do nini njoro do nyemoko njoro do famo njoro do don bebi don doni ki ijoro yemi bebo ke ni mifo kogele ya kumwane nini nikela odi me amba yeka fo jamana nyimugo uluti baba do nini na kata wati yelema kasiraka alors na mo wati yelema nyini ka do andi saka jiso gele kele fiu jiso kele abi glo wati yelema nini donia de la parce nyaye eto abu jamana nyu do la onu bi so ni jina na abitani so we madola mo ya ka so bu so ro jo ka so nu CV dere do ke so la donc ani jina na jidi saka tana e jiko ma la ma la ma me jidi saka tana e
17: awo madame Fatumata Maiga ikani nyekorotike fero famiera ngama don jamana deun olufana joro beni nkola yana ankibla ika jamana deun joro fwanye nkola amena jamukanyi kanumbaga do wakilina lame olumununye alanyini kudadu anka bibarula ubena feredo ufo ubena kuma anye wayeta fana kani sanji kasara nukoka anka olulame
20: famu ya falama me ukoda fe fuka jiste msila kuele kutue kulakanda me bikoni anu koni akang fose fimfe nae kankansu kono tinye ni disi kala fansi anya kambi ka labo donc faut gouvernement fana la tonke meni fosi kala nyamakedia te fosi kono la ko sak be di jantoro mo gore kana o nyong breke oko mais rôle fana aménager a nyumala karabeng pour que gisi wala nyame kambal kono ani ko jibal kono kana siti ni kala ana sol kono
21: da ko ni na gira tinyali meni ay famal le nyoni parce que maile wole la ay na terrain suma ne na la suma ay kala ji kama ko ora men fe o pli o siaman fe ve fre la ya ila fana ay bo mina dutira kado alibamuna kufiri mwado ma wa siyama siyama no ni kaloji wala siyama nefe imanga kufiri mwama imanga kusebela na memwakili maya afiri alifa mwedi mwame ya sebela dana uli aidi
17: ambora ka jamukanyi kanumaka do wakili na lame madame Fatumata Maiga sisa mene nyi ninga ibora ka marabaka ujoyrofo lame baka do irefana dasi roma yala anjamana diun fana joyro besika ke mune bibolo ka fara lame baka nununka fere uka jamana diun kanyika minu mbla sinka uwasaka sanji kasara nunu nyakorotike
18: jabaru nda ini yekiza ego nubara kuru nye mambuara kwa mkote fosi denge kona kwa niyo menia meki ikiga fon kiri ikita ni kone fuo yoro wara fana dika jireila kutanyi maa boni yoro ina ufana damana gele ya baye anga duba kona na bi ni mambora yerebini ka dese duba kono ni mambora ti mwa obulu fanga mara de ke de dimsene la anga mara keni tigida lakana niye de dimsene la nama egami sigisi gorola fanga si siyoro di dalade ka ben dugugole rega chinga doma ni siyoro na nade okulu jugorla ma ibi dingen dore se nama fuma fose ubi yon kolekteru ka sira di jima jigata global soro o kolekteru unu mi glan a naturali be me an yere ka sigida tabulo an bese ka a glan puri ka jiwoyo sira bila ala bon eta mi fana be ye jamana ɲɛmɔgɔ minnu fana be ye olu ka dɔ k'a fɔ ko jamanadenw fana ɲɛjɔrɔ foyi t'o la ni o jamana ɲɛmɔgɔ fana tɛ donc n'aw ɲɛjɔrɔ ye o jamana ɲɛmɔgɔ fana ye sariya anw ka kan ni min ye fana ye k'o ɲini k'o di jamanadenw ma n'o ye mun ye donc i bena ni sariyaw de ye min b'a to n'i mɔgɔ ɲɔgɔn tɔɲɔ ubiyɛn n'i sigi ɲɔgɔn tɔɲɔ walima n'i ye sigida nɔgɔ nin bere min dɛn kunna wa n'a bere dar'i kunna san da i ti ɲin'a kɔ ubiyɛn san mugan i ti ɲin'a kɔ
17: madamu Fatumata Mayiga an b'i fo kosɛbɛ i ni ce i ka nin jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen kosɔn
18: k'an bɛ waati wɛrɛ
17: ayiwa lamɛnbagaw aw kulo garisigɛ tun ye mun ye an ka bi jamukan kɛnɛ kan nin kɛra o de ye minnu ma se ka jamukan ɲi namɛn u be se ka dafalen lasɔrɔ bɔlɔlɔ siraw san fɛ ma tomi rfi tomi fr ne be kan bɛ daw ye dɔgɔkun nata ni ala sɔnna ma nin kɛnɛ ye ɲɔgɔnna wɛrɛ kan waasa ka kuma babu wɛrɛ kan laminiw be se ka lakana cogo min na yani o cɛ a b'aw jantɔw yɛrɛ la ni k'aw jantɔw ka lamini na aw ni nin ɲɔgɔnna wɛrɛ

0: Alunimura altulube erifidela nege kanye tan ani wulumbla o sela mande a kanye tan ani shigi obe Niger.
1: Bintou Sisse.
0: Bakrobaula Niger surasi tani kele ani civili flade bonena unina nyame pankurunjigiso binkani senfe bi soromandala Niger kele blo ministri so yere de kotan dantegli sevendo konon wako surasi uye jategwale kela mugani flanyu konfaha ani ku tegeda muganka obina jene babaruka nyefoli usoro dakunam kaloduru keleko samansamani uninyokonche ululabana ka tege nobila ke kele job Benkan sebe donc en kunu Irani États-Unis de Kodun au Benkan a sinsinen don bakruba tan ani nanika inafo kelaw joli walima de trois dormusira daileni jamana chamaye ukambo kuka ni sondia jira okoka akabam a coupe du monde 30 ans que les flanan yon kumbe ou dabola biura danina ni Afrique du Sud ani République Tchèque tché olube nyokona ni wahati yerela O bismillah gokurala Nchembe ka fo nyana 600 bakuru baula ko Niger surasi tanikele ani civili fila de bonena unina ka kenyeni biso romada binkaninye nyame pankuru jigisola Niger kele blo ministry sodiye ninjate folo chari ura danina wa fana ko mo ko nani jogina asereko amuguchi kan farima utumbesina lere fila nyon kono nyame hamani juri pankuru jigisola biso roma janaba baro kele blo ya jira ko basiki seginen ko kuye binkanikela mugan ni fla fara ani ku cela ko tegeda muranyu gon franka
2: o redo bintu wa ko lakana baro be sina halisa nyame pankuru jigiso kono ana grefe ministri so imba fara kan ko ni ko ima a fosibo pankuru jigiso inka barawla ko tanika sigu be ka ke unyama amani jori pankuru jigiso la nga anka kuno funya wala geledo duna barawla bintu kabiso roma sura su be korosilu la uye sarau be datugu yenka fara jamana nyame asuni ministri suba tauka ubeka mugo fanaka buguna tige sebe unkorosi anka kuna funi ya ula binkanike la nunu tungere la kase pankuru jigiso ndunda bala sivilu kafa mfuka takasi lakana tige la mugo mabintu
0: ajana babaro bibinkani bajira ko halisa lakana fero makulo griya kosobe nyame pankuru jigiso nyo
2: njini nikela arstreta arginde kote AFP kuna funi dila uye abafara kanku binkani nkake ni nroya lati anika mesena koba iraka foko binkani kelo biseka kuna funu soro kabo pankuru jigiso inkono janvye kalo temene na eta islamik jatike wale kela utumibina pankuru jigiso inkani chugu ya dela nga uko Niger maraba utuye fere tanika mwa ulawuli kabo agerefe dotu mfarala akugo jayaka wa utuye jatana video de surveillance keme sabani kodo akono anadunda ubele bintu
0: ini chenye foli ula jane babaro ameto Niger halisa marabaka uye alatige kanyangili ukuro gidia yuruku yuruku keli baka ukan sisan moko moko mana jalaki okola sankile fos saba nyangili bebi tige la moko kan ni amusaka mancha shika sobeda moko kan minu ye minka chani sefawari milyon keme fila ye miliari kilin uye fakali nyangili deye marabaka uka fola okunye ka yuruku yuruku kele Niger jamana konom Niger krefe Mali kele bulun jalaki lendo ko kurala a civili wulun la fakali ko la duenza jamana chamanchi enfant fe tenendo sereya wala ko surasi mugu prenta saba de fili a kinza dugukan juin kaloni kele tan aninduru dantegli sebendo kono Mali kele bulun ko uye jatige wale kela do faha o yoro ko fole nyina la gine jamana na kristo ye segesegeli u dabo ka nyeshi politiki moho Rafiu Souma akunu arabadu o yere sorola Canada jamana de muso Rachel Rothmail ka fakhali kokon ali min fakhala niya at 100 ans anin kononto ye Rafiu Sou kofonendo bawo ko sika nyesinendo ama ni fakhali akula Mamadou Diallo be nyefolike
1: Niya santa anikono do kabini Rachel Radmal Canada jamanade ni fakala akaso kono Lexonville dugu kono. Canada polisi usikani neko afuruke rafi uso di kera musoni kafakali sababuye. Hakili jigina Canada kuna folilila do leko ni nda keneka. Ale tuya la njini kakumanyo yao doke ni rafi uso ye politiko uka ni beje fanka. O kumanyo wa di hukumu kono ale kuna folilila ye rafi uso njini ka musoni kafakalika. Nga rafi uso mason kajabi. O kera sababuye kakumacha ya bololo sanfe. Walasa ka Rachel Radmal Canada jamana deni kafagale ni ko lagbe lagne sosoli kiriso jigna kiti tegla ya la nyini ka sergeli dabo akoka falu dumbu ya ko ode hukumu kono aye ya maruya de dixin kiriso ani kona kiri police iso min kabara nyesi ni be kiri ko sergeli ma no ye direction centrale de la police judiciaire kona kiri jigna kiti tegla ko wala sa ka sergeli dabna ko ni kama jigna kiti tegla ya sinsin nyangili saria dodika o saria me ya ira ko lagne jamana de mbise ka nyangi hali na ka sorku aye saria sosokoka akala sili sebe minkari na kunu arabalo falu dumba ya sinzi ku sikade rafi usoka ni watila unakiri jigina kiti tegla ku ulubi na fere beke yasa ka rafi usoka hake ubatu inafo saria ya irakyogumi
0: Nigeria sosoli kitiso cour d'appel ye a jamana a kitiso ba haute cour fédérale ka latigue bo ama a 30 don o mintunye alanyini ko fanga sina politique ton duru kachi uchema ADC politique ton haute cour fédérale tunye okunda ko politique ton nunu tuma wasade wali ma mairie hakedo soro wasaka sekatalike a samba fla ani mugan ani volumbla jamana kuntigi kalatala o de ko politique li cour d'appel la gana jamana na farafina jonyani wali faso mara moneboli la jereba beka tanye bi jamana kuntigu de beka talike la jere nyinkile flanana akara fabala marsakalo temenene diantomba uniye alakodun ko jonyani nyangata wali bilibili ye kanyashi hadama denyama ni la jere kunye ka lanyini lanyini tinyani no kagla kabila asinka no glani usaka blasinka kuma kanute baraw yere be tableau jumanka ni wahati
3: pintu gana ko kan ko ministre Samuel Ablakwa ko kabini ala tigentara dien tomba ka la jere sinfe ko kuma nyonyo ni wulika jo ye fanga soro u fanfe wala sa mona bolika ke frafina jamana wi jonya ani wali fasumara min kera ka nyisi uluma gana ko kan ko ministre mbe klaka fraka ku yesi soro jonya kelalila ku yesi soro wali fasumara kelalila ku yesi soro sia uluma apartheid kelalila wa ku dalimba la kubna si soro mona boliko en kelali fenela jamana en fenkoro marero musée et monument du gana nyamugo to ishum fana be klaka fraka ka kun ka kante kuma nyonya ka keni kuinka ka ko menasina nga ka bisira nyumaka ba ko ni kujugu ben ka ke ajala ki madam ko siku ko ba ira ko mugo ko ba ira mugo bulo ko ni kunti ko ba di farafina jonya ani wali faso mara a mona boli chokola jere ba imbe kun che sini akli sabana dun Senegal Sierra Leone Namibi Liberia Gambi Guinea Bissau ani barbad jamana kunti ko be keneka kaba ukadantikeli uma kono ndo wati na taula nga ukumbe jena ka aira kukanka kilinye ka wajibi ya moneboli kake uye jonya ani walifaso mara ako kambintu kabini onu fena sona walifaso mara jamana uka moneboli sara farafina jamana uye kukoro madunu mako tige kanyesi farafina ma kirichendina nyamogo ba papilion katoziye ya fadilike kirichombe togola uye san chama munuke umajonya walu kambintu
0: ini chenye fali ula kuma kanuti
4: RFI
0: kuno soufé États-Unis ni Iran jamana nyemawiye u bolono bila benkan 7 dollars wala saka kelejo uni nyokonche o kelaka kon o ka sinisi ka foye Swiss wasa ka kuma o ferou kan inapo nucléaire mugu printako dinya jamana nyemawni banyu maketo chamanye u ka nisondia jira nyimbenkan kola nga Israel politique tondo ko benkan ni beka benkani lagosi
5: c'est un accord qui permet de mettre fin au conflit
6: Ninye Emmanuel Macron de kanye kuna funindila unyema. Akelen koka Etats-Unis jamana nyema Donald Trump blasera aka mobili dala. Ani omintu me Fransika Versailles masake sokono. Donald Trump ko oyora minkadi aye asanu ukama. Na yato yeno de suru aki bulo nobla benkan sebeni na Etats-Unis ni Iranche. Emmanuel Macron ko ni benkambe ato keleka ban. Ormuz koko jisira ka daele. Kasoro Iran masale nwore mine jikan kurumba ula. Nube teme osirafe. Ako aleba bisikia jamana filanu numina klibi oros ki kafomi ndamne. Kobe na ato benkan kasoro Iran ka nikler mugu. Ani mugu pere misil balistik ko ula. Fokase marabolo ni mbasike lima. Iran jamana nyema. Masud pezaski yanko ni benkani nye kobade. Wako bagabagali fosi mato oluku kumajigi. Ko ni mba irako Iran jamana deuma ukwa kuna wolo. Ani uwa yere mahoronya bla bagabagali kama. ko ni nye jamana don ka chesiri ani jamana nyema ka politiki ko don na fade Qatar fanay akasewa irani ni benganye ko yu ko bade wa ko jose mbado sikikafo to bina usinsin o minka o kile bi oro sikikafo be damne sini suis jamana kan Israel sorada nyema ko ni ala se ku te na uga sorada su labo liban kasoro Etats-Unis ni Iran benaka ko kelebe jo liban fene
0: A Coupe du Monde tolantan ak le flana ñoxon kumben u dabola bi wala dañina ni Afrique du Sud ani République Tchèque ulube ñoxona ni wax ci wa kulumi mana ci bi obé son ka sigiso Moussa Alou Koulibaly ako yere be table du manka
4: Abintu ni wakati la ambe usegena ka bo Jimmy Lassance sanga République Tchèque be Afrique du Sud ka bafana ukan ni wati ci lu kene ani fu utara Jimmy o yere de kanga ni sanga binani duru folo yi jate mene iba ye ko fanfla be ye na mau soro wa e ubeka toka nyokon sanganga Republique Tchèque de Seraka Solika don Afrique du Sud kan kabbi entolan sanga worona la ala ni uka chamanche jon Mikael Saledik sababu ay bafana bafana uka kofe jouka filido de tonobo kabino kera Republique Tchèque teka chedun teka e green chelu nofe nga ubeku sinsi fonko de kan Afrique du Sud kama olu yera menun deselindu ka jon kalasira ye kabbi wati jan bintu nukumbe yin se soro nafaka bon Afrique du Sud ni République et Tchèque flabelle jale kamba ou nou ba fe kato Coupe du Monde nyokondan koulou koumbe a kouko sabula ni entolantaton flabe chira ou ka boko folo la ali ni fien bi République Tchèque yere de ka fan la ni wati koumbe ma ban folo wa yele ma oubese kadon akola wati belle jale na bintou
0: ini ci ñe fali wala Moussa Alou Koulibaly kan la me baxaw la don ya ko Suisse ni Bosnie fana bena ñu ron soro ne ge kany tan ani ko non to o mandé waxati la amesi yi farafina togo la jere do besena akabni tenendo farafina c'est triusa kenaya ministri wu debe ñoxon yela o yoroñina o gere tabitu mbek tali kela sa chogomina u be seka fero soro wasaka seka jamana ninuka kenaya ako sabati chogomina krenkrenyala awni ci lamelila ambe ñoxon soro anka kene flananka tan fla dala nege kany tan ani wulum la ka korogo Côte d'Ivoire jamana na
7: Bintou Sissé
0: Nataula kuma be au blo kene bena sigi awi amina keren keren nyala awaklina wala me awi uluminu fo o kene nyinka ambisroka kene nyinkunche ni lamini jimukanye ngayene ni mbeche sanyi sanyi la selibadu kalaw ni wambale ye senufo ka seko ni donko tamasnye belebele doye korogo marala a Côte d'Ivoire worodugo yamfanfe kordugo yamfanfe ko fola olutu jatelindo eko dugu da siriu jirimo honiu don minube tatiku sereya ka senufo ka batofen nuka dambe u lakali Suleiman kone benyefolike anyi
8: Korogo Côte d'Ivoire korodugu yamfana dugin ka jata masien do yirimo ko nudi ni oye maden la dala fin korobouyi yansenu fo be kalaw glan soro aruna ya glan baga do yi residentiel kina dabadeni do fla bulu abe ka kalaw kunglo yamfana lesenai ale barin soro fa tien de fe abe kalaw joro fo anyi
9: bon joro dora abe amiso apoko gardien le quoi parce nabe bien konotin temno be ka fetchan adoti se tu ko fanyar man no ba ton ni ni bi yoro yoro charte ko yoro ra
8: kabini silame ay fanga soro maden jamana ko no moko chama bolo yiri moko ni glan da galente dinena chama bab la bolison mine de kono
9: ko le
8: On fle ni delege so koko kina. O yoro min nani yiri moko ni glana ubi. Koulibaly Bakary ko luta glan boli nga nyala. Ako abe asambara de bolo. Alebe ka wombele kungolo de glani takala yiri ye. Muso umakan ka wombele kungolo do ye.
10: Jote, pasan utate desera an jo pochone. Voilà, sa depan mi ka ye alebe si ka take jwe. Abe take jwe. Mi fana ka ye alebe si ka tape la. Ami se ka table ta fle a do ku me fola ni ku ki kona ba bo iga e ko mi da garga ba mi chukum nati a do fana bi na kara do ki ya feno ta lo ka di fento aso na kara ni le ka to pi ku lete lo ka fento aso na bi mi le ma ya na na a pe ko ma table a o me chama ko mbora ra don
8: tana do be yiri moko ni barala o doye ni te a barake u be barake ni minemi ye nu ba fwa ma sinu fukana katal madenkana dabadeni o makan ki joki note abese ka toro la si ima la karifanatala kuli bali bakari ka fola
10: te amajim nom ma iga e chum la ti ala karfanati nda aya bira na fen ni na na na aya a gombi madim
8: Wombele kungolo koro doye ni mogo ye mogo jugu ye na bi kofe walima abi nyefe aba tigi ye. Folola aleka bara kunye ka dugu de la koloshi. Kuli bali Abdraman beka flanunu bamso glani sunsun yiri ye abe akoro nyefo an ye.
11: Takbele kwa ole ba sana. Jina be a tigi kote ni. A tigi be a san kabla ye loko. Aba fle fle. Aku ngo do be na ko nimba fa nya na a ni na be na e ko sara ni bo
8: ni maloke gundo do be yiri mo ko ni nunu na itese ko don olu gundo be don lo de un do rendez bulu o loye kalan blonye min sin fe kalan chama beke adama de an tar bulu kan ake barouyi Suleiman kone en segilen ka bokorogo RFI
0: sisan amena o hatlina on de la soro awye olu minidi kuma be aw bulu kene kan
12: madame ne bango bay balununa ne vraiment alisa ne jigida le donga kulabuka hal na sura kulabu do chira krengran yana senegali chira menere bulu vraiment senegali balo minda ane nimisi wasa wo balo minda wayira ka fo de ku bese me reali ku kon reali de usro ah me fami ko divari kon gaina me an ma doni bolunda mi ya mase ku irana aka machi folo la mi re kon ngara da bale bango re ne bulu kuswe o kara ka divari ka machi rama ale ka sika sipa me ne ka joka ah
13: na fo ku divari kana fara gana ka an so kari okoro sabete uruka vitore umaseka bala ana bale kwa chisiru nuka jijanu uka balo dunia leo ke usiraka nike animi uifuna ya anusodia bala bali karveli pili mieka taa kubude mwona asiraka kubakika machini nike uya afuna ya barabake uyola
14: ayo angu ni mingu ufrafina yana urunga niyake kile anye jayendu uke ufrafina meseka taa avance chukumuna angon me min fo oyoyi aya anwa jamana ko ni alhamdulillah a premier tour asiraka a victoire sur le code wari amalla dare deuxième tour ani mo mena be ala ku gay nga senegal bolanji ko re anji ku bolan bulu ku vano senegal atu senegal bolanji ko ro
15: ni shodia ni shobuya ole yaro ba ni ka frafina jamana tame no gbe o bela dene no machi fla pe anchela ka men ganye wule kala code war ani ganadi to wulu machi ni ou bien defeti
16: bo krengre ya re la pe magrebe miliodi lala
15: o le la boli ku folo ama be fi bo tunisi ta ire o kala kono ro fli re le di kabi le coupe du monde amna la kana china ka chilita nyashu ma mashika bi bref na do o floman kala frafina equipe lu ka bita ku bake e jamana do blu o floman kala tunisi le di coupe mel qualifier la ka bo frafina bunka ya
7: bintu sise
0: Togo la dire do besina a cabinet tenendo o farafina sans faire de romako ministre uche convention et exposition africaine du transport aérien o kunye ka duguta kha yamuria visa bo farafina jamana oni nyokonche ani ka dobo a bie songola burkina faso kuna poni diso ka kloshili chekeda a csc ye a lamandi a sefa wari million buduru sara linyangi sigi canal plus kunkan jabara ni chekedani jalakilendo kama uni csc ka benkando labato o mibala nyini ko burkina faso tohola jabara ni souka lasro li kake fuflakie aka jamana deuma burkina faso kono hali uka abonnement kuncheliko canal plus sans fem jamana tan ani nduru no konjena ko kenya aku kanke klenye chugumina moni dama temene wale ukele li ko wasa ka moni dama temene wale ukele ko ji sans fe yo ben kanto khoda ko declaration de mombasi o serafe wela iduta wala saka kuna funi yauchari uni nyokonche okurumba uka taxani segin kola uka baraw koloshili kurugliyalila lanini ye ka koroji konofion ani uka jamana monikela uka soro lakana sisan amanga kenenyin kunceni lamini jimukanye samia beka damine anka jamana mande jamana chaman kono sanwosa samia waratila sanji kasara be tieni baudeke wa mokodo yere be boni unina jamana dow kono munde biseka ke wasa ka dansigi o kasara nyuna walma ñakorotege baba watrani aka duna hukumana odeka sara dumbuya de tege tumene ge jurula au kambe
17: anka lamini lame
0: baba watara
18: sangani wakati hauni sondelende baula soro RFI sanfe lamini lame jamukan kanu bagaw oni yantuma wa au danse au ka jamukan mo kuma lamini na la tanga ferouka ni o kenesi gitoyi ni sanfla labauna samia ye cheni badike manden jamana dama dokono misalila mali niger fokatagasi senegal maradouma anga dali koro do bafo bana kumbe kafsa bana furake ye mune beseka ke wasaka sanji kasara nunu nyakorotike wali manuke na yere u kasara beseka dogoya togodi amena oni ngalude jabi au ye wasa unka kuma obabu kan anyala tike ka wulebla Dr. Fatumata Maigama kabo mali jamana la sanfe kalanfado wa ay nyinini chamanke lamini kunka jamuka inkono amena lamini lakana jekulu do nyema ka hatlina ulame amekla ka kuma di an lame baka doma minu nyala tike ka udadu anka bi barola au ninche wa au danse au danse kokura ni auka kenesi kitoyi anta kobla daga grindala baw anka jamuka mo wulele mbambulo koroka ban nega jurula docteur Fatumata Maiga ini yantuma
19: seyan yankuma
18: madame Fatumata Maiga ame samia dundala mande jamana chama kono adam ne la do kono ka ban ni samia dum wakati sera mawa klibeta sanji kasarala yala bise ka fanye munyere de benani sanji kasara nununye anka jamana kono sansa
19: sanji kasara in sabuka cha ko min dune me haramaru ni rekke walla ani dugukolo yɛrɛ dilan cogo n'an b'a fɔ o ma ko cause naturel bon cause naturel ninnu dɔw ye dugukolo yɛrɛ ka sariyaw ni sariya dɔ ma respecté dɔrɔn oubien ni dangari kɛra sariya dɔ la dɔrɔn a bɛ na ni sanji kasara ye o sariya dugukolo yɛrɛ taabolo dɔ ye waati yɛlɛma ye waati yɛlɛma in ye dugukolo yɛrɛ dacogoya fɛn dɔ ye a bɛ dugukolo dacogoya yɛrɛ fɛ hadamaden bi hadamaden tɛ yen waatiw de la ka yɛlɛma ka tɛmɛ donc o ye cause ye minnu tɛ anw jogo la a tɛ anw bolo min t'an bolo anw setini na an tɛ se ka foyi k'o la anw bɛ se ka labɛnni dɔ kɛ k'o kɔnɔ mais ji kasara in jogo gɛlɛmanba min bɛ anw hadamadenw yɛrɛ kɛwale juguya la o dɔ ye yɛrɛmabila ka baara ye yɛrɛmabila ye mun ye sariya b'a f'i ye k'i kana sigi aw yɛrɛ ni sigiyɔrɔ ye e bɛ n'i sigi o yɔrɔ la o ye yɛrɛmabila dɔ ye bon o ye kun fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ ye min bɛ na ni jiwalankata ye an fɛ yen ni o yɛrɛmabila dɔ i b'a ye k'a fɔ tɛmɛsira de bɛ ji la ji ka tɛmɛsira dɔ de bɛ yen ji yɛrɛ y'o tɛmɛsira dilan ale yɛrɛ a yɛrɛ ye dugukolo yɛrɛ sigicogo fɛ o ye ji tɛmɛsira ye n'a fɔ kulu mana kɛ sanfɛla la n'i ye kulu kɛ kulu dugumana o bɛ kɛ ji tɛmɛsira ye parce que kulu tɛ se ka ji tɛ se ka yɛlɛ kulu fɛ o donc kulu dugumana o bɛ kɛ ji tɛmɛsira ye i bɛ yen to yen hali ni hakiliba t'i la ten i b'o fɔ k'a fɔ ko kulu dugumana ji bɛ woyo yen fɛ ka tɛmɛ bon n'i taara o k'i sigiyɔrɔ ye o y'a dɔn i bɛ sigi k'a da ka sigi a kan k'a fɔ ko ji zone don i kan parce que o t'i sigiyɔrɔ ye ji tɛmɛsira de ye bon ji dun t'a tɛmɛsira bila hali ni etage de jɔ a sanfɛ n'a nana donna don min n'a a yɛrɛ degunna a b'i tɛmɛ sira la sira kɔrɔ min n'a bɛ deli ka tɛmɛ o la.
18: Awɔ Fatumata Maiga waasa ka i ka o kuma yɛrɛ sɔn ji la an bɛna madame Njaye ya la y'a lamɛn ka bɔ Burkina jamana kɔnɔ ale bɛ jɛkulu dɔ ɲɛma minnu cɛsirilen don kosɛbɛ lamini latangali la ani hakilina bɛɛ lajɛlen ye kelen ye an k'a lamɛn ɲɔgɔn fɛ.
20: Sigida caman na ji woyo siraw tɛ yen ji woyo siraw ma bɔ yɔrɔ dɔ fana bɛ yen ji woyo siraw bɔra mɔgɔw y'o ji woyo siraw ta ka kɛ fɛn wɛrɛ ye u b'o datugu ka butikiw lɔ o kan. Ou bien d'autres boucas solo ji woyo sira fe donc ni ji woyo sira te o ji ni kla ka shiko ata cheni ke mo re sigida donc a chama de bibo o lo sanfe nyan samia re ka si o bu e sariya bɔ k'a fɔ ko mɔgɔ ka wuli ka bɔ jiwo sira min fɛ parce que taara bon lɔ o yɔrɔ fan na donc u ye terɛnw di mɔgɔw ma mais n'an bɛ jamana mɔgɔw b'a fɔ ko seko tɛ yen u b'o terɛn feere tuguni ka sɔ kana sigi o jiwo sira kelen kelen nin kan tuguni donc san o san jibi cheni ke jibi tan mako yi jibi mako ka bombi don were la ke ku aku ka gelem ku sebe pasi mako bu la donya me a utaba srafe
18: nintu nye madame njaya la yaka hakle na uye madame Fatumata Maiga nga ere bulu sisan jone teka ka barake ba o sa on sa kololo kele nedu jibe urangata sa on sa befo ma uye jamana di un yere de teka kofa miya wa walima nyangili grima uni teka ta kanyesi mauma minu me nindan unu sangwe ibora ka munu fosizan
19: nimbe do ni bala nyaga ta minita o nyaga ta ima fari madola no du ma fari ya hana mare yere da chwa ye kanagila di hana mare yere darani kanagila geladi pour yi harama de ka na gelada bla ibi bere kana de tike afé donc na djogo kolo kolo da ibi bere min da kuna o ka bere farma o ka bere gelamay o na ti segi djogo ngabli mais ali ni ya bo na ma sigara na ay wati ninge abika ni hakla shetu ni ka laka ke ka lenu a so inyi na ni do ako donc o ye problème doy bon ko wara be fana mi ni la donia baliya yi chama fana bo ta doni amu o fana de tin na sigida an mo ko djogo la o ta sigi yoro do sa ka ro ko yira ni bala ka bo ko jite me yoro do no ba gwa ko ko severa teni ko ni le sebeni me ni djijo lo na ko na ni hala ki ni ato yo o do la fio
18: madame Fatumata Maiga ni re tu mena o ni ngal liki la 600 ama don ka fo ko ni ko be ali malite jamana wara wula jibe kasarake e yala me se ka munike e wasa ka kasarin kumbere mo ba fotoum bana kumbe kafsani bana froke yani kasara ka ken ka suruka latige uni akil no blasinka mune be se ka ke wasaka ko bere nye korotike kana kere
19: bon a travail ke ke ya lao parce que tang wat yela mbe dizobi na wa men na kasara ez ga doya a kasara ez ga doya bon mi sa mi fo wala eni joro do ni mi joro do nye mo ngu joro do famo ngu joro do donc debi don doni ki i joro yemi beboke ni mi fo ko gele a ko mo ni mi ke lao di me amba e ka fo jamana nyimugo uluti baba do nyini nakata wati yelema kasiraka alors namo wati yelema nyini ka do andi saka jizo gele kele fiu jizo kele abi glo wati yelema nyini donia di la pade nyaye eto abu jamana nu do la onu bi so mi jinana abitani so we madola muyaga so so do jo ka so nu cv dere do ke so la donc ani jinana jidi saka tanai jigo malama me jidi saka tanai
18: oh madame Fatumata Maiga ikani nyekorotike fero famiera ngama don jamana deun olufana joro benin kola yana ankibla ika jamana deun joro fanye nin kola amena jamukany kanumba do wakilna lame olumununye alanyinin ku dadu anka bi barula ubena fere do fo ubena kuma anye wayeta fana kanin sanji kasara nun koka anka olulame
2: famuya foloma me ko dafe foka jiste msila koyele ko toy ko lakanda me bikoni anu koni akan fose fenfe na ikankan sokono tieni c'est que la France anya kambi ka wul labo donc faut gouvernement fana la tonke meni faut c'est que la nyamakedia te faut c'est qu'on la ko sa be di jantoro mo gore kana onyo gore ke oko mais rôle fana aménager nyumala karabeng pour que gisi wala nyame kan bal ko no ani ko jibal ko na kana c'est ni kala anna sol ko no
21: d'accord ni na gira tinyali meni ay fa mal le ñoni parce que ma ile wulila ay na terrain suma nena da suma ay kala ji kama ko ro men fe o pli o siaman fe ve fre la ya ila fana ay bo mi dutira kado alibamuna ko fere modoma wa chama chama no ni kaloji wala siame ne fe emanga ko fere moma emanga ko sebala no be mo klema ya fere ale famay di moma ya sebala dana wole aidi
18: ambora ka jamukan kanu magado wakilna lame madame Fatumata Maiga si sa meni nyininga ibora ka marabago joyrofo lame bagado yire fana dasi roma yala an jamana dun fana joyro be sikake muni bi boloka fara lame bagano nunka fere uka jamana dun kan kan minu blasinka wasaka sanji kasara nunu nyakorotike
19: oh jabaru da ni ekiza e gon baro ko nyama mboro ko ko te fozi don de fozi de ngon na koni o meni ame ki ebi ga fon ki bi ika ita la mi kone fo loro wara fona de ga jirei la ko tanyi ma boni yoreina o fona da mana gele ya baye anga dubo kon nana bi ni mambora yere bi ni ka dese dubo kon ni mambora ti mo bulu sanga mara de ke de dim senela anga mara keni tida da kana ni ye de dim sela na mai ga mi si gorola sanga si yoro di dala de ka de dubo le ra chi ado ma ni si yoro na de ku gorola ma ibi dingen do re se na ma fu ma fu fo se u bi on collecteuru ka sira di jima digata bo ba soro o collecteur wonu ni glan a natural be na yara ka sida tabulo am tsaka a glan puri ga juro sira bla ala bo eta ni fana be jama jama ko mu fana be onu ka ro ka fo ko jama na don ga na nye jo fo to la ni o jama na nye mo fana te don na nye jo ro ye o jama nye mo fana ye sera an ga ni ni fana ko ni ko di jama na do ma no ye mi don ni na ni sera o di mi ba to ni mo nyo to nyo o be ni si nyo to yo wal ma ni si da no ni bere mi de kuna wana bere de re kuna sandai ti ni na go be sam go ti ni na go
18: madam fatmata maiga ami ko se bay ini ci kan injabi nunu bella jelen ko son
19: tan do watire
18: aywa lamay waxaw wo ko lo garsiga tuni munyanka.

0: lagne soso le kiriso jigna kititela ya la nyini ka sergeli udabo akoka falu dumbu yako ode hukumu kono ayeya maruya de diksin kiriso ani kona kiri police iso minka bara nyesi nibe kiriko sergeli ma no ye direction centrale de la police judiciaire kona kiri jigna kititela ko wala sa ka sergeli udam na ko ni kama jigna kititela ya sinsi nyangili saria dodika o saria me ya ira ko lagne jamana dembe se ka nyangi halina ka sorku aye saria soso koka akala silisebe minkar na kunun arabalo falu dumba ya ziku sika de rafi usoka ni watila na kiri jigina kiti tegla ko lubena fere beke yasa ka rafi usoka hake ubato ina fosaria ya irakigumi
1: Nigeria sosoli kitiso cour d'appel ye a jamana a kitiso ba out cour federal ka latige bo ama a 30 don o min tunye alanyini ko fanga sina politique ton duru kachi uchema ADC politique ton out cour federal tunye okunda ko politique ton nunu tuma wasade wali ma mairie hakedo soro wasaka sekatalike a samba fla ani mugan ani bulumbla jamana kuntigi kalata la o de ko politique li au cours d'appel là gana jamana na farafina jonyani wali faso mara moneboli lajereba beka tanye bi jamana kuntigu de beka talike lajere nyinkile flanana akara fabala marsakalo temenene diantomba uniye alakodo ko jonyani nyangata wali bilebile ye kanyashi khadama de nyama ni lajere kunye ka lanyini tinyani no kaglan kabila asinka no glani usaka bila 5 ans kuma kanute baraw yere be tablo jumanka ni wahati
2: bintu gana ko kan ko ministre Samuel Ablakwa ko kabini ala tren taradien tombaka la jere sinfe ko kuma nyonyo ni wulika jo ye fanga soro u fanfe wala sa mona bolika ke frafina jamana wi jonya ani wali fa sumara min kera ka nyisi uluma gana ko kan ko ministre mekla ka fraka ku yesi soro jonya kele lila ku yesi soro wali fa sumara kele lila ku yesi soro sia uluma a partir kele lila wa ku dalimbala ku bina si soro mona boliko en kele li fenela jamana en fen kro marero musée et monument du gana nyamugo to ishum fana be klaka fraka ka kun ka kante kuma nyo nya ka keni koinka ka ko menasina nga ka bisira nyumaka ba ku ni ku jugu ben ka ke ajala ki madam rosikun ko ba ira ko mogo ko ba ira mogo bulo ko ni kun ti ko ba di farafina jonya ani wali faso mara au mone boli choko la jere bembe kun che sini ak le sabana don senegal sierra leone namibie liberia gambie guinee bissau ani barbade jamana kun ti ko be kenaka kaba u ka dantike lu ma ko non ndo wati na tawla nga ukumbe jena ka aira kukanka kilinye ka wajibi ya moneboli kake uye jonya ani walifaso mara ako kambintu kabini onu fenaso na walifaso mara jamana uka moneboli sara farafina jamana uye kukoro madunu makotike kanyesi farafina ma kirichendina nyama kwa ba papilion katozi ya fadilike kirichombe togola uye san chama munuke umajonya walu kambintu
1: ini chenye fali ula kuma kanuti
3: RFI
1: kuno soufe États-Unis ni Iran jamana nyema wiye u bolono bila ben kan seben dola wala saka kele jo uni nyokonche o kela ka kon o ka sini sigi ka foye Suisse wa saka kuma o fere o kan ina fo nucléaire a mugu printa ko dinya jamana nyema uni banyu maketo chama nyi u ka ni sondia jira nyi ben kan ko la nga Israel politique tondo ko ben kan ni be ka ben kan ni lagosi
4: c'est un accord qui permet de mettre fin au conflit
5: Ninye Emmanuel Macron de kanye kuna funindila unyama. Ake lenko ka États-Unis jamana nyama Donald Trump blasira aka mobili dala. Ani omintume Fransika Versailles masake sokono. Donald Trump ko oyora minkadi aye asanu ukama. Na yato yeno de suru ki bulo nobla benkan sebe ni na États-Unis ni Iran che. Emmanuel Macron ko ni benkambe ato keleka ban. Ormuz ko kojisira ka daele. Kasoro Iran masalen wore mine jika nkurumba ula. Nube teme osirafe. Ako aleba bisikia jamana filanu numina kli bi oro siki kafon mindamne. Ko ben ato benkan kasoro Iran ka nikler mugu. Ani mugu pere missile balistik ko ula. Fokase marabolo ni mbasike lima. Iran jamana nyema. Masoud Pezeshkian anko ni benkan ni nye kobade. Wako bagabagalifosi mato oluku kumajigi. Ko ni mba irako Iran jamana deuma uka kuna wolo. Ani uwa yere mahoronya bla bagabagali kama. Kuni nye jamana dunga chesiri, ani jamana nyema uka politiki kodon nafade. Katar fanae akasewa iranini mbenganye koyo kobade. Wako jwa simbado, sikikafo toobina usinsin ominka. Okile biyoro sikikafo bedamine sini, Suisse jamanaka. Israel soradasi nyema uko niyalase, kutena uwa soradasu labo Liban. Kasoro États-Unis Iran benaka, kukelebe jwa Liban fene.
1: A Coupe du Monde tolantan ak le flana ñoxon kumben u dabola bi wala dañina ni Afrique du Sud ani République Tchèque ulube ñoxona ni waxati wa kulumi mana ci bi obé son ka sigiso Moussa Alou Koulibaly akoire be tablo jumanka
3: abintu ni wakati la ambe usegena kabo Jimmy Lassance sanga Republique Tchèque be Afrique du Sud ka bafana ukani wati chelukene anifu utara Jimmy oyera de kanga ni sanga bina ni duru folo injetemene iba yeko fanfla be na fama usoro wa ubeka toka nyoko sanga nga Republique Tchèque de seraka solika don Afrique du Sud kanga bi entolan sanga worona la ala ni ukachamanche jo Michael Saledik sababu ayi bafana uka kofe jo uka filido de tonobo kabino kera Republique Tchèque teka chedun teka e green chelu nofe nga ubeku sinsi fonko ude ka Afrique du Sud kama olu yera minun deseli nduka jon kalasira ye kabi wati jan bintu nukumbe nse soro nafaka bon Afrique du Sud ni Republique Tchèque flabele jale kamba u nuba fe kato coupe du moni nyoko ndankulu kumbe akuko sabula ni entolantato flabe chira uka boko follow la hali nifien bi Republique Tchèque yere deka fanla ni wati kumbe mabam follow wa yelema ubeseka don akula wati bele jale na bintu
1: ini chenye folula Musa Alukulubali kala me baxaw la don ya ko Swiss ni Bosni fana bena nyuron soro enege kanyetan anin kononto o mande waratila amesiyi farafina togo la jere do besena akabini tenendo farafina se triusa Kenya ministry de be nyoxoyela o yoronina o ngere tabitu mek tali kela sa chugumina o be seka fero soro wasa ka seka jamana ninuka Kenya ako sabati chugumina krenkrenyala awniche lamelila ambe nyoxon soro anka kenen flananka ngatan fla dala nege kanyeta ani wulum laka akorogo Côte d'Ivoire jamana na
6: Bintou Sissé.
1: Nataula kuma be awblo kene bena sigi awi amina kerenkrenyala awaklina wala me awi uluminfo o kene nyinka amisroka kene nyinkunche ni lamini jimukanye ngaini ni mbeche sanyi sanyi la selibadu. Kalaw ni wambale ye senufo uka seko ni donko tamasinye belebele doye korogo marala Côte d'Ivoire woro dugu yamfanfe kor dugu yamfanfe kwa fola olutu jatelin don eko dugu da siriu jirimo honiu don minu be tariku sereya ka senufo uka batofen nuka dambe u lakali Suleiman kone benyefolike anye
7: Korogo Côte d'Ivoire ko dugu yanfana dugu inka jata masien do yiri moko nude ni oye maden la dala fin korobou yi yan senu fo be kalaw glan soro aruna ya glan baga do yiri residentiel kina daba deni do fla bulu abe ka kalaw kungulu yanfan lese nay ale barain soro fa tien de fe abe kalaw joro fo an yi
8: bon yoro dora abe amisa ko gardien li quoi parce na be bin konotin tem no be ka fetchan atoti se tu ko fenyan man no ba don ni ni bi yoro charte ko yoro ra
7: kabini silame ay fanga soro maden jamana ko no moko chama bolo yiri moko ni gland da galente dinena chama bab la bolison mine de ko no
9: ko le
7: Onfle ni delegeso koko kina o yoro min nani yiri mo goni glana ubi Koulibaly Bakary koluta glan bolinga nyala ako abe asambara de bolo alebe ka wombele kungolo de glani takala yiri muso makan ka wombele kungolo doyi
10: jote pasan kate deseran jo pochone voilà ça dépend mi ka ya lebe sika take joye abitake joye mi fana ka ya lebe sika tabla Monsieur Atapla Kafle adok me polo ikuki konaba bo iga e komi ndagar gabo mi chukumnati adok fana bi nakara dok ya fenota loka fentoason nakara ni le gato pin ku ilete loka fentoason abi mi le maya nana ape ko matapla o me chama ko mbora ra don
7: tana dobe yiri mo koni barala o doye nite a barake u be barake ni minemiye no ba fo ma sinu fukana katal Maden kana dabadeni, umakan ki joki, note abesega toro lasi ima, lakari fanatala, Koulibaly Bakary kafola.
10: Te amajim nomba, inga echo mnati, lakari fanatini. Ndaya ayabira, nafen, nina nana, ndaya ayam, akwambi majim.
9: wonbele kungolo koro doye ni mwoko ye mwoko jugu ye na bi kofe walima abi nyefe abatigi ye folola aleka bara kunye ka dugu de la koloshi Koulibaly Abdrahmane beka flanunu bamso glani sunsun yiri ye abe akoro nyefo an ye
11: takbere kwa ole ba sanga jina be atri kote atri be a sanga bla ye loko awa fle fle Aku kungu dobe na kwa nimba fanya na a nene be na kwa saran saran bo
9: ni maloke gundo do be yiri moko ni nunu na itese kudon olu gundo be don lo de un doron de bulu olu ye kalan blonye min sen fe kalan chama beke adama de antar bulu kan ake baroyi Suleiman Kone an segilen ka bokorogo RFI
1: sisan amena o hatlina onde la soro awye olu minidi kuma be awbulu kenekan
12: madame ne bango bay balununa ne vraiment lisa ne jigida le donga kulabuka halna sura kulabu do chira kringran yana senegal chira menere bulu vraiment senegal e baluminda ane nimisi wasa wo baluminda wayira ka fo de ku bese me reali ku kon reali de usro a me femme e cote d'ivoire kon gaina me ang ma doni balunda mi ya maseku irana aka machi folo la mi re kon ngara da bali bango re ne bulu kuswe kuswe kara ka de veri ka machi rama ale ka sika sipa me ne ka joka a
13: na fo cote d'ivoire kana fora gana ka an so kari okoro sabte uruka vitore umaseka bala ana bale we kwa chisiru nuka jijanu uka balo doni ale uke usiraka nike animi uifuna ya anuso dia bala bali karveli filimi ya kataa kubule mwona asiraka kubwa kamachini nike uya afuna ya barabake uyola
14: ayo angu nwe miko ufrafina yana urunga niyake kile anye jayendu uke ufrafina meseka taa avance chukumuna ango nwe miko uyoye aya angu wa jamuna koni alhamdulillah premi turu asiraka victor sorone kodwari amala dari deuxième tour ane mo mena be ala ku gain nga senegal bolan jigi kor re an jigi ku boran bulu ku fanno senegal la tuum senegal bolan jigi koro
15: ni shodia ni shobuya ole yaro ba ni ka frafina jamna tame no gbe o bela de neno machi fla pe an shela ka men gain ngule kala kod war an ganadi to wulu machi ni ou bien defeti
16: bo krengren ya re la pe maghreb em li odi la la
15: ole la boli ku folo amabe fi fi fi fi fi fi bo tunisie ta ire okla kono rofli yele di kabi le coupe du monde amna la kana china ka chilita nyashu ma mashika bibre fana do ufloman kala frafina equipe lu ka bita ku bake jamana do blu ufloman kala tunisie le di coupe mel qualifier la ka bo frafina bunka ya
6: bintu sise
1: Togo la dire do besina a kabini tenendo o farafina sanfe tokoma ko ministre uche convention et exposition africaine du transport aérien o kunye ka dugu ta haya moruya visa bo farafina jamana oni nyokonche aninka dobo a bie songola burkina faso kuno foni di soka kloshili chekeda a csc ye la mandi a cfa wari million guduru sara linyangi sigi canal plus kunkan jabar ni chekeda ni jalakilendo kama uni csc ka benkando labato o mimbala nyini ko burkina faso tokola jabar ni soka lasro li kake fufalakie aka jamana deuma burkina faso kono hali uka abonnement kuncheli ko canal plus sans fem jamana tan ani nduru nyoko jena ko kenya ko kanke klenye chugumina moni dama temene wale kele li ko wasa ka moni dama temene wale kele ko ko ci sans fe yo benkan to khoda ko declaration de mombasi o serafe we lay duta wala saka kunafuni yaw chari uni nyokonche okurumba uka tahani segin kola uka bara ukolo shili kuru gilia lila la nyini ye ka kohoji konofion ani uka jamana monikela uka soro lakana sisan amanga kene nyinkunche ni lamini jimukanye samia beka damine anka jamana mande jamana chamankono sanwosa samia wakatila sanji kasara be tiyani baudeke wa mokodo yerebe mbone unina jamana dobukono mune biseka ke wasaka dansigi okasara nyinuna walmaku nyakoro tege baba watrani aka duna hukumana odeka sara dumbuya de tege tumenege jurubula au kambe
17: anka lamini lame
1: Baba Watara.
17: Sangani wakati hani sonde lende baula soro RFI sanfe lamini lame jamukan kanu bagau oni yantuma wa au danse au ka jamukan mumekuma lamini na latanga ferukan niyo kene sikitoye ni sanfla labauna samia ye tieni mbadike manden jamana damadokono misalila Mali, Niger, Fogatagase, Senegal, Maradouma anga dalikoro doba fo banakumbe kafusa banafurake ye mune beseka ke wasa kasanji kasara nunu nyakorotike wali manuke na yere ukasara beseka doya togodi amena onyi ningalude jabi au ye wasa unka kuma obabuka anyala tike ka wulebla Dr. Fatmata Maigama kabo Mali jamanala sanfe kalamfado wa ayinini chamanke lamini kunka jamuka inkono amena lamini lakana jekulu do nyema ka haklina ulame ameklaka kuma di anlame baka doma minu nyala tike ka udadu anka bi barola au ninche wa au danse au danse kokura ni auka kenesikitoye anta kobla daga grindala bau anka jamuka mugo wulele mbambulo koroka ban nega jurula Dr. Fatmata Maiga ini yantuma
18: se ani yantuma
17: madam Fatmata Maiga ame samia dundala mande jamana chama kono adam ne la do kono kaban ni samia dun wakati sera mau wakili beta sanji kasarala yale bise ka fanye mumiere de benani sanji kasara nununye anka jamana kono sansa
18: sanji kasara in sabuka cha ko min dulene me haramaru ni rekke wala ani dugukolo yɛrɛ dilan cogo n'a m'a fɔ ma ko cause naturelle bon cause naturelle ninnu dɔ ye dugukolo yɛrɛ ka sariyaw ni sariya dɔ ma respecté dɔrɔn oubien ni dangari kɛra sariya dɔ la dɔrɔn a bɛ na ni sanji kasara ye o sariya dugukolo yɛrɛ taabolo dɔ ye waati yɛlɛma ye waati yɛlɛma in ye dugukolo yɛrɛ dacogoya fɛn dɔ ye a bɛ dugukolo dacogoya yɛrɛ fɛ hadamaden bi hadamaden tɛ yen waati delila ka yɛlɛma ka tɛmɛ donc o ye cause ye minnu tɛ anw jogo la a tɛ anw bolo min t'an bolo anw se tɛ min na an tɛ se ka foyi k'o la anw bɛ se ka labɛnni dɔ kɛ k'o kɔnɔ mais ji kasara in jogo gɛlɛmanba min bɛ anw hadamadenw yɛrɛ kɛwale juguya la o dɔ ye yɛrɛmabila ka baara ye yɛrɛmabila ye mun ye sariya b'a f'i ye k'i kana sigi aw yɛrɛ ni sigiyɔrɔ ye e bɛ n'i sigi o yɔrɔ la o yɛrɛmabila dɔ ye bon o ye kun fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ ye min bɛna ni jiwalankata in ye an fɛ yen ni o yɛrɛmabila dɔ i b'a ye k'a fɔ tɛmɛsira de bɛ ji la ji ka tɛmɛsira dɔ de bɛ yen ji yɛrɛ y'o tɛmɛsira dilan ale yɛrɛ a yɛrɛ ye dugukolo yɛrɛ sigicogo fɛ o ye ji tɛmɛsira ye n'a fɔ kulu mana kɛ sanfɛla la n'i ye kulu kɛ kulu dugumana o bɛ kɛ ji tɛmɛsira ye parce que ji tɛ se ka yɛlɛ kulu fɛ o donc kulu dugumana o bɛ kɛ ji tɛmɛsira ye i bɛ yen i tɛ yen hali ni hakiliba t'i la ten i b'o fɔ k'a fɔ ko kulu dugumana ji bɛ woyo yen fɛ ka tɛmɛ bon n'i taara o k'i sigiyɔrɔ ye o y'a dɔn i bɛ sigi k'a da ka sigi a kan k'a fɔ ko ji zon bɛ don i kan parce que o t'i sigiyɔrɔ ye ji tɛmɛsira de ye bon ji dun t'a tɛmɛsira bila hali n'i ye etage de jɔ a sanfɛ n'a nana donna don min n'a a yɛrɛ degunna a b'i tɛmɛ sira la sira kɔrɔ min n'a bɛ deli ka tɛmɛ o la
17: awɔ Fatumata Maiga waasa ka i ka o kuma yɛrɛ sɔn ji la an bɛna madame Njaye ya la y'a lamɛn ka bɔ Burkina jamana kɔnɔ ale bɛ jɛkulu dɔ ɲɛma minnu cɛsirilen don kosɛbɛ lamini latangali la ani hakilina bɛɛ lajɛlen ye kelen ye an k'a lamɛn ɲɔgɔn fɛ.
19: Sigida caman na ji woyo siraw tɛ yen ji woyo siraw ma bɔ yɔrɔ dɔ fana bɛ yen ji woyo siraw bɔra mɔgɔw y'o ji woyo siraw ta ka kɛ fɛn wɛrɛ ye u b'o datugu ka butikiw lɔ kan. Ubiyɛn dɔw yɛrɛ b'u ka so lɔ ji woyo sira fɛ dɔnku ni ji woyo sira tɛ yen o ji nin bɛ tila ka sikɔ ka taa tiɲɛni kɛ mɔgɔw yɛrɛ sigida la dɔnku a caman bɛɛ bɛ bɔ olu fan fɛ ɲani samiya yɛrɛ ka se o bɛ sariya bɔ k'a fɔ ko mɔgɔw ka wuli ka bɔ ji woyo sira ninnu fɛ parce que u taara bon lɔ o yɔrɔ fan na dɔnku u bɛ terɛnw di mɔgɔw ma mɛ n'an bɛ jamana mɔgɔw b'a fɔ ko seko tɛ yen u b'o o terɛn feere tuguni ka sikɔ ka na sigi o ji woyo sira kelen kelen nin kan tuguni. Donc san o san ji bɛ tiɲɛni kɛ ji bɛ taa ni mɔgɔ ye ji bɛ mɔgɔ ka bon bin donc o yɛrɛ la kɛ ko a ko ka gɛlɛn kosɛbɛ parce que mɔgɔ bɛ ladɔnniya mais a o t'a bɔ a sira fɛ.
17: Nin tun ye madame Njaye ya la y'a ka hakilinaw ye madame Fatumata Maiga nka e yɛrɛ bolo sisan jɔn ne tɛ ka baara kɛ bawo san o san kɔlɔlɔ kelen de don ji bɛ warangata san o san a bɛ fɔ maaw ye jamanadenw yɛrɛ de tɛ ka ko faamuya wa walima ɲangili girimaw de tɛ ka ta ka ɲɛsin maaw ma minnu bɛ nin dan ninnu sango i bɔra ka minnu fɔ sisan.
18: Nin bɛɛ dɔɔnin b'a la ɲagata min bɛ ta o ɲagata in ma fari kuma dɔw la n'o dun ma farinya hadamaden yɛrɛ dacogo ye kanagɛlɛ de ye hadamaden yɛrɛ ye darani kanagɛlɛ de ye pour que hadamaden ka kanagɛlɛ dabila i bɛ bere kɛnɛ de tigɛ a fɛ donc n'a ye jogo kolon kolon da i bɛ bere min da a kunna o ka kɛ bere farima o ka kɛ bere jɛlɛma ye o la a tɛ segin jogo in kan bilen mais hali ni i y'a bɔ n'a ma segin a kan n'a a ye waati nin kɛ a bɛ tila ka n'i hakilila suɲɛ tuguni ka tila k'a kɛ k'a layɛ n'o y'a sɔrɔ i ɲinɛnen don a kɔ donc o ye problème doyi bon ko wara be fana minye la donya baliya yi chama fana bo ta donyi amu o fana jetin na sigida an mo ko jula u ta sigiyo do sa karo u yira ni bala ka bo jite mi yoro do no ba kwa ko ko sevara teni ko ni sebeni meni jizo no na ko na ni halaki ni ni ato yo o do la fio
17: madame fatmata maiga nyere tu mena o nyini ngaliki la 600 ama don ka foko ni ko be alli malite jamana wrewula jibe kasara ke e yala me se ka munike e wasa ka kasara in kumbere mo ba foto on bana kumbeka fsani bana froke yani kasara ka ke an kasuro ka latige uni akil no blasin kan muni be se ka ke wasa ka ko bere nye krotike kana kere
18: bon a tsaka bal ke ke yala o parce que tang wat yala ma mbé jizobi na wa mena kasara e tsaka doya a kasara e tsaka doya bon mi tsaka ni fo ola e ni joro do ni ni joro do ni mo ngu joro do famo ngu joro do donc bebi don don ki i joro yemi bebo ke ni mi fo ko gelea ko mo en ni ke lawdi na amba e ka fo jamana ni mo o lu ti baba do ni ni na kata wat yala ma kasara ka alors na mo wat yala ma ni ni ka do andi sa jizo gela kele fiu jizo kele abi glo wat yala ma ni donia de la parce nya e to jamana mi do la o lu bi so ni jina na abitani so e madola mo ya so bu so ro jo ka so nu CV bere do ke so la donc ani jina na jidi sa ta na jigo ma la ma la ma me jidi sa ta na e
17: aw madam fatmata maiga ikani nyekro tige fero famiera ngama don jamana de o lu fana jo ro beni kola e yana anki bla ika jamana de jo ro fanye ni kola amena jamukan kanu baga do wakil na lame o lu mununye ala nyini ku dadu anka bi barola u bena fere do fo u bena kuma anye wa yeta fana kan sanji kasara nun ko ka anga lu lame
20: famuya fama me ko da fe fo ka jistem sila ko ele ko toy ko la kanda me bi koni anu koni akan fo se fem fe na e kan kan so kono tieni de se ka la fansi anya kan bi ka wol labo donc fo gouvernement fana e la ton ke meni fo se ka la nyamakedia te fo se kono la ko sa be di jantoro mo gore kana o nyong bra ke o ko me rol fana e aménager anu mala karaben pour que ji se wala nyamen kan bal kono ani ko di bal kono kana se tieni kala an na so lu kono
21: da koni na gira tieni meni ay fama le nyoni parce que maile wole la ay na terrain suma nena la suma ay kala ji kama ko horo men fe o tli o siama men fe ve fre la ya ila fana ay bo mina du ti la kado ay ba fana ko fre mo do mo o siama no ni kala ji wala siama men fe manga ko fre mo ma manga ko sebala na me mo kle me ya fre ale fama di mo me ya sebala da na wole ay di
17: ambora ka jamu kan kanu maga do wakil na lame e madam fatmata maiga si sa meni nyininga e ibora ka marabago joyro fo lame baga do yire fana da seroma yala an jamana dun fana joyro be sika ke mune bi bolo ka fara lame baga nunun ka e ferou kan jamana dun kan ka minun blasin kan wasa ka e sanji kasara nunun nya korotike
18: oh jabalu da ni e sida e won baro ko ni man boro ko ko te fosi don de fosi de nya konna ko ni meni ame ki e bi ga fon ki bi ika i ta la mi kone fo yoro wara fana de ga jirei la ko tani ma boni yoro ina o fana da mana gele ya baye an do bo kon nana bi ni man bora yere bi ni ka dese du ba kon ni man bora ti mo go bulu fanga mara de ke de dim senela anga mara ke ni tida da kana ni ye de dim senela na ma ga mi si si goro la fanga si yoro di dala de ka be du go le ra chi do ma ni si yoro na de ku du goro la ma ibi dinge do re si na ma fu ma fu fo si u bi collecteur u ka sira di jima digata bo ba soro o collecteur wu mi glan a naturel be na yera ka sida tabula am tra a glan pri ga juro sira bla ala bo eta ni fana be jama jemo ko mu fana be onu ka ro ka fo ko jama do ga na nye jo fo to la ni o jama na nye mo fana te do na nye jo ro ye o jama nye mo fana ni sera an ga ni mi ni fana ko ni ko di jama do ma no ye mi do ni na ni sera o di mi ba to ni mo nyoro to nyo o be ni si nyoro to yo wal ma ni si da no ni bere mi de na wana bere de na sandai ti ni na go be sam go ti ni na go
17: madam fatmata maiga ami fo ko se bay ini chee kan injabi nunu bela jelen ko son
18: tambe watire
17: aywa la me waga wo klo garsega tuni munya nga bi jamu kan keneka ninkero odeye munu maseka jamu kan na me u beseka dafalen la soro bololo sira u sanfe ma tomi rfi tomi fr nebe kambe da wido ko natani ala sonama ninkene nyogona wreka wasa ka kuma babu wreka la minu beseka la kana e chukumina yani u chabo janto wrela ninka u janto ka la minina awni ni nyogona wre

0: Alunimura altulube erifidela nege kanye tan ani wulumbla o sela mande a kanye tan ani shigi obe Niger.
1: Bintou Sisse.
0: Bakuruba wala Niger surasi tani kele ani sibili flade bonena unina nyame pankurunjigiso binkani senfe bi soromadala Niger kele bulon ministri so yere de koutan dantegili sebendo konon wako surasi uye jatega wale kela mugani fila nyukon faka ani kutege da mugan kan obina jene babaruka nyefoli usoro dakunam kaloduru keleko sama ni uninyokon che ulu labana ka tege nobila ke kele job Benkan sebe donkan kunu Irani Etats-Unis de Kodun o Benkan a sinsinin don bakruba tan ani nanika inafo kelaw joli walima detroa dormu sira daeleni jamana chamaye ukambo kuka ni sondia jira okoka akabam a coupe du monde 30 ans que les flanan yon kumbe ou dabola bi wura danina ni Afrique du Sud ani République Tchèque olube nyokona ni wahati yerela o bismila gokurala ntume ka fo nyana sisan bakuru bawla ko Niger surasi tani kele ani civili fila de bonena unina ka kenyeni biso romada binkaninye nyame pankuru jigisola Niger kele blo ministry sodiye ni jate falo chari wura danina wa fana ko mo ko nani jogina asereko amuguchi kan farima utumbe sina lere fila nyon kono nyame hamani juri pankuru jigisola biso roma janaba baro kele blo ya jira ko basiki seginen ko kuye binkanikela mugan ni fla faga ani ku cela ko tegeda muranyu gon franka
2: were do bintu wa ko lakana baro be sina halisa ni ami pankuru jigiso kono ana grefe ministri so imba faraka ko ni ko ima a fosibo pankuru jigiso inka barawla ko tanika segu be ka ke unyama amani jori pankuru jigiso la nga anka kuno funya wala gelado do na barawla bintu kabiso roma sura so be korosilu la uye sara be datugu yenka fara jamana nyema asoni ministri subatauka ubeka mugo fana ka buguna tike sebe unkorosi anka kuna funya ula binkani kela nunu tungere lakase pankuru jigiso ndunda bala sivilu kafa fuka takase lakana tiki la mugo mabintu
0: ajana babaro bi binkani bajira ko halisa lakana fero ma kulo griya kosobe nyame pankuru jigiso nyo
2: nyini nikela arstreta argin de kote AFP kuna funi dila uye abafara kanko binkani nkake ni nroya lati anika me sena koba iraka foko binkani kelo bese ka kuna funu soro kabo pankuru jigiso inkono janvier kalo temene na eta islamik jatike wale kela utumbina pankuru jigiso inkani chuguya dela nga uko Niger marabao tuye fere tanika mugo ulawuli kabo agerefe dotu mfarala akugo jayaka wa utuye jatana video de surveillance keme sabani kodu akono anadunda ubela bintu
0: ini chenye foli ula jane babaro ameto Niger halisa marabaka uye alatige kanyangili ukuro giria yuruku yuruku keli baka ukan sisan moko moko mana jalaki okola sankile fos saba nyangili bebi tige la moko kan ni amusaka mancha shika sobeda moko kan minu ye minka chani sefawari milyon keme fila ye miliari kilin uye fakali nyangili deye marabaka uka fola okunye ka yuruku yuruku kele Niger jamana konom Niger krefe Mali kele bulun jalaki lendo ko kurala a civili wulun la fakali ko la duenza jamana chamanchi enfant fe tenendo sereya wula ko surasi mugu prenta saba de fili a kinza dugu kan juin kaloni kele tan aninduru dantegeli sebendo kono Mali kele bulun ko uye jatige wale kela do faha o yoro ko fole nyina la gine jamana na kristo ye segesegeli udabo ka nyeshi politiki moko Rafiu Souma akunu arabadu o yere sorola a Canada jamana de muso Rachel Rothmail ka fakhali kokon ale min fakhala aninya at 100 ans anin kononto ye Rafiu Sou kofonendo bawo ko sika nyesinendo ama ni fakhali akola Mamadou Diallo be nyefolike
1: Niya santa ani kono do kabini Rachel Radmal Canada jamanade ni fakala akaso kono Lexonville dugu kono. Canada polisi usikani neko afuruke rafi uso di kera musoni kafakali sababuye. Hakili jigina, Canada kuna folilila do leko ni nda keneka. Ale tuya la njini kakumanyo yao doke ni rafi uso ye politiko uka ni beje fanka. O kumanyo wa di hukumu kono, ale kuna folilila ye rafi uso njini ka musoni kafakalika. Nga rafi uso mason kajabi. O kera sababuye kakumacha ya bololo sanfe. Walasa ka Rachel Radmal Canada jamana deni kafagale ni ko lagbe lagne sosoli kiriso jigna kiti tegla ya la nyini ka sergeli dabo akoka falu dumbu yako ode hukumu kono aye ya maruya de dixin kiriso ani kona kiri police iso min kabara nyesi ni be kiriko sergeli ma no ye direction centrale de la police judiciaire kona kiri jigna kiti tegla ko wala sa ka sergeli dabna ko ni kama jigna kiti tegla ya sinsi nyangili saria dodika o saria me ya ira ko lagne jamana de mbise ka nyangi hali na ka sorku aye saria sosokoka akala sili sebe minkari na kunu arabalo falu dumba ya sinzi ku sika de rafi usoka ni watila unakiri jigina kiti tegla ku ulube na fere beke yasa ka rafi usoka hake ubatu inafo saria ya irakegumi
0: Nigeria sosoli kitiso cour d'appel ye a jamana a kitiso ba haute cour fédérale ka latigé bo ama a 30 don o min tunye alanini ko fanga sina politique ton duru kachi u chema ADC politique ton haute cour fédérale tunye o kunda ko politique ton nunu tuma wasade wali ma mairie hakedo soro wasaka sekatalike a samba fla ani mugan ani volumbla jamana kuntigi kalata la o de ko politique li cour d'appel la gana jamana na farafina jonyani wali faso maro mara moneboli la jereba beka tanye bi jamana kuntigu de beka talike la jere nyinkile flanana akara fabala marsa kalo temenene diantomba uniye alakodun ko jonyani nyangata wali bilibili ye kanyeshi hadama denyama ni la jere kunye ka lanyini lanyini tinyani no kaglan kabila asinka no glani usaka bila 5 ans kuma kanute baraw yere be tableau jumanka ni wahati
3: bintu gana ko kan ko ministre Samuel Ablakwa ko kabini ala tigen taradien tomba ka la jere sinfe ko kuma nyonyo ni wulika jo ye fanga soro u fanfe wala sa mona bolika ke frafina jamana wi jonya ani wali fa sumara min kera ka nyisi uluma gana ko kan ko ministre mbi kla ka fraka ku yesi soro jonya kele lila ku yesi soro wali fa sumara kele lila ku yesi soro sia uluma a partir kele lila wa ku dalimbala ku bina si soro mona boliko in kele lifenela jamana in fenkoro marero musee et monument du gana nyamugo to ishum fana be klaka fraka ka kun ka kante kuma nyonya ka keni kuinka ka ko menasina nga ka bisira nyumaka ba ko ni kujugu ben ka ke ajalaki madam rosiku ko ba ira ko mugo ko ba ira mugo bulo ko ni kunti ko ba di farafina jonya ani wali faso mara a mona boli chokola jere ba imbe kunche sini akle sabana dun senegal sierra leone namibi liberia gambi guinee bissau ani barbad jamana kunti ko be kenaka kabam ukadantikelu ma kono ndo wati na taula nga ukumbe jena ka aira kukanka kilinye ka wajibi ya moneboli kake uye jonya ani walifaso mara ako kambintu kabini onu fena sona walifaso mara jamana uka moneboli sara farafina jamana uye kukora madunu mako tige kanyesi farafina ma kirechendina nyamogo ba papilion katozi ya fadilike kirechombe togola uye san chama munuke umajonya walu kumbitu
0: ini chenye fali ula kuma kanuti
4: RFI
0: kuno soufé États-Unis ni Iran jamana nyemawiye u bolono bila benkan 7 dollars wala saka kele jo uni nyokonche o kela ka kon o ka sinisi ka foye Suisse wasa ka kuma o fere o kan inapo nucléaire mugu printako dinya jamana nyemawni bañu maketo chamanyi u ka nisondia jira nyimbenkan kola nga Israel politique tondo ko benkan ni beka benkani labosi
5: c'est un accord qui permet de mettre fin au conflit
6: Ninye Emmanuel Macron de kanye kuna funindila unyema. Akelen koka Etats-Unis jamana nyema Donald Trump blasira aka mobili dala. Ani omintu me Fransika Versailles masake sokono. Donald Trump ko oyora minkadi aye asanu ukama. Na yato yeno de suru aki bulo nobla benkan sebeni na Etats-Unis ni Iranche. Emmanuel Macron ko ni benkambe ato keleka ban. Ormuz koko jisira ka daele. Kasoro Iran masale nwore mine jikan kurumba ula. Nube teme osirafe. Akwa aleba bisiki ya jamana filanu numina kile bi oros ki kafon mindamne. Kobe na ato benkan kasoro Iran ka nikler mugu. Ani mugu pere misil balistik ko ula. fo ka se marabolo nin basegeli ma. Iran jamana ɲɛma Masoud Pezeshkian ko nin bɛnkan nin ye koba de ye, wa ko bagabagali fosi m'a to olu k'u kuma jigin. Ko nin b'a yira ko Iran jamanadenw ma u ka kunnawolo ani u ka yɛrɛmahɔrɔnya bila bagabagali kama. Ko nin ye jamanadenw ka cɛsiri ani jamana ɲɛmaw ka politiki kodɔn nafa de. Katar fana ye a ka sewa yira ni nin bɛnkan ye k'o ye koba de ye, wa ko jɔsenba don sigikafɔ tɔw bena u sinsin o min kan. O tile bi wɔrɔ sigikafɔ be daminɛ sini Swiss jamana kan. Israɛl sɔrɔdasi ɲɛmaw kɔni y'a lase k'u tɛna u ka sɔrɔdasiw labɔ Liban k'a sɔrɔ Etats-Unis ni Iran bɛnn'a kan ko kɛlɛ be jɔ Liban fɛnɛ.
0: A Coupe du Monde tolantan tile filana ɲɔgɔn kunbɛnw dabɔla bi wulada ɲina ni Afrique du Sud ani République Tchèque cɛ. Olu be ɲɔgɔnna ni wagati, wa kulu min mana ci bi o be sɔn ka segin so. Musa Alu Kulubali, a ko yɛrɛ bɛ tabulo juman kan?
4: Bintu, ni wagati la an be u seginna ka bɔ jimi la sisan sisan, nka République Tchèque be Afrique du Sud ka bafana bafanaw kan ni waati celu kelen ani fu u taara jimi o yɛrɛ de kan. Nga ni ye sanga 45 fɔlɔ yi jatɛminɛ, i b'a ye ko fan fila bɛɛ ye nafamaw sɔrɔ, wa u be ka to ka ɲɔgɔn sanga. Nga République Tchèque de sera ka soli ka don Afrique du Sud kan ka bi ntolan sanga wɔrɔna la, ala ni u ka camancɛ jɔn Mikael Saledik sababu a ye bafana bafanaw ka kɔfɛ jɔw ka fili dɔ de tɔnɔbɔ. Kabini o kɛra, République Tchèque tɛ ka cɛdenw tɛ ka girin celu nɔfɛ, nga u be k'u sinsin fɔnkɔw de kan Afrique du Sud kama, olu yɛrɛ minw dɛsɛlen do ka jɔn kalasira ye ka bi waati jan. Bintu, nu kunbɛ yi se sɔrɔ nafa ka bon Afrique du Sud ni République Tchèque fila bɛɛ lajɛlen kan, bawo n'u b'a fɛ ka to Coupe du Monde ɲɔgɔndan kulu kunbɛnw a koo kɔ. Sabula ni ntolantan fila bɛɛ cira u ka bogo fɔlɔw la, hali ni fiɲɛ bi République Tchèque yɛrɛ de ka fan la ni waati kunbɛn ma ban fɔlɔ, wa yɛlɛmaw be se ka don a ko la waati bɛɛ lajɛlen na. Bintu,
0: ini cɛ ɲɛfɔliw la. Musa Ale Kulubali, k'an lamɛnbagaw ladɔnniya ko Swiss ni Bosni fana bena ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kaɲɛ 19 manden wagati la. An be sigi farafina. Togo lajɛrɛ dɔ be senna kabini ntɛnɛn don. Farafina sa kɛnɛya minisiriw de bɛ ɲɔgɔn ye la o yɔrɔ ɲina, o yɛrɛ tabitun bɛ tali kɛ la sa cogo min na u bɛ se ka fɛɛrɛw sɔrɔ wasa ka se ka jamana ninnu ka kɛnɛya ko sabati cogo min na kɛrɛnkɛrɛnya la. Aw ni cɛ lamɛnli la, an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an ka kɛnɛ filanan kan. Tani fila dala nɛgɛ kaɲɛ 17 kan Korogo, Côte d'Ivoire jamana na.
7: Bintu Sise,
0: nataw la, kuma bɛ aw bolo kɛnɛ bena sigi aw ye. An bena kɛrɛnkɛrɛnya la aw hakilinaw lamɛ aw ye olu minw fɔ o kɛnɛ ɲin kan. An be sɔrɔ ka kɛnɛ ɲin kuncɛ ni lamini jɛmukan ye, nga yɛni nin bɛɛ cɛ sanɲi sanɲi laseliba don. Kalaw ni wanbale ye senufow ka seko ni donko tamasiɲɛ belebele dɔ ye Korogo mara la Côte d'Ivoire worodugu yanfan fɛ kɔrɔdugu yanfan fɛ kɔfɔ la olu tun jatɛlen don i ko dugu dasiriw jirimɔgɔniw don minw bɛ tariku sereya ka senufow ka batofɛnw n'u ka danbew lakali. Suleiman Kone bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye.
8: Korogo Côte d'Ivoire kɔrɔduguyanfan na dugu ɲi ka ja tamasiɲɛ dɔ ye yirimɔgɔninw de ye, ni o ye maden ladalafɛnkɔrɔbaw ye. Yan senufow be kalaw gilan. Soro Aruna y'a gilanbaga dɔ ye rezidansiyɛl kinna. Dabadennin dɔ fila bolo a be ka kalaw kunkoloyanfan lɛsɛ n'a ye. Ale ye baara ɲi sɔrɔ facɛn de fɛ. A be kalaw jɔyɔrɔ fɔ anw ye.
9: Yɔrɔ dɔra an be se ka fɔ ko gardien le kuwa, parce n'a be bin kɔnɔ ten fɛn minw be ka fɛn can a dɔ tɛ se tugu kungo fɛn ɲɛnama nnu ka dɔn ni nin be yɔrɔ yɔrɔ jar tɛ kɛ o yɔrɔ ra.
8: Kabini silamɛya ye fanga sɔrɔ maden jamanaw kɔnɔ, mɔgɔ caaman bolo yiri mɔgɔ ni gilan dagalen tɛ diinɛ na. Caaman b'a bila bolisɔn minɛ de kɔnɔ. An filɛ nin ye delegeso kɔkɔ kinna, o yɔrɔ min na ni yiri mɔgɔ ni gilannaw be. Kulibali Bakari k'olu ta gilan boli ka ɲa la, a ko a be a sanbaga de bolo. Ale be ka wɔnbɛlɛ kungolo de gilan ni takala yiri ye. Musow ma kan ka wɔnbɛlɛ kungolo dɔw ye.
9: A bɛ taa kɛ juru ye. Min fana ka ye ale bɛ se ka taa bila, a bɛ se ka taa bila k'a filɛ. A dɔw tun bɛ yen fɔlɔ, i ko k'i kɔnɔ ban. Bon, i ka ye komi dagɛrɛkɛbagaw bɛ cogo min na ten.
10: Ado fana be na kara do ke ya fenota no ka fento wason na kara ile ka to piku ilete no ka fento wason na bi mi na ma na na ape ko mata bla o me chama ko mbora ara don
8: tana do be yiri mo ko ni barala o do e nite a barake u be barake ni minemi ye no ba fo ma sinu fukana katal madenkana dabadeni umakan ki joki note abese ga torola si ima lakari fanatala kulibali bakari kafola
10: te amajim no ma inga e chum lati ala kar fanati inda aya bira na fen ni na na na aya a gombi majim iku ilara era chuo chuo ni na na fen goni a komite
8: wombele kungolo koro doye ni mogo ye mogo jugu ye nabi kofe walima abinyefe abatigi ye folola aleka barakunye ka dugu de la koloshi Koulibaly Abdraman Beka Flanounou Bamso Glani Sonson Yiriye abe akoro nyefo anye.
11: Takbere kwa ou le batan an. Jina be atri kote ni. Atri be asan ka bla yi loko. Awa fle fle. Ako kinko dobe ni akwa. Nimba fwa nyena at nene be na efo. Sara nbo.
8: Nima loke gundo do ube yiri moko ni nunu na itese kudon. Olu gundo ube don lo den udoran de bulu. O loye kalan blonye, min sen fe kalan chama beke adama deyan tagabolo kan ake barawye. Suleiman Kone, an segilen ka bo Korogo RFI.
0: Sisan, amena ou hatlina onde la soro, awye olu minidi, kouma be awbolo kineka.
12: Ma dabene bango bay balu nuna. Ne, vraiment alisa ne jigidele donga kulabu ka. Halina soro kulabu da uchira. Kerengeran yana Senegali. Senegali chira, mene re bulu, vraiment Senegali balu minda. Ane nimisi wasa. Uwe balo minda wa yira kafode ku bese. Me ereali ku kwan ereali de usro. Me fem ye kodivari kwan gena. Me angu ma doni balo nda miya mase ku yira na aka machi folo la. Mi ere kwan ngera dabali bango ere ne bulu kuswe kuswe ukara kadivari ka machi. Rema ale kasika sipani meneka jo kan.
13: Nafo kodivari kanafora gana kan. Anu sokari okoro. Sabote uruka vitore. Umaseka bala ana bale weo. Wachisiru nuka jijanu uka balo dune ya leo uke usitaka nike. Animi uifuna ya anusodia bala bali karveli. Pili mieka taa kubri mwona asitaka kubakika machini nike. Uya afuna ya barabake uyola.
14: Ayo angu ni mingu ufrafina yana. Uyunga niyake kile anye jayendu uke. Ufrafina meseka taa avansi chukumuna. Angon mimi ufo uyoye. Aya angwa jamuna kuni alhamdulillah premier turu asiraka victor so ne kodwari. Amala dari deuxième turu ani mo mena be ala ku gay nga Senegal bolanji korre anji ku mbaram bulu ku vano Senegal atu Senegal bolanji korro.
15: Ni shodia ni ni shobu ya ole yaro ba ni ka frafina jamna tame no gbe o bela de neno machi fla pe anchela ka men ganyen wule kala kod war an ganadi to wulu machi ni ou bien defeti
16: bon krengre ya re la pe magrebe miliodi la la
15: on la boli ku folo ama be fi bon tunisi ta ire o kala kono ro fli ire le di kabi le coupe du monde amna la kana china ka chilita nyashu ma mashika bi brefana do o foloman kala frafina equipe lu ka bita ku bake e jamana do blu o foloman kala tunisie le di coupe mel qualifier la ka bo frafina bunka ya
7: bintu sise
0: Togo la dire do besina a cabinet tenendo o farafina sans faire to koma ko ministre uche convention et exposition africaine du transport aérien o kunye ka dugu ta kha yamuri ya visa bo farafina jamana oni nyokonche ani ka dogo a bie songola burkina faso kuna poni di so ka kloshili chekeda a csc ye la mandi a cfa wari million buduru sara linyangi sigi canal plus kunkan jabarani chekedani jalaklendo kama oni csc ka benkando labato o mimbala nyini ko burkina faso tohola jabarani so ka lasro li kake fufalakie aka jamana deuma burkina faso kono hali uka abonnement kuncheli ko canal plus sans fem jamana tan ani nduru no ko jena ko kenya ko kanke kelenye chugumina moni dama temene wale keleli ko wasa ka moni dama temene wale kele ko ji sans fe yo ben kanto khoda ko declaration de mombasi o serafe wela iduta wala saka kuna funi yauchari uni nyokonche okurumba uka tahani segin kola uka bara ukoloshili kuru gilialila lanyini ye kakokoji konofion ani uka jamana monikela uka soro lakana sisan amanga kene nyinkunche ni lamini jimukanye samia beka damine anka jamana mande jamana chamankono sanwosa samia wakatila sanji kasara be tieni baudeke wa mokodo yerebe boni unina jamana dawukono mune biseka ke wasaka dansigi uka sara nyinuna walma ñakoro tege baba watrani aka duna kumana odeka sara dumbuya de tege tumene ge jurula aw kambe
17: anka lamini lame
0: baba watara
18: sangani wakati hauni sondelende baula soro rfi sanfe lamini lame jamukan kanu bagaw oni yantuma wa aw danse aw ka jamukan mo kuma lamini na la tanga ferouka ni o kenesi gitoyi ni sanfla labauna samia ye cheni badike mande jamana dama dokono misalila mali niger fokatagasi senegal maradouma anga dali korodo bafo bana kumbe kafsa bana furake ye mune beseka ke wasaka sanji kasara nunu nyakorotike wali manu kera yere u kasara beseka dogoya togodi amena onyini ngalude jabi aw ye wasanka kuma o babuka anyala tike ka wulebla docteur Fatoumata Maigama kabo mali jamana la sanfe kalamfado wa ay nyinin chamanke lamini kunka jamuka inkono amena lamini lakana jekulu do nyema ka haklina ulame amekla ka kuma di anlame baga doma minu nyala tike ka udadu anka bi barola aw nenche wa aw danse aw danse kokura ni awka e kenesigitoye anta ko bla daga grindala baw anka jamuka mo wulele mbambulo koroka ban nega jurula docteur Fatoumata Maiga ini yantuma
19: fe an yankuma
18: madame Fatoumata Maiga ame samia dundala mande jamana chama kono adam ne la do kono ka ban ni samia dum wati sera mawa klibeta sanji kasara la yale bise ka fanye munyere de benani sanji kasara nununye anka jamana kono sansa
19: sanji kasara in sabuka cha ko min dulene me haramaru ni rekke walla ani dugukolo yɛrɛ dilan cogo n'a m'a fɔ o ma ko cause naturel bon cause naturel ninnu dɔ ye dugukolo yɛrɛ ka sariyaw ni sariya dɔ ma respecté dɔrɔn ubiyɛn ni dangari kɛra sariya dɔ la dɔrɔn a bɛ na ni sanji kasara ye o sariya dugukolo yɛrɛ taabolo dɔ ye waati yɛlɛma ye waati yɛlɛma in ye dugukolo yɛrɛ dacogoya fɛn dɔ ye a bɛ dugukolo dacogoya yɛrɛ fɛ hadamaden bi hadamaden tɛ yen waatiw de la ka yɛlɛma ka tɛmɛ donc o ye cause ye minnu tɛ anw jogo la a tɛ anw bolo min t'an bolo anw setinin na an tɛ se ka foyi k'o la an kɔni bɛ se ka labɛnni dɔ kɛ k'o kɔnɔ mais ji kasara in jogo gɛlɛmanba min bɛ anw hadamadenw yɛrɛ kɛwale juguya la o dɔ ye yɛrɛmabila ka baara ye yɛrɛmabila ye mun ye sariya b'a f'i ye k'i kana sigi aw yɛrɛ ni sigiyɔrɔ ye e bɛ n'i sigi o yɔrɔ la o ye yɛrɛmabila dɔ ye bon o ye kun fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ ye min bɛ na ni jiwalankata in ye an fɛ yen ni o yɛrɛmabila dɔ i b'a ye k'a fɔ tɛmɛsira de bɛ ji la ji ka tɛmɛsira dɔ de bɛ yen ji yɛrɛ y'o tɛmɛsira dilan ale yɛrɛ a yɛrɛ ye dugukolo yɛrɛ sigicogo fɛ o ye ji tɛmɛsira ye n'a fɔ kulu mana kɛ sanfɛla la n'i ye kulu kɛ kulu dugumana o bɛ kɛ ji tɛmɛsira ye parce que kulu tɛ se ka ji tɛ se ka yɛlɛ kulu fɛ o donc kulu dugumana o bɛ kɛ ji tɛmɛsira ye i bɛ yen to yen hali ni hakiliba t'i la ten i b'o fɔ k'a fɔ ko kulu dugumana ji bɛ woyo yen fɛ ka tɛmɛ bon n'i taara o k'i sigiyɔrɔ ye o y'a dɔn i bɛ sigi k'a da ka sigi a kan k'a fɔ ko ji zone don i kan parce que o t'i sigiyɔrɔ ye ji tɛmɛsira de ye bon ji dun t'a tɛmɛsira bila hali n'i ye étage de jɔ a sanfɛ n'a nana donna don min n'a a yɛrɛ degunna a b'i tɛmɛ sira la sira kɔrɔ min n'a bɛ deli ka tɛmɛ o la
18: awɔ Fatoumata Maiga waasa ka i ka o kuma yɛrɛ sɔn ji la an bɛna madame Ndiaye ya la y'a lamɛn ka bɔ Burkina jamana kɔnɔ ale bɛ jɛkulu dɔ ɲɛma minnu cɛsirilen don kosɛbɛ lamini latangali la ani hakilina bɛɛ lajɛlen ye kelen ye an k'a lamɛn ɲɔgɔn fɛ.
20: Sigida caman na ji woyo siraw tɛ yen ji woyo siraw ma bɔ yɔrɔ dɔ fana bɛ yen ji woyo siraw bɔra mɔgɔw y'o ji woyo siraw ta ka kɛ fɛn wɛrɛ ye u b'o datugu ka butikiw lɔ o kan. Oubien dɔw yɛrɛ b'u ka so lɔ ji woyo sira fɛ donc ni ji woyo sira tɛ yen o ji nin bɛ tila ka sukɔ ka taa tiɲɛni kɛ mɔgɔw yɛrɛ sigida la donc a caman bɛɛ bɛ bɔ olu fan fɛ ɲani samiya yɛrɛ ka se o bɛ sariya bɔ k'a fɔ ko mɔgɔw ka wuli ka bɔ ji woyo sira min fɛ parce que u taara bon lɔ o yɔrɔ fan na donc u ye terɛnw di mɔgɔw ma mais n'an bɛ jamana mɔgɔw b'a fɔ ko seko tɛ yen u b'o terɛn feere tuguni ka sukɔ ka na sigi o ji woyo sira kelen kelen nin kan tuguni. Donc san o san ji bɛ tiɲɛni kɛ ji bɛ taa ni mɔgɔ ye ji bɛ mɔgɔ ka bon bin donc o yɛrɛ de y'a kɛ ko a ko ka gɛlɛn kosɛbɛ parce que mɔgɔ bɛ ladɔnniya mais o t'a bɔ a sira fɛ.
18: nintu nye madame njaya la yaka hakle na uye madame Fatumata Maiga nga ere bulu sisan jone tika ka barake bao saonsa kololo kele nedu jibe urangata saonsa abefo mauye jamana diun yere de tika kofamia wa walima nyangili grima uniteka ta kanyesi mauma minu me nindangu nusangwe ibora kamunu fo sisan
19: nimba do nimbala nyagata minita o nyagata ima fari madola no du ma fari ya hana mare yere dachwa ye kanagila di hana mare yere darani kanagila geladi pour yi harama de kana gila dabla ibi bere kana de tike afé donc na djogo kolo kolo da ibi bere min da kuna o ka bere farem o ka bere gila mai o na ti segi djogo ngabli na ali ni ya bo na ma sigara na ay wati ninge abika ni hakla shia tu ni kat la ka ka le nu aso inyi na ni do ako donc o ye problème doy bon ko wala be fana mi ni la donia baliya yi tama fana bo ta doni amu o fana de tin na sigida an mo ko djogo la o ta sigi yoro do sa ka ro ko yira ni bala ka bo ko jite me yoro do no ba ko ko ko severa teni ko ni ne sebeni me ni djizo lo na ko na ni hala ki ni ni ato yo o do la fio
18: madame Fatumata Maiga nyere tu mena o nyini ngal liki la 600 ama don ka fo ko ni ko be alni malite jamana wore wala jibe kasara ke e yala me se ka munike e wasa ka kasara in kumbere mo ba fotoko mbana kumbeka fusani mbana furake yani kasara kake yanka suroka latige uni ya kilina ubla sinka mune bese kake wasa kako bere nye kurotike ya kana kere
19: bon atsaka bali kele ya lao pasi ki tangi wati yelama mbe jizobi na waa mena kasara yelzaka doka ya akasara yelzaka doka ya bon misaka minfo ula eni joro do nini joro do nyemoko ngu joro do famo ngu joro do don bebi don doni ki I joro yemi bebo ke ni minfo ko gelea kumwa yini nike lao di me amba ye ka fo jamana nyimugo uluti baba do nyini nakata wati yelema kasiraka alors namo wati yelema nyini ka do andi saka jizo kele fiu jizo kele abi glo wati yelema nyini donia di la pade nyaye eto abu jamana nyu do la onu bi so ni jinana abitani so we madola muyaka so busoro jo ka so nu CV dere do ke so la donc ani jinana jidi saka tanai jigo malama me jidi saka tanai
18: oh madame Fatumata Maiga ikani nyekorotike fero famiera ngama don jamanadeun olufana joro beni nkola yana ankibla ika jamanadeun joro fwanye ni nkola amena jamukanyi kanumbaga do wakilina lame olumununye alanyini nkudadu wanka bibarula ubena feredo ufo ubena kuma anye wayeta fana kani sanji kasara nunukoka anga olulame
2: famu ya fondama me ukuda fe foka jishita msila kuhile kutoi kulakanda me bikoni anu koni akang fose fenfe nae kankang sokono tingeni ndise que la fancy anya kambika wol labo donc faut gouvernement fana la tonke meni fosi que la nyamakedia te fosi kono la ko sak be di jantoro mo gore kana o nyong breke oko mais rôle fana aménager anyumala karabeng pour que gi se wala nyame kambal kono ani ko jibal kono kana se tieni kala ana sol kono
21: de ko ni na gira tieni meni ay famal le nyoni parce que maile wolila ay na terreno suma nena la suma ay kala gi kama ko horo men fer o pli o siaman fe ve fre la ya ila fana ay bo mi na tira kado alibamuna kufiri mwado ma wa siyama siyama no ni kaloji wala siyama nefe imanga kufiri mwama imanga kusebela na memwakili mayafiri alifa maidi mwame ya sebela dana uli aidi
18: ambora ka jamukanyi kanumbaga do wakili na lame madame Fatumata Maiga sisa mene inyini nga ibora ka marabaga ujoyrofo lame baga do irefana dasi roma iyala anjamana diun fana joyro besika ke mune bibolo ka fara lame baga nununka fera uka jamana diun kanyi kaminu mbla sinka uwasaka sanji kasara nunu nyakorotike
19: oh jabaru nda ini yekiza ego nubara kuhu nye mambuara kwa mkote fosi fosi denge kona kwenye u nani ame ki ibiga fosi kiri ika ita la ni kone fuu yoro wara fana dika jira ila kutanyi maa boni yoro ina ufana damana gele ya baye anga duba kona nabi nye mambuara yere bini ka dese duba kono nye mambuara ti mwa obulu fanga marabi ke debi dimsene la anga marakeni sigida lakana niye debi dimsene la nama ikami sigi sigoro la fanga siyoro di dalabe ka ben dugugole reka chinga do ma ni siyoro na labe okulu jugoro la ma ibi dinge do resi nama fuma fose uwe yon kolekteru ka sira di jima jigata bo ba soro o collecteur wono mi glan a natural be na yere ka sida tabulo am tsaka a glan pri ga juro sira bla ala bo eta mi fana be jama jama ko mu fana be onu ka ro ka fo ko jama do ga na nye jo fo to la ni o jama na nye mo fana te do na nye jo ro ye o jama nye mo fana ni shara an ga ni mi ni fana ko ni ko di jama do ma no ye mi do ni na ni shara o di mi ba to ni mo nyo ko to nyo o be ni si nyo ko to yo wal ma ni si da mo ko ni bere mi de na wana bere de re na sandai ti ni na ko be sam ko ti ni na ko
18: madam fatmata maiga ami ko se bay ini ci kan jabi nunu bela jelen ko son
19: tan do watire
18: aywa lamay waxa wo klo gar sega tuni munyanka bi jam kan kenekan ninkero odeye munu maseka jam kan iname u beseka dafalen la soro bololo sira u san fe matomi rfi tomi fr nebe kambe dawi do ko natani ala sonama nin kenay nyogna wreka wasa ka kuma babu wreka laminu beseka lakana e chugmina yani u ci abo janto werela nin ka u janto ko laminina awni ni nyogna wreka.